0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Ken jy die land? Ken jy die mense van my asem? Hy klap die sweep. 10,000. 11,000. 12,000. Trek hulle. Gee my daar die vryheid, my God, om my te volg die noordson in, om oor die Calydon na die Soutvansberge. Noem my settler, immigrant, boer, maar noem my nie slaaf nie. Gee my die krag, my God, as my vrou en kind sterf. Malaria, droogte, pes, aan die spiespunt van die MP en 'n verskroeide aarde. Ek het my prys betaal. Ek het my prys betaal. 10,000 keer, 11,000 keer, 12,000 keer. Dit loop af uit my are en wonde en lê in die stof van die grond wie ek is. Ek is die mens.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Hartlik goeiemôre, liewe luisteraars, eens ingeskakel by Eden FM en die program se naam is Carpe Diem. Ja, vanoggend kan u by ons luister of na ons luister by die Kus 93.8 FM, Klein Karoo 103.6 FM, in Hessequa 87.8 FM, in Kannaland 97.9 FM, Nysnaand Plat 99.7 FM, in Uniondale 98.1 FM. Dan ook kan jy die webskakel gebruik, dit is www.edenfm.co.za, www.edenfm.co.za. Dan kan jy vir ons WhatsApp boodskapie instuur, die nommer is 060-505-2693, 060-505-2693. Ek is Deken Jacques Grispe, hier vanuit die Hessequa Atelier. Ja, Eden FM, die stasie wat derde in die land is en eerste grootste in die Weskaap. En dit is 'n gemeenskapsradiostasie. Luisteraars, ons het vanochtend 'n gas vanuit Albertinia. En kom ons gee haar geleentheid dan om sommer die openingsgebed te doen.
2: Onse Vader wat in die hemel is, Here vanoggend kom alle lof en eer u toe. Ons kom vanoggend na u toe met dankbare harte en ons kom sê dankie vir hierdie dag wat u aan ons geskenk het. 'N dag vol belofte, 'n dag vol hoop en 'n dag vol geleenthede. Dankie vir u getrouheid aan ons elke dag. Here, dankie vir die voorreg wat ek dan vanoggend het om as instrument gebruik te word om u woord, u boodskap aan u kinders te kan bring. Ons bid dit alles in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.
1: Amen. Luisteraars, ek sal dan nou vir Trevor en Joanne Klassen vra om haarself bekend te stel en sommer die luisteraars dan ook te groet.
2: 'N hartlike goeiemôre in die Eden FM span van oggend en ook aan u die luisteraars. 'N spesiale groete in die gemeente van St. Luke's Albertinia en ook die bisdommelike familie. A special greeting to my family, especially our newest addition to the family, Luca. En dankie luisteraars dat ek vanoggend saam met u hierdie dag kan begin wat die Here aan ons geskenk het.

Ons skriflesing vanoggend is Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Luisteraars, almal van ons is bekend met briewe skryf. En in die verlede en natuurlik toe ons nog baie jonger was, was dit alom bekend. Verskillende type briewe wat geskryf was, en kan jy nog onthou opgewonde jy was, wanneer jy 'n brief ontvang het. Of jy weet die tyd is naby, en dan het jy die posbode ingewag vir daardie brief. Maar in vandagse konteks is dit 'n rare verskynsel. Tegnologie het verbeter en deesdae maak ons gebruik van sosiale media of e-posse en sovoorts om te kommunikeer. Al briewe wat ons nou deesdae ontvang is die venstertjie koeverte, met ander woorde die rekeninge. En wanneer ons daardie briewe ontvang, dan skuif ons dit baie keer sommer net een kant. Maar ook self stuur die instansies deesdae die rekeninge per e-pos. Maar wanneer ons daardie brief ontvang het, het die brief onmiddellik vir ons baie gesê. Want wanneer ons agter op die koevert sou lees voordat ons dit oopmaak, sou daar altyd 'n stempel op wees, op wie die persoon se adres wie dit gestuur het. En wanneer ons die brief begin lees, kon ons 'n aanduiding kry of die persoon gelukkig was, hartseer was. Ons kon selfs die warmte voel, met ander woorde, ons kon agterkom in die toon van die brief. Die vraag aan ek en u vanoggend is, luisteraars, wat sal ons doen indien ons vanoggend 'n brief ontvang wat geadresseer is aan my geliefde dogter, my geliefde seun? En as ons daardie koevert omdraai en agterop die koevert lees dit as volg: van God. Want luisteraars, God stuur vandag vir elkeen van ek en u 'n brief. 'n Brief van hoop, want soos voorgehou aan u uit die boek van Jeremia sê God, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Hierdie brief is gestuur deur Jeremia uit Jerusalem na die leiers van die wie in ballingskap was. En ook was hier die brief gestuur na priesters en profete en die hele volk wat deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. God gee hier die volk 'n belofte en hy sê, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem. En dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Dit wys vir ons luisteraars dat hoop kom dikwels in ons donkerste seisoene of tye. En wanneer ons in gevangenskap is, beteken dit nie verwerping deur God nie. En die moeilike tye dien as voorbereiding en nie ons bestemming nie. Wanneer ons kyk na die volk wat hierdie boodskap oorspronklik ontvang het, was hulle vasgevang in Babel gewees. Hulle was gebroke, moedeloos en seer gemaak. Maar reg in die middel van hulle hartseer, hulle onsekerheid, hulle swaar kry en ballingskap, het God 'n brief van hoop gestuur. Hy het hulle daaraan herinner dat hulle huidige situasie nie hul bestemming was nie.
As u vandag in 'n persoonlike seisoen van ballingskap sit, of dit in die gesig staar, daar die ballingskap wat in verskillende vorme voorkom, 'n gevangeneskap oor ons verlede wat ons daarvan weerhou om vorentoe te beweeg en die heerlikheid van God te ervaar. As daar vanoggend ouers is wat met bekommernis sit oor hulle kinders, daar die finansiële druk waarvan niemand moet weet nie, van ons wat in 'n gevangeneskap sit van onsekerheid, depressie, angs, selfs van die wat sit met gebroke harte, dwelm en alkohol misbruik wat ons gemeenskappe in gevangeneskap hou, wat 'n impak het in huishoudings, huishoudelike geweld, verhoudings wat vernietig word. Daar die tye wanneer ons moed verloor en ons sê, ons bid maar God hoor nie, God luister nie, dan vergeet ons soms dat daar nog steeds hoop is. Luisteraars, ons weet hierdie is 'n tol ode om aan daar die hoop vast te hou, vooral wanneer ons daar die moeilike tye ervaar. Maar dan kry ons ook hier die belofte, dat God is nie klaar met ons nie. Godse planne is ontwerp om ons te voorspoedig te laat wees, nie om ons te benadeel nie. En God bou vir elkeen van ons 'n toekoms vol hoop. Maar om hoop te hê verg van ons om absolute vertroue in God te hê. Dit verg ook geloof en geduld, want dis God se tyd en nie my tyd nie. Tye waarin ek en u ook die wonder van God se werke kan beleef of ervaar. En dit herinner ons aan die evangelie les van Matteus hoofstuk 14, 13 tot 21. Die wonderwerk van die 5 brode en 2 vissies. 5000 mans sonder om die vroue en kinders te tel, maar daar het 12 mandjies oorgebly. Maar hierdie verhaal gaan nie in die eerste plek oor brood nie. Dit gaan oor Jesus en dit gaan oor die hart van God. Bring dit hier vir my. Jesus vra nie vir iets anders nie. Hy vra nie vir meer nie. Hy vra nie vir beter kwaliteit nie. Jesus vra net, bring dit. En luisteraars, dit is hoe geloof werk. Bring jou vrese, bring jou sonde, bring jou trane, bring jou swakheid. Bring jou huwelik, bring jou kinders, bring jou bediening en bring jou finansies. Bring jou gemeente, want wanneer dit in Christus se hande is, verander alles. Maar hoeveel van ons hou vas aan ons laste of plaas onsself in ballingskap, terwyl Jesus vir ons sê, bring dit vir my. Wanneer ons dinge in God se hande plaas, word uitdagings moontlikhede. Soos in hierdie vroue maand waar ons heel maand fokus op geslagsgelykheid, bemagtiging, en voortdurende sosio- en ekonomiese uitdagings. Vroue maand wat hulle oorsprong het vanaf die 9 Augustus 1956, waar ons die historiese optog herdenk van 20.000 vroue wat na die Unie gebou in Pretoria opgetrek het om teen die apartheidspaswet te protesteer. En as gevolg daarvan is grense en struikelblokke afgebreek
en het dit vir ons geleenthede gebied. Maar luisteraars, dit gaan nie net oor geleenthede nie. Dit gaan oor hoop. Dit gaan oor harte wat genees word. Vrouwe wat hulle doel in die lewe vind en hulle plek vol staan. Dit gaan oor vryheid uit daar die ballingskap, maar mees belangrik, dit gaan ook daaroor dat ons God ten volle kan vertrou ten spuite van die omstandighede. En wanneer ons daarin glo, sal ons altyd hoop hê. Ons sal glo dat daar die hoop ons sal toelaat, dat ons sal glo in ons vermoë om te floreer te midde van ons onsekerheid. Dit maak nie saak of vaag ons lewe voel nie, maar dat ons sal vertrou dat ons genoeg gidse het om ons te help om ons pad te vind. Daar die hoop sal vir ons daar die bemoediging gee om nie toe te gee aan vrese en bekommernisse nie. Daar die hoop sal vir ons gee dat ons sal glo dat ons genoeg krag het om daar die weerstand te trotseer. Daar die hoop sal vir ons die stilte gee, soos 'n berg wat rus in die vertroue, dat alles sal goed gaan. Maar ook luisteraars, wat as ek en u hier die brief van God, wat ons ontvang het, 'n bietjie verder neem. Want onthou, wanneer ons iets in God se hande plaas, verander alles. Nou wat as Jesus ek en u wil gebruik om as briewe van hoop verander te wees? In elkeen van ek en u se lewens is daar tekens van die Here, of ons dit nou sien of nie. Merke wat ons 'n brief van Jesus maak. Maar as ons 'n oopbrief wil wees waarin ander die Here herken as gevolg van wat in ons eie harte en in ons lewens opgeskryf is, dan moet ons sy eienskappe in ons lewe hê. Met ander woorde, soos Jesus, moet ons meer vergewensgesind wees. Ons moet vrede en genesing aan gewondes bied. Ons moet meer empatie met ander kan hê. Ander koester, mekaar waardeer, mekaar lief hê en om na mekaar te kyk deur die oë van God. En al wat ek en u moet doen is om ons vertroue in die skrywer van hierdie brief te plaas en te glo dat hy dit sal voltooi wat hy begin het. Amen.

0: Luisteraars, ek het die volgende afkondiging, die begrafnis van Stanley Sekkens van Borges, George. Die diens vind plaas Saterdag 15 Augustus om 10:00 by 13277 De Beerstraat, Borges, 13277 De Beerstraat, Borges, en dan Matens van Wyk van Borges. Die diens vind plaas Saterdag 15 Augustus om 10:00 by 20404 Vigelandstraat. Dit is ook in Borges. Grafnis van Stanley Sekkens van Borges. Die diens vind plaas 15 Augustus om 10:00 by 13277 De Beerstraat in Borges. En dan Matens van Wyk van Borges. Die diens vind plaas 15 Augustus om 10:00 by 20404 Vigelandstraat in Borges. Baie dankie. Dan luisteraars, kom ons gaan na die boodskappe wat u ingestuur het. Ons heel eerste boodskapie wil ek vir u voorhou. Ons het 'n hele paar boodskapies.
1: Goeiemôre. Prediker, ek wil net vanmôre al die eer vir die Here gee. Ramona is uit die hospitaal, het sy nou net die erge hoofpijn nog, en al wil ek baie dankie sê vir Eldrewijn, vir Tjaak, vir sy Malcolm, allemaal wat gebid het vir haar. Sê baie dankie en baie dankie vir was die teken hulle sy omgeen.
0: Goeiemôre, Jesaja 61 vers 1. Die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om die blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van gevangenes. Dit kom van broer Patrick Telemakis van Oudtshoorn. Môre vir Felies, vra net voorbidding vir op my bed Moelman, vir my pa, vir sy gezondheid en ook vir my, wat nou so wel is nie. Die griep aan Soes en om Koos Herredien van vir Ivan en Jackie Herredien, vir Antimogies en Omani Hofman, Flip en Nelly Hofman, Johanna en Alfred Nemeka en ook aan die bekend en onbekend, en dit kom van Benny van Riversdal. Aan Xavier de Jong van Ladysmith, wat vandag verjaar, baie geluk met jou geboortedag, alle dank aan ons Hemelse Vader, wat nog 'n jaar by haar lewe gevoeg het. Mag niemand vandag jou vreugde steel nie. Psalm 23 van Poenie, Nana, Baab, Zander en Tellen van Ladysmith. Baie geluk, Xavier de Jong, my skoolmaatjie. Good morning, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong, God. I need you, you've given me everything I need to live a godly life, but that doesn't mean it's easy. Please help me to not waver in my faith. Help me to be on guard against any attacks on or lies from the devil. Give me the courage to be strong and stand firm in my belief in you, and to live for you every day, in Jesus' name, amen and amen. Van 12:00 af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3:00 geduur. Teen 3:00 het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? Party van die wat daar gestaan het het gehoor en gesê, hy roep vir Elia, Matteus 27 vers 45, en 27, Promaten McCock van Musselbay. Môre almal in die studio, weer eens dankbaar dat ons nog 'n sonskyndag kan aanskou. God se seëninge vir ons. Dankie Jesus, afwagtend op die boodskap. Dankie prediker, en dit kom van Elise van Dijsselsdorp. Goeiemôre Pastor Grispe en Sister Joanne, ingeskakel, gebedsversoek asseblief vir die wind is baie sterk, weet jy of al my plate nog op is nie, dit raas die hele nacht, dink aan almal wat dakloos gelaat is van die wind, bid asseblief vir almal wat vanmorgen voor oopgrafte staan, of wat morgen voor oopgrafte staan. Geseënde dag aan allemaal van Marinda van Marijkamp. Ons volgende boodskapie. Goeiemorgen, juffrou Petronella Phillies en deken Jacques Crispe, as ook Reverend Joanne Klaassen. Welkom in my woning, geloof, hoop en liefde vir almal wie vanoggend luister na Carpe Diem. Geseënde Jesusdag verder van Victor van Mosselbaai. Goeiemorgen almal in die atelier. Happy birthday to my uncles Joseph en Jeremy Lee. May God bless you all from Hope and Yolandi. Geseënde verjaarsdag, Emmy Daniels, jy moet lekker verjaar van Maureen en die girls van Gasia. Geseënde naweek vir almal, Maureen en Johannes van Gasia. Goeiemorgen, ek wil net vir my man Basil Benjamin Kerncross, ek is baie lief vir hom. Dankie vir die 13 jaar van getroude lewe. Jy is my als, Psalm 23 net vir ons, van jou enigste vrou Petronella Kerncross. Dit is een prachtige boodskap. Hartelike goeiemorgen in die atelier, dankie vir die woord. Verjaarsdagwense en seëninge op Ronel May en Nompies met hul verjaarsdag. Vandag mag Abba Vader jou toegooi met sy guns vandag. Verklaar Psalm 100 oor julle twee. Liefde Desiree van Hubbardsdale. Goeiemorgen geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here en al die prachtige luisteraars in die mooie oorwinningsnaam van Koning Jesus. Een vrou wat die Here dien moet geprys word. Een mooie en geseënde dag vir almal van Andrew Olkers van Mosselbaai. Goeiemorgen almal in die atelier, baie dankie vir 'n kragtige boodskap. Sterkte vir vandag, Veronica Terblanche. Goeiemorgen almal. U is gegroet in die mooie naam van ons Koning Jesus. Dankie vanmorgen vir die woord. Ek as 'n ma wat stikkend is, 'n vrou wat nie verstaan wat aangaan in haar lewe nie. Dankie dat ek nog kon hoor van die brief van hoop. Geseënde en veilige dag vir u almal. Goeiemorgen almal in die atelier. Wees gegroet in die naam van die Here. U weet goed, neem God gee. God het vir my deurgekom uit my omstandighede. Laat ons die Here dien en ken in al ons wee. Dan sal hy die paaie gelyk maak. Dankie vir die boodskap, my sister. God seën van sister Wilma van Dijsselsdorp. Speel asseblief vir al die vroue in ons land en wat oor see ingeskakel is. Vrou van Samaria, gee my 'n bietjie water. Ek sal kyk of ek dit hier het. Ek kan niks beloof nie. Ons volgende boodskap is 'n stemnota.
2: Goeiemorgen, geslaagdes in die jaren. Hoop jy daar sien die nacht uit. Ek was so geangst hier. Van Nicole Manabel, wat vandag dan in Joosbach hospitaal geopereerd wordt. Alle beterschap voor mijn vervaar. Alsjeblieft, welende jong, dank je. Goeiemorgen atelier, baie dankie vir een geseënde boodskap. Baie geseënd, hoop jylle te geseënde naar ons gaat. En mooie dag verder, ek wil net versoeken en steen vir beterskap. Joos hospitaal van Nicole. Manabel waar sy dan voor oog op dag geopereer word. Alles van die beste, dat alles mooi afloop. Baie dankie jylle de jonk.
0: Sterkte daar, Nicole Manuel, ons dank aan jou. Goeiemorgen, wil net die Stein familie sterkte toewens met die ingaan van Gerald. Ja, sister Sissy, ons dank ook aan jy en die familie, waar jy geliefde man aan die dood afgestaan het. Goeiemorgen aan een en elke luisteraar vanochtend. Kom loof en prijs ek u, Koning Jesus, vir 40 jaar van genade op my lewe. 40 years of lessons, 40 years of strength, 40 years of blessing. Ek kan nie genoeg dankie sê nie, en ek sal my dagie geniet van Thameson, London, parkeer. Happy blessed birthday to me. Happy birthday ook van ons kant af.
3: Goeiemorgen, wel aan my sien Rehan, een geseende verjaarsdag toewens vandag. Hy my sê dankie geniet, het kom van sy mami af. Hey, Roosmoore, allemaal met veel geseende naweek het en dankie. Dat die ons zo vroeg bestaan en voor ons die boodskap brengen in die ochtend. Bye.
0: Mooi dagie. Morgen geliefdes, dankie sis vir die mooie boodskap. Sterkte vir die plaatjies familie, wat morgen sis Louis plaatjiesdag te rustig gaan le. En allemaal wat voor een oop graf staan, met baie liefde van sister Essie en Uncle Baba. Luisteraars, dit is ons boodskapies. Indien jy nog wil een boodskapie stuur, het jy nog een kansie. Ons het nog so 5 minute oor en dan moet ons beginne klaarmaak. So jy moet gauw spring indien jy nog iemand wil geluk wens of indien jy nog net sterkte wil sê of net vanochtend wil groet. Heel eenvoudig net wil sê goeiemorgen, ek het een goeie nachtrus gehad en die Heer het my deurgedra. Kom ons luister nog na een stukkie muziek.

0: Ek lees vir die volgende boodskapie wat sê, goeiemôre almal in die atelier. Dit is vandag ons prachtige Roos se tweede verjaarsdag weg van ons Roslyn Fredericks. Dit is nog baie seer, maar ons bid vir ons Fredericks en Botes familie en ook vir haar twee kinders, Rashida en Hendriano, wie sy achtergelaat het. Geseende dag van Petronella Botes. Dan het ons 'n stemnota.
1: Goeiemorgen, Jacob Gasper en die prediker. Baie dankie vir die goeie bemoedigende boodskap van die brief. Ek wil my Nagie Merlin, die jong geluk wens, wat gister verjaar het, alle seëning op haar lewe, mag die Here alle drome waar word, bewaarheid, en ek is baie lief haar van haar Nagie sis van de Rus. Een mooie dag vir almal, bye.
0: Sterkte aan Apostel Saal's familie met haar afsterwe, met liefde van Pastor Melkam en Sister Debbie Valentine. Goeiemorgen, ek vraag voorbereiding vir werk asseblief en bid ook vir knieën wat so seer is.
2: Hartelike goeiemorgen, die kind Christus, juffrou Phyllis en prediker, baie dankie vir vanoggend se bemoedigende woord. Nou wil ek net vanoggend goeiemorgen sê daar aan Antie Lena, Antie Mina, as ook daarvoor Antie Poppie, Antie Rashida en onze eie ma Sarah, al onze prachtige inties en tannies, mannen van die jare, allemaal is gegroet, mooi en geseënde dag vir almal. Goeiemorgen, Jelse Wijn, Doreen, jylle is hartelijk gegroet, die vlikke dag vir allemaal, so sê het zaak, want hoe gaan goed gaan of veilig wees.
0: Dankie vir my getrouwe man, wat my dier alles bystaan, ek is baie lief vir jou 34 jaar getrouwd, die jaar, dankie vir al die jare, geniet jou dag, Henry.
3: Goeiemorgen, Deacon Grisper, is aan die Lena het een lekker seer warm sonskyn vallen, ek groet vir Mina Konradi, Andrew McCrega, Jaak Windvogel en sy vrouwke, Pastor Leon, en sister Lien, Mornay en aan die Melda, Ola Hoop, Pastor Malcolm, jy is ook gegroet, Elze Woon en Doreen, jylle moet een geseende dag. Goeiemorgen, die prediker, ek wil net vanmorgen al die eer vir die Heere gee, Ramona, as uit die hospitaal het, sê nou net die erke hoofdpijn.
0: Hartelijk goeiemorgen ook aan Antie Lena, het is wonderlik om die stem so mooi opgewonde te hoor. Prachtige dag dan ook daar aan u.
4: Goeiemorgen, is ek wat het sal is. Wat te voorrecht het ek sê, baie dankie. God het ons wakker gemaakt. En dankie vir julle wat toe voor God staan, om vir ons die kos op die tafel te sit die dag. Ga nie ongezien sy by my. Baie dankie vir alles. Ek vraag jy vir gebed vir my, vir my boord, en kort as my dankie te sê vir die gebede wat uitgegaan vir my achterkleinkind en Nels Paritseries Marie. Hy is baie beter. Dank sê die Vader. Al my familie, julle familie, allemaal sy familie, niemand is uitgesluit. Een mooi en een liewe, liewe dag. My Eden maatjes, die houle happy lot. Klompe liefde, julle, Auntie Poppie.
0: Mooie dag, Auntie Poppie, en blessings. Borodeken Jacques en prediker, ek en my vrou Muriel, is elke oggend ingeskakel. Geseende dag in die atelier, en dit kom van Andrew van Nysna. Goeiemorgen, vraag voorbereiding vir werk, God bless, geseende dag. Luisteraars, dit is ons boodskapies wat ons nou ontvang het, en mag die Heere ook vir u dan deurkom, daar waar u gevra het vir gebed, en waar u gevra het dat u het hulp nodig, en dat ons net aan u moet dink. Ek gaan vir Reverend Joanne Klaassen vra, om dan vir ons die algemene gebed te doen.
5: Here, dankie dat ons die voorreg gehad het vanoggend om na u woord te kon luister. Dankie vir daardie hoop, daardie geleenthede, en dankie dat ons altyd ons vertroue in u kan stel. Heer, ons bid vanoggend vir hulle wat sit met gebroke harte. Ons bid vir die met bekommernisse, uitdagings, diegene wat gaan deur moeilike tye. Heer, ek wil vra dat u vir hulle sal omring met die liefde, dat hulle sal weet dat hulle alles in u hande kan plaas. Heere, dat u daar die storms vir hulle sal stil maak en daar die wanhoop sal verander in hoop. Seën elkeen wat vanoggend geluister het. Seën hier die radiostasie en elkeen wat hierby betrokke is. Verbreed hul grondgebied en dat hulle sal groei van krag tot krag. And now may the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.
0: Baie dankie aan Reverend Joanne Klaassen van St. Luke's Anglikaanse Kerk in Albertina. Ons gee vir jy nou geleentheid om dan ook die luisteraars te groet en mag jy ook 'n geseënde dag hê.
6: Luisteraars, mag jy een en elkeen 'n geseënde dag hê. Mag jy hierdie dag ingaan vol hoop met die belofte dat ons God dien wat na ons omsien. 'N God wat elke dag sy belofte aan ons nakom. Mag u hierdie brief wat u vanoggend ontvang het van hoop, dit koester en mag u daardie briewe van hoop wees verander. En mag dit wat ons vanoggend ontvang het, deurdat ons geliefde dogters en geliefde seuns is van die Here, dat ons hierdie wêreld 'n beter plek sal maak, deur na mekaar te kyk deur die oë van God.
0: Een geseënde dag aan u. Vanuit Essequa, ons groet u. Dit is ons storie vir vandag. Die Here seën.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hier is ingeskakel op hierdie NFM, ons tyd 6:30, die nuusoftrekker met Morne Pietersen, goeiemôre. Die George munisipaliteit waarskei inwoners, rekeninghouers en werksoekers teen swendelaars wat munisipale amptenare voorgee. Die African National Congress in die Wes-Kaap sê hulle verwelkom die proklamasie van die spesiale ondersoekeenheid na die sake van die Knysna munisipaliteit. Die Wes-Kaapse LER van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid, Andrew Maree, het die inhegtenisneming van 'n tronkbewaarder verwelkom na die ontdekking van dwelmselfone en ander verbode goedere in sy voertuig tydens 'n gesamentlike operasie by die Goodwood gevangenis. 'N man van 41 jaar is donderdagoggend op Darling in hegtenis geneem vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en die onwettige besit van ammunisie. En die Good Party het die wederaanval met 'n mes op die eienaar van 'n bekende besigheid in Soutrivier veroordeel. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Fumana i-500ml nge 100 rand kuphela inye. King Bloom eyamadoda yongeza amandla kunye nestamina. Lady Bloom yabafazi ilinganisa ihormone kwaye yandise imo kunye nokuzithemba. Luna Bloom ixhasa ukutsha kwabasetyhini. Iimveliso zethu zixhasa impilo ntle jikelele kwaye zinokunceda uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, isifo sombefu, ukuqhina kunye nokungalali. Sebenzisa iimveliso zethu okanye ube ngumsasazi kwaye ujoyine i-6.8 trillion yerandi. Ngaba udiniwe kukuphila nje ukusuka kwi-paycheck ukuya kwi-paycheck? Nali ithuba lakho lokuba yinxalenye yoshishino olukhula ngokukhawuleza olunotyalo-mali oluyi-5,000 rands kuphela. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, tsalela uPatricia Olivier, umphathi wethu, kule nombolo 063 344 3484. Elona xesha lilungileyo lokwakha ikamva lakho kunamhlanje.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familie ontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
2: And for those of you who are on the roads or preparing to get on the roads, it's that time of the morning where we're going to have our traffic update with Mr. Mario Givelaar. Good morning, Mario.
3: Linda, very good morning to you. Yeah, Linda, as you already stated very clearly, it's Friday. Thank you. Linda, and thank you once again for the powerful prayers during the week. It's highly appreciated. Ja, Lynn, dit is naweek, daarom is al ons motoriste, as ook besoekende motoriste, inlig oor die padwerke wat oor die naweek sal voortduur. Die N2 afrit van Tembaleto, as ook die N2 oprit na Pakkelsdorp, is daar bane gekanaliseer vir een of ander padwerke wat gaan plaasvind. Die bane is nie baie skerp hoeke gekanaliseer, daarom is al ons motoriste wie daar die twee af en oprit gaan gebruik, moet asseblief uiters versigtig wees. Dan die N2 Kuimens, Wisselaar, gaan die padwerke nog daar voort. Waie Kuimens, recht deur tot daar voorby Kleinkrans area. Dus vraag my motoriste vooral as hulle voorby mekaar gaan beweeg, om dit met die nodige versigtigheid te doen. Dan die N9, daar Waboomskraal, in die richting van die Oudtshoorn Uniondale afrit, het ons ook die stop rybeheer waar daar voortgaan as gevolg van die padwerke. Dan een Louis Fourie daar vanaf Skoemanstraat deur in, na die richting, in die richting van die Hartenbos intersectie waar ons links draai by die Langeberg Mall in die richting van George en Kaapstad, het ons ook die padwerke wat daar voortgaan. Dan die N2 daar tussen Pakkelsdorp en die Tenroute Mall is die snelheidsgrens ook daar verminder vanaf 120 km per uur na 60 as gevolg van die padwerke wat daar voortgaan. Dan die 7 Pass is nog steeds gesluit vir verkeer, as ook die Meiringspoort ook gesluit nog steeds vir verkeer. Dan die Swartberg Pass, op die stadium is hy al reeds oopgestel. Dan in Kinder van Pakkelsdorp het ons hede, sowel as Rous en Hibiscusstrate, waar die padwerke ook daar voortgaan. Dan het ons verkeersligte nog steeds op die hoeke van Rand en P.W. Botha Boulevard, op flikkerlig rooi, soos vra maar die motoriste om seker te maak, dis veilig voordat hulle daar voortbeweeg. Any other traffic-related matters to be forwarded to traffic or Mario at edenfm.co.za. Lynn, yeah, it's weekend. To the drivers out there, if you drive, don't drink. And if you drink, don't drive. I'm Mario Givelaar with a regional traffic report for edenfm. Your voice in paradise. Lynn, jy moet verder 'n fantastiese dag as ook 'n naweek hê. Groete tot maandagoggend.
2: Wakey, wakey. Rise and shine with me, Lynn Clutie.

0: Hier is ingeskakel op Eden FM, ons tyd precies 7 uur. Die nuus in Afrikaans met Morney Pietersen. Goeiemôre. Die George Munisipaliteit waarskei inwoners, rekeninghouers en werksoekers teen swendelaars wat munisipale ambtenare voorgee. Inwoners ontvang tans bedrieglike SMS-boodskappe wat verklaar dat hulle munisipale rekeninge agterstallig is en dat hulle 14 dae om betaling te maak om ontkoppeling te vermy. Hierdie boodskappe verskaf 'n vals rekeningnommer of alternatiewe verwysingsnommer en gee inwoners opdrag om betalings in privaat of onbekende bankrekeninge te maak. Die munisipaliteit sê hulle dat hulle nie die SMS-boodskappe vir betaling stuur nie, nie betaling via SMS, WhatsApp of telefoon eis nie en nie elektrisiteitsmeters of watervoorsiening ontkoppel vir rekeninge wat agterstallig is nie. Die African National Congress in die Wes-Kaap sê hulle verwelkom die proklamasie van die spesiale ondersoekeenheid na die sake van die Nyasa munisipaliteit. Die proklamasie magtig die SEU om bewerings van onreëlmatighede rondom 'n sekuriteitsdienste tender te ondersoek, insluitend wanadministrasie en onreëlmatige uitgawes tussen die 2023 en 2024 finansiële jaar. Die munisipaliteit sê hulle het reeds met SEU ambtenare geskakel en sal hulle volle samenwerking dwars deur die ondersoek bied. Die ANC het raadslede en ambtenare versoek om ten volle met die SEU saam te werk om te verseker dat waar ernstige tekortkominge in bestuur plaasgevind het, regstellende stappe gedoen word. Die Wes-Kaapse LER van Polisietoesig en Gemeenskapsveiligheid aanroemere het die inhegtenisneming van 'n tronkbewaarder verwelkom na die ontdekking van dwelmselfone en ander vermoede goedere in sy voertuig tydens 'n gesamentlike operasie by die Goodwood gevangenis. Maree sê die inhegtenisneming beklemtoon die kritieke belangrikheid daarvan om korrupsie en kriminaliteit binne die strafregstelsel uit te roei. Sy het ondersoekbeamtes aangespoor om na almal te kyk wat moontlik met hierdie individu gewerk het. Maree sê hulle kan nie toelaat dat die harde werk van wetstoepassers aan die buitekant ongedaan gemaak word deur individue wat kriminaliteit van binne korrektiewe fasiliteite fasiliteer nie.
1: The alleged conduct of this warden is particularly concerning because the consequences extend far beyond the contraband found in his vehicle. When correctional officials allow drugs and other contraband to enter correctional facilities, they potentially provide criminals with the means to continue operating from behind prison walls.
0: 'n man van 41 jaar is donderdagoggend op Darling in hegtenis geneem vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en die onwettige besit van ammunisie. Die polisie was besig met misdaadvoorkomingspatrollies toe hulle inligting ontvang het oor 'n vuurwapen by 'n perseel in Amandelsingel in Darling. Hulle het onmiddellik op die inligting opgetree en die betrokke perseel deursoek. Hulle het beslag gelê op 'n pistool waarvan die handvatsel met groen isolasieband toegedraai was en 6 rondes ammunisie. Die verdagte is in hegtenis geneem en by die Darling polisiestasie aangehou. Hy sal in die hof verskyn sodra hy formeel aangekla is. Ten slotte, die Good Party het die wrede aanval met 'n mes op die eienaar van 'n bekende besigheid in Soutrivier veroordeel. Roscoe Palm, Good raadslid van die Portefeulje Komitee vir Energie en raadslid van die stad Kaapstad, sê dat besighede jarenlang deur bestaande strukture op sy geskuif is wat veiligheid betref. Hy sê talle besighede in Soutrivier, Woodstock en Observatory het die voortou geneem om individue en die gemeenskappe waarin hulle werksaam is op te hef. Palm sê 'n benadering van bo na onder, die verskuiwing van skuld en die beheer van toegang tot hulpbronne werk duidelik nie.
2: Whatever the circumstances of this incident, an absent ward councillor, dubiously constituted safety structures, and the repetition of failed safety strategies has not made the situation any better. Many businesses in Salt River, Woodstock and Observatory have stepped into the breach when it comes to uplifting individuals and communities in which they operate. Entrepreneurs like him and others deserve more support than they're getting. Businesses in this area must play a critical role in co-creation of a safety plan. A top-down approach, blame shifting and gatekeeping are clearly strategies that do not work.
0: Dit is een van die nuus versorg en aangebied hier die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir Eden FM is ek Morney Pietersen en u weer volg net hierna.

Hier volgt die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dis Vrydag die 18de dag van Augustus in 2026. Gedeeltelik bewolk tot bewolkte weer word voorspel reg oor ons uitsuigebied. Dis nou van vandag, Vrydag die 14de dag van Augustus. Die Klein Karoo gebied en sluitende dorpe soos Oudtshoorn-Durrus en Duiseldorp, minimum 9, maksimum 27 grade Celsius. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 11 en 26. Die Hessequa, insluitende Albertina, Riversdal en Heidelberg, 11 en 24. Kannaland, insluitende Calitzdorp, by die Smutzwaar, 9, 26. Swellendam, 10 en 23 en Uniondale, 10 en 23. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
1: Shop now at Boxer. 4 days only. Get large eggs 30s for only R54.99. Best cooked French or chicken polony 2kg for only R44.99 each. 2 deals per customer. Shop now at Boxer.

0: Lekker lang arm muziekie so op In FM. Hoe hou jy van die Afrikaans, Leonardo?
1: Oh, fantastisch.
0: I try.
1: Nee, Afrikaans is nou maar net een ander taal. Nee. Soos baie pastoor, ook sê, die hemelse taal is Afrikaans.
0: Oh. I think a lot of people debate that, but I have to agree with you because I actually have, a lot of Afrikaans running through my veins.
1: Kijk, ons het al baie ervaar al. Nee. As ons ouers in tale beginne praat, sal ons leek, praat hulle net Afrikaans. So, ons het al baie ervaar onze kinders wat groot geraak het in die breinhuis.
2: Nee, kijk hier so, dankie en onze man nie. You didn't listen, jy het nie geluister, ja. Dit is wat ons hoor.
0: Ja. But anyway, listen guys, Leonardo Michelin, wonderful to have you in studio today. Of course, we want to start off, ons wil asseblief begin met sportsnies. Wat kan jy vir ons vertel, Leonardo?
1: Ja, van hierdie week is het weer eens, is al die spanne weer op die veld.
0: Ja.
1: Ek dink die man is excited, dat het laatste week een bykie rust gehad. Ons praat nou van die local superliga. Dis die 8 spanne, wat natuurlijk mekaar gaan lesse morgen. En morgen gaan het Barbarians teen Heidelberg wees, en dan Bridgeton teen Progress. Daar gaan het tight game wees, soos gewoonlik. En dan Silver Stars teen Grootbrak. Silver Stars is besig om weer op te kom, so ons is baie trots op hulle. En dan die laaste game, morgen in die Super 8, is het Crusaders teen Evergreens. En die enigste onoorwone span nog steeds in die liga, is natuurlijk Barbarians. Maar ek dink die Heidelberg is sterk besig om hulle tanden te sluip morgen vir Barbarians. So ons is excited natuurlijk oor die local games, en dan is nog ook ander games ook wat plaasvind morgen, die liga net onder dit, waar al die spanne, soos Blanco hulle, weer by mekaar kom, kom ons kyk uit waar ons spanne is, en ons gaan support hulle morgen. Dan het ons ook natuurlijk die Blauwbulle wat morgen speel, teen die All Blacks. Ek dink baie mense is excited oor die game. Die games wat die mense die meeste oor excited was natuurlijk die Stormers teen die All Blacks.
0: Yes.
1: En die een wat ek baie hoor, wat baie mense oor praat, is die Blauwbulle teen die All Blacks. Ons verwag nie baie van die Blauwbulle af nie, maar ons verwag ten minste dat hulle 'n bietjie meer resistance gaan gee wat die saak se gee het teen Dinsdag. So sterkte daarso aan al die manne, ons natuurlik support julle van ver af.
0: Yeah, and of course we will revisit that next Friday again.
1: Natuurlik. En dan is ook excited nies. Ons het gehoor dat die saaks afkom vir hulle voorwedstrijd na SVD VL toe.
0: Ah.
1: En dit gaan in September wees. Die datums is klaar vastgemaak. Hoe nader ons natuurlijk in die datums kom, gaan ons weer die luisteraars herinner. Maar die saaks kom teen ons eie SVD span. Mm. En onthou, ons SVD span is die kampioene van die onderliga Karikap. So ons is baie excited oor die game. Ek dink ons gaan die saaks wat natuurlijk pak gekry het in die All Blacks gaan ons pak gee.
0: Kafgedraf.
1: Ja, natuurlijk. ons gaan hulle pak gee hierso op ons veld. So al die so mense, kyk uit na, dit gaan vroeg in September wees. Ek sal volgende week sal ek al die datums en die tye sal ek weer hierso gee op die radio.
0: Awesome. So enige vraag van die gemeenskap, Leonardo?
1: Ja, ek het 'n vraagie daarvan, die answer is van George. Sy sê, a bed is dies, dat is so groot investment. As ek sien hoe dier die beddens is by al die winkels waar ek al was al, hoe maak ek seker dat ek die rechte bed koop vir ek en my man? Baie goeie vraag, Leanne. So die myn ding is natuurlijk om eerstens te gaan voel. Dit is die myn ding. Gaan voel in die bed, as jy kan. As jy nie kan nie, vra soveel as moontlik vra wat jy kan vra vir die verkoopspersoon. Die groot ding is, moet nie die goedkoopste koop nie. Ek weet baie van ons is in 'n budget, ons is nie blind daar teen nie, maar as jy hom kan leibaai en jy kan nie die budget bekostig nie, leibaai hom eerder, leibaai hom vir die volgende 2 tot 3 maande, en dan vat jy dit daarvan af verder. Want jy wil 'n bed hê wat vir jou vir die volgende 10, 15 tot 20 jaar gaan hou. Jy wil nie net 'n bed koop nou wat R3000 is en dan volgende jaar weer bed koop wat R3000 is, die jare daarna weer bed koop wat R3000 is nie. Jy mors jou eie geld, jy mors jou en jou man se geld. So my aanbeveling is kom in na ons toe. Kom ons, vertel julle 'n bietjie oor die beddens. Ons het 14 verskillende beddens wat vir verskillende doeleindes gebruik kan word. Ons het beddens vir groot mense, ons het beddens vir siek bedlêende mense, ons het beddens vir kinders, ons het beddens vir enige persoon daar buite. So kom in en dan verduidelik ons vir jou hoe die beddens werk en waarvoor 'n bed gebruik kan word en wat 'n bed natuurlik goed vir jou gaan wees. Maar ons het baie goeie pryse ook daar, soos jy nou gaan hoor. Natuurlik met die spesiale maar die belangrikheid is gaan voel die bed.
0: Goedkoop is duurkoop, né?
1: Oh yes. Oh yes.
0: Okay, so Micheline, enige testimonials by Eden Beds?
2: Ja. Vanoggend het ek 'n testimonial van een van ons kliënte wat weer teruggekom het om vir hulle 'n protekte vir hulle bed te koop en wat vir my nogals iets baie special was. Want Lynn, as iemand al so lank 'n bed het, sy het al 2 jaar 'n bed en sy sê sy love haar Eden Beds bed so baie. Sy wil weet, hoe kan sy in haar bed beter kyk? Want sy wil hê haar bed moet langer hou. Toe sê ek vir, die beste ding om te doen is om 'n protector vir jou te kry. En die ding is dit is nie net enige ander protector nie. Dit beteken as jy enige iets mors, op jy weet, daar's baie van ons wat hou van om met 'n koffietjie bed toe te gaan.
0: Oh, totally.
2: Praat ek saam met jou, Lynn?
0: Ja.
2: Dan is daar een oepsie en dan gaan dit, maar dan weet jy, dit val nie deur die membraan nie. So ons het bekostigbare mattress protectors van al die sizes wat jy kan kom kyk na. En weet julle wat, hierdie vriendin van ons is nou so happy, want dit beteken dit gaan die lewenstydperk van haar bed ewe nog meer verleng. En dit beteken die kwaliteit van haar bed gaan langer hou. En sy het gesê, asseblief sê tog op die radio vir die mense, want baie kere gaan jy Sheet Street toe of na al die ander komplekke toe en dit is net 'n gewone materiaal en dit protek nie jou matras soos dit waarlik dit moet doen nie. So baie dankie dat jy gesê het ek moet hier oor gesels, want ek dink dit is tog iets belangrik.
0: Ja, it is. I mean, you're paying a lot of money for it, so you need to make the investment to look after it. So,
2: definitely.
0: On that, on money and specials, meneer Leonardo, asseblief.
1: Ja, soos ek laas week gesê het, ongelukkig het die kussingse pryse opgegaan. Dit het nog in normale prys teruggegaan, he, maar ons moet dit opstoot as gevolg van die rouwmateriaal pryse wat ons wat 'n verhoging gehad het. Hulle is nou op van R160 af na R199, toe, maar dit is nog steeds 'n besparing daarvan R150, want die normale prys is R350 en ons is een van die enigste maatskappye in George wat orthopedic pillows vir onder R500 verkoop. So ons is excited nogal daaroor, R199 by jou orthopediese kussings. En dan ook ons Eden Bamboo bed en ons Smarty Dream beddens is afgemerk van R2999 vir 'n enkel na R1899 vir 'n enkel, en dis 'n volle enkel bed. Dan ons ortho dream beddens, dit is ons orthopedic beddens. Dis die beddens wat saam met jou liggaam vorm om seker te maak dat jy 'n goeie nagrus het. En as jy 'n gebreekte bene en so aan het en jy sukkel 'n bietjie om te slaap, is hierdie die regte bed vir jou. Hy maak seker dat jy nie rond beweeg nie, jou partner wat langs in jou is, is hy of sy opstaan deur die nacht, dat jy niks voel nie, en hierdie bed kan 130 kg per persoon dra. Hy is afgemerk van R8000 af na R5999 toe. Dan ons Symphony dubbelbed, hierdie bed wat 100 kg per persoon 10 jaar waarborg, afgemerk van R6600 af na R4999 toe, en dis 'n besparing daarvan 25% op daai bed. En dan ook ons orthopedic knit, dis die bed wat ons hotel, ons resorts, ons Airbnbs, hulle koop hom verskriklik aan. Die rede kom ons so lief is vir hom is as gevolg van sy prys en ook die feit dat hy met 'n 15 jaar waarborg kom, mense. Dis ons orthopedic knit, dit is ook 'n orthopediese bed, en hierdie bed is afgemerk van R8000 af na R5999 toe. En dan het ons ook vele ander specials op ons beddens, maar ons beweeg oor na ons pine producte toe. Ons bankbeds is afgemerk van R4,900 af na R2,999 toe. En dit is besparing van 40% op ons bankbeds. En mense, ons, soos ek laatst week ook gesê het, ons is een van die enigste maatskappye wat nog steeds ons bankbeds waarnies. En ook ons maak hulle wit vir ons mense. So jy kan kies wat jy en jy wil hê. Wil jy hom in wit hê of wil jy hom gewaarnies hê? En ons maak ons bankbeds nie net vir kinders nie, maar ook vir groot mense wat daarop kan slaap. So ons is een van die maatskappye wat nog dikpoot gebruik, nie die dinpootjies, nie die dinpootjies wat jy kry, daar by die ander maatskappye nie. So uit en uit koop jy kwaliteit en dis 'n bankbed wat vir jou vir klompie jare gaan hou, en wat vir jou kinders ook natuurlik vir klompie jare gaan hou. Dan ons enkel divans is ook afgemerk. Ons enkel divans, dis ons pine enkel bekkies, hulle is afgemerk van R2,499 af na R1,299 toe. En dan ons bedkassies, ons pedestals, soos ons soos die Engelse mense sê, is afgemerk, en dit is net kwaliteit pine producte wat ons verkoop. Ek wil net daai inbring daarso. Ons pedestals is afgemerk van R1,999 toe na R999 toe. Dit is waar ons pryse begin by ons bedkassies. Soos jy nou al lank 'n bedkassie wou gehad het, mense, en jy kon nooit een bekostig het, is dit nou definitief die regte tyd vir jou om een te kom koop. Dan is nog vele, vele meer specials op ons website by www.edenbeds.co.za, maar al hierdie specialtjies gaan ook nou op ons status. Kom by 06-2298-7389. Dit is ons WhatsApp status dat al die ander specials ook nou gaan wees.
0: Wonderful. And this is why we love Afrikaans, because when you say things like Dirk Poorter,
2: dan lag ons regtig.
0: Ja, no. Anyway, so Micheline, asseblief, wie betaal opsies vir die publiek?
2: Julle, as julle wil kyk na ons betaalopsies wat ons het, dan kan jy sommer vir my onmiddellik kom kuier by nommer 12 Nelson Mandela Boulevard. Dit is in George, dis reg oor die kant We Buy Cars. Kom kuier vir ons, dan kan jy sommer met jou kaart betaal of kontant, of jy kan 'n lei-by insit, nê? R1,000 deposito toe. En jy kan afbetaal oor 3 maande, maar wie het die beste? Jy ontmoet ons in lewende lywe en jy voel hoe lekker is die beddens. Lynn was dan, sy het gevoel so, en weet julle wat? Sy het ge-EFT. Weet julle wat sy gedoen? Sy het gedruk 06-22-98-7389 en ons het vir haar kwotasie gestuur, want sy het vir ons gelaat weet wat wil sy graag hê. En ons het vir haar kwotasie teruggestuur en sy het 'n EFT betaling gedoen op die kwotasie wat sy ontvang het. Ja. So julle kan presies dieselfde doen, ons kan vir julle kom aflewer. Sy het opgetel by nommer 12 Nelson Mandela Boulevard.
0: I had to come visit.
2: En 'n foto vat of course. Ja. Maar julle kan dan ook ons website probeer as jy baie ver hiervan af is. My suster is van baie ver en sy het van dit gebruik gemaak. Jy kan op ons website gaan, dis www.edenbeds.co.za, en jy kan van hierdie spesiale aanbiedinge gebruik maak. En jy kan online koop, ons het ook 'n Payflex opsie daar so wat jy van gebruik kan maak, en jy kan uitvind vir hoeveel maande is jy kredietwaardig. Dankie Leonardo, dankie Lynn, en fluit, my story is uit.
0: It's always such a joy having you guys in studio, thank you so much. I know next Friday is going to be an interesting one, especially the sports feedback,
1: Ja, ons hopelik in die bulle dit deurtrek, en aan al die local spanne, dit gaan titaniese wedstryde wees.
0: Yeah.
1: Ek sê, ons sê baie dankie vir Roy Sparks daar van Mosselbaai, wat altyd die publiek op hoogte hou van al die sport nies, maar dit gaan definitief een titaniese wedstryde wees hier van môre af.
0: Awesome, thanks as always guys, have a brilliant weekend, we'll see you next Friday.
1: Dankie Lynn.
2: Bye.
3: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new Droom Set beds, starting at only R2,500. Our orthopedic pillows at only R160 per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
3: Eden Beds, quality made affordable.
5: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

Eden FM George 93.8 FM Stereo.

0: And a very good morning to you if you've just joined me. It is the last hour of your Rise and Shine breakfast show here at Eden FM. I hope that you are having a fantastic morning so far, my people. It is Friday. It is the weekend. Well, at least it's the start of the weekend anyway. And, we are just absolutely, you know, it's such a privilege really to sit here behind the mic and just to chat to you, hopefully get your spirits up, you know, get you excited for the weekend, play some lacquer music. You know, you got to play a little bit of something for everyone. And as long as it's upbeat, on a Friday, it is upbeat all the way. So right now, we're going to head over to John Plykies for our sports update.
1: Yes, I'm going to go to Eden FM, East Stem in the Paradise. For Eden FM Sport, is ek John Plykies. Hartlik welkom. Wanneer Grey College Saterdag hulle plek op die Makotter Sportveld in Stellenbosch teen Paul Roos Gymnasium inneem, sal terugflitse van wat daar in 2024 gebeur het, steeds by hulle spook. In Woester kry die Hoër Tegniese Skool Drosdy 'n gilde geleentheid om die kroon op 'n besondere seisoen te span in sy stryd teen Hoërskool Oud-Uniqua van George. Die 31-jarige Bion Fortuin is van dese week aangewys as kaptein van die nationale cricketspanne vir 'n driehoekige 220 reeks in Windhoek, waaraan Namibië en Zimbabwe ook deelneem. Die eerste 220 wedstryd tussen die Proteas en die Namibiërs is op 28 Augustus. Ons fokus verskuif nou na die bepalings van die Currie-Cup reeks vir die naweek. Vanmiddag om 3 uur kom die eerste wedstryd aan die beurt en dis die kragmeting tussen die Lions en die Bolton Cavaliers. Dit word gevolg met 'n stryd tussen die Griquas en die Sharks 15-tal om 5:05. En Saterdag, natuurlik die groot toets tussen die twee aardsvyande, die Pumas en die Stormers 15-tal, en hierdie wedstryd skop af om 5 uur. En Sondag se enigste wedstryd, dis die kragmeting tussen die Bloubulle en die Cheetahs, en dit skop af om 3 uur. Vier Springbokke, Willie Leroux, Cowan Bosch, Ambrose Papier en Marcel Coetzee, en 'n groot groep spelers van die Verenigde Rugby Kampioenskap ervaring. Johan Ackerman, hoofafrotter van die Bloubulle, het sy onderneming om die sterkste moontlike span vir Saterdag aan se toerwedstryd teen die All Blacks gestand gedoen. Oor die nuus dat die All Blacks een van hulle verlore seuns, Richie Mohanga, aan die plek van die beseerde center Billy Proctor na Suid-Afrika ontbied het, sê Ackerman dat die losskakel 'n groot verskil met sy aanvallende ingesteldheid en uitsonderlike vaardighede kan maak. Die Crusader haker Cody Taylor sal die All Blacks Saterdag op Loftus Versfield teen die Bulle aanvoer en die afskoptyd is om 7:00 en hierdie wedstryd word natuurlik geag as 'n toets. En hierdie verslag sluit ons af met plaaslike sportnuus. Klub rugby in die Wes en Suid-Kaap beleef een van sy opwindendste seisoene in jare met heelwat spanne wat die komende naweek aan mini-eindstryde om silverware, eer en belangriker kwalifisering gaan meeding. Barbarians wat die pas aangee aan die Suid-Weselike distrikte se top 8 het reeds saam met Groot Brak, Brixton en Evergreens vir die semifinaal gekwalifiseer. Ons gaan ook onder meer kyk na die bepalings van die top 8. Natuurlik word die tuisspan die eerste genoem. Crusaders met kragte met Evergreens. Barbarians kom te staan teen Heidelberg en Silver Stars sê die stryd aan teen Groot Brak rivier. Die enigste wedstryd wat Sondag gespeel word is die kragmeting tussen Brixton en Progress. So al die paaie lê natuurlik Sondag middag om 1 uur na die Brixton sportgronde of beter bekend as die plate. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyn dag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
2: Hou op om geld te mors op advertensies wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4197.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mossel Bay. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

0: en maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: Was jy 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer? Aangehou of aanranding deur die polisie? Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
4: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026

0: Namiddag, trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
1: Dis jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM, goeiemorgen en baie welkom. Dit is so bykans 9 minute oor die eer van 9 uur, Jason Stad in jou geselskap. Hierdie is jou kontryprogram, baie dankie aan Lynn Kloete, wat saam in die keer tussen 6 en 9, dis ons Breakfast Show Rise and Shine, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En vandag, op hierdie vrijdag, die 14e dag van Augustus, baie leuk om saam met jou te kan keier en te kan wees. Is niks dat ek nog die mekaar met as ek aan 8 kyk, dan moet ek om wonder of het nou September, Oktober, November. Maar ja, dis maar een van die dinge. Maar van so gehoor van die ons langarm dans wat op die kalender is en wat op die aankom is, sit die mikrofoon nader na jou toe, jy weet, goed asseblief. Hoe gaan het met jou eerstens?
2: Goeiemorgen Jason, goeiemorgen luisteraars.
1: Jy weet, moet die mikrofoon breek nie, daar is hy. Morgen, jy weet.
2: Morgen Jason.
1: Daar is hy. Hoe gaan het met jou?
2: Ach Jason, ons kan nie klaar nie, dis vrijdag.
1: Ja, dis gewoon aan klink jy so op een vrijdag.
2: Dis na week.
1: Eindelijk moet ek nog gewonder het, verlede week was een lang naweek yes, geweest. Yes. Was het van die vrijdag af?
2: Nee.
1: Maar nou wonder ek, as die vrijdag ook een vakantiedag is, dan ga jy seker so klink op die donderdag, nee?
2: Oh yes.
1: Oké, ek het hom. Maar kom ons gesels saam met mekaar, eerstens, ek denk die luisteraars hoor die advertentie, hulle weet, daar is een langarm dans wat op pad is, manne met baie linkervoete, vouw met baie rechter voete.
2: So hulle pas by mekaar in.
1: Hulle pas by mekaar in. Maar oor algemeen, hoe gaan hy met die reëlings, hoe gaan hy met die kaartjie verkope?
2: Jason, ja, en luisteraars, die kaartjie verkope gaan goed aan. Ons is nogal baie impressed met hoe ons luisteraars ons ondersteun. Maar ons het nog kaartjies beskikbaar vir die langarm.
1: Melody 6, ne?
2: Oh, yes, Melody 6. Mense wat vir Wally Dupree ken. Ja. Dis nou net mense wat ek nou ken, nie, uit my dinges, uit om Norman Marx,
1: okay.
2: Obas, dis nou sy bijna, maar die mense ken hom as Obas, en dan is daar nog ander mense betrokken by
1: Melody
2: die orkest,
1: ja.
2: Melody 6. Hulle is die mense wat vir ons die muziek gaan maak, so dis ek om een langarm dans, want die mense moet so'n band het.
1: Ja, nee, dis die beste.
2: Verstaan jy, een live band.
1: Yes, en dis wat ons bring vir die luisteraars.
2: En dit is wat ons gaan bring vir die luisteraars. Rarig waar, ons is een komitee, hier by die radio, wat met dit werk, met die fondsinsameling, en dit is een van ons events, wat ons doen. Een van ons groot events, dis rarig, en dis vir die eerste keer in jare weer, wat Eden FM, een langarm dans het. Nee, Jason? Jy sal weet.
1: Baie lang. In so'n formaat.
2: Yes.
1: Met een live band, om het zo te stel. So nee, dat is lekker. Dat is iets om na... Dit is op die kalender.
2: Dat is
1: een geleentheid om na uit te zien.
2: Dat is een highlight.
1: Hoor dat. What's the dress code, hey?
2: Dress code is formal, semi-formal.
1: Okay. So die manne met die skoene, hy wit en swart skoene.
2: Ek sê vir jou, hoe noem hulle ons al die sê, hoe sê jy kinders het vir die uitveers, nee, maar die uitveers is ons daar, hy skoene met die hoog. by die hoërskool.
1: Ek sien hom, nee? Ek sien hom, ja.
2: Maar die manne met die punte skoene.
1: Hy punte,
2: hy
1: ja.
2: Blink.
1: Hy wit en wit en swart
2: skoene. Moet hy, wat lyk asof hy geitjies?
1: Ja, ja. So op die ook, yes, yes, of die blokkies.
2: Hy, ek verstaan jy. Yes.
1: En dan jou soet, hy soet, wat graan so baie draai, manel soet.
2: Die manel soet, ja, die pakke.

0: wynsoe.
1: Daar sê, daar sê.
0: Of 'n gewone pak.
1: Ja, nee? Ja.
0: Maar verkieslik nie jeans.
1: Vat jou uit.
0: Vat vir jou uit. Dames, kom soos Grant en Sebas altyd gesê, dan die Molly moet hy rooi flare rok.
1: Ja, yes, yes, yes.
0: Dames, kom met jou werk skoene en kom en maak vir jou mooi. Van die hare tot by die tone.
1: Yes, yes,
0: en maak
1: yes.
0: Jy vir jou mooi vir die aan.
1: Jy gaan Q-tex gemaak.
0: Ooh, en die nails.
1: Ooh, I'm telling
0: you, die aan gaan jy sien. Die aan gaan jy
1: hoe
0: sien.
1: Hoe jy gaan link. Ja. Okay, ja. Okay.
0: En ja, die kaartjies is R120. Ons hou dit, word gehou by die Conwil gemeenskapsaal in Conwil. Die wat jy weet waar dit is, dit is reg oor die Conwil polisiestasie. So, dit is nie moeilik om dit in die hande te kry nie. Ongelukkig moet jy jou eie XYZ en myntjie bring, wat jy op die tafel gaan sit. Ons gaan tafels daar hê, so jy kan, kom met die myntjie en goed, en dit dan daar op die tafel kom sit, né? En ons begin stiptelik om 7:00. En Jason, weet jy, ons is so opgewonde, want daar is 'n groot groep mense wat een groep is, wat kaartjies gekoop het. En hulle kom van ver af, om hierdie geleentheid by te woon.
1: Dit klink baie lekker. Ek sien baie uit daarna. Ek is nog nie een langarm. Weet jy, so een paar van langarm, weet jy, jy weet, en ek denk seker min wat luisteraars weet, ek het toesig gehou by Morester Hoërskool in Oudtshoorn, daar by die koshuis.
0: Mm-hmm.
1: Dis nou voordat ek nou permanent radio. By radio betrokke geraak het.
0: Mm-hmm.
1: Net na skool toch en ook toesig daar by Morester Hoërskool se koshuis.
0: Mm-hmm.
1: En daar het het hulle toe die kinders uitgenooi om te kom vir 'n langarm ballroom klasse. Net iets
0: ontspanning,
1: verstaan jy, iets, om iets anders te leer.
0: Yes, yes.
1: En dit was gehou daar by die OKSK se koshuis saal, of in die saal self was het gewees. En ek het saam met hulle gestap, saam met die kinders gestap. En dat dan so lekker gelijk, en toes ek ook daar op die dansvloer gegaan. En ek het ook geleer hoe om de ballroom, quickstep, een wals.
0: Hey, allerlei goeders. En de tango.
1: En de tango. Hey. Ja, nee. Maar dat is nou jaren terug, hoor.
0: Ja, die
1: en je weet dat jy die ding nog niet elke dag doen, nie. Dan kan jou linkervoet jou rechtervoet word,
0: yes,
1: of jou rechtervoet kan jou linkervoet word. Maar dit daar gelaat. So ek hoop ek gaan nou die aand moontlik kan kyk of ek nog die steps het. Om
0: Jason,
1: so om my partner so te vat
0: en
1: een wals te vat daar om die dansvloer, op die dansvloer. Of is dit nie vloer, die dansbaan.
0: Dansbaan,
1: ja.
0: Ja, ja. Nee, ek sien ook uit daarna, Jason, want ek myself het ballroom gedoen.
1: So ek en jy is
0: my jonger da.
1: So ek en jy gaan de ballroom.
0: Ons gaan ballroom. Ek het aan competities deelgeneem en al die
1: type van goed. Ek was nie so ver gewees hier.
0: So, ja, en van die luisteraars wat nou hier luister, wat saam met my by die ballroom school was,
1: ja.
0: Hier is een wat gereeld hier inkom, en ek het daar nie meer ken nie, toe sê, hy, jy weet, onthoud jy daar nie meer my nie? Ons het saam geballroom. Okay, maar dat wees jou net hoeveel jaar terug is het,
1: yes,
0: nie?
1: Yes.
0: So, ja, luisteraars, kom en kom gaan hierdie aan.
1: Die laaste een, die wals van die lewe, die wals op die stadige, oh.
0: Die stadige dans, oh, yes, hey. Ek sê vir jou, Jason, en ek en my man, my pa het ook saam geballroom, nie?
1: Okay.
0: As daar dans was ons daar. My man, my pa het gewals, maar my pa het nie met my ma gekweeksteppie. As die quickstep gespeel was,
1: ja,
0: dat hy my maag hem neerset, dat hy my kom vat.
1: Okay, okay.
0: En ons twee was quickstep partners.
1: Yes, yes.
0: So, ja, soos ek sê, dis jare terug, ek moet nog weer begin te oefen op my voete.
1: Jy moet wees hy aan wat in jou, wat in jou is.
0: My voete begin te juk, hulle kyk by die huis, en as hulle so die muziek speel,
1: ja,
0: op julle programma.
1: Van jy vir Chris daar vast.
0: Sê, kom jong.
1: Dis jou stem in die paradijs, hier is Eden FM, gesels hier in ons atelier saam met Yvette Voliter, deel van die komitee wat verantwoordelik is vir geleenthede of events van die radio, en wanneer van die plaas, Yvette?
0: Op Saterdag die 5de September.
1: 5de September.
0: So dit is so oor 4 weke.
1: Ja,
0: is nie meer lankie.
1: Nie meer lankie, so 4 weke. So jy moet die kaartjie kry, so gauw as moontlik. Maak seker dat jy daar is daai aand. En dat ons die aand lekker gaan geniet saam met mekaar.
0: Ja, ons wonder wat en oudswering.
1: Oh, oké, okay, ons gaan nou een paar door die kaartjes.
0: Okay.
1: Ek wonder wat sê onze collega Alistair, hier so voor ons, Alistair, morgen.
2: Nee, Jason, ons gaan hy aanskoffer my maat. Ons gaan die September maand, die eerste Saterdag in September, gaan ons skoffer my vriend. Ja, ja. Step 1, 2, 1, 2, 1, 2.
0: Ek sien al vir Alice in sy Manel-pakkie.
1: Kijk jy, dit was wat ons gedoen het toe ons klein was. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
0: By die school,
1: ja.
0: By die debutante.
1: Yes. Ja, nee. Ek sien nou al hoe ek geloop het met my partner daai tyd. En so eindkie in die lig hou, en dan 1, 2, 3, 1, 2,
0: ek sê vir
1: jou. Ja, nee, dit is jou sê met die paradijs, dit is Eden FM. Alistair, nee man, Alistair. Maar ja, dit was lekker daar, en dit gaan ook een lekker dag wees. Met ons Eden FM langarm dans, saam met die orkest of die muzikante Melody Six wat die band gaan wees, die muziek gaan maak vir ons vir daar die tyd. Maar ons het ook onze collega, onze DJ, wat so tussendeur ook een bietjie van die ander nommers gaan bring as ek reg is. So ons het ons lang arm, hy gaan daar loop, maar ek wil daarom een bietjie ook in die lichtdans.
0: Bikie disco.
1: Daar sy. Maar dis so tussendeur. Mm-hmm. Maar die eindelike doel van die aand is om langarm terug te bring.
0: Ja, en om die aand te geniet.
1: Dis my baie keer die probleem. Jy weet, as ons nou afsluit met ons gesprekkie, dis my probleem. Onse luisteraars klaar baie en praat baie, en vraag baie, wanneer is daar weer langarm dans, wanneer kan ons alweer een bykie rustig wees, ons is nou al op van die discos en wat, nou, daar is nie probleem met die discos nie, maar daar is sekere mense wat nou net nie hou daarvan nie. Goed volwassen.
0: Volwassen,
1: ja,
0: luisteraars.
1: Ja, nie so kinders soos ons nie.
0: Ja.
1: So luisteraars, hier is die geleentheid. Mm-hmm. Moet nou nie sê, wanneer gebeur het weer nie. Hoekom doen jy, ons het die geleentheid geskep, die komitee het gesien dat die aanvraag was daar, en maak seker jy kom en jy wil deel daarvan. Jy weet voordat jy moet gaan, hou gevast. Goeiemorgen.
3: Hi, goeiemorgen Jason, en jy weet, kijk jy sê, ek luister was nou lekker nie. Ek is nie een danserie, maar ek sê ek hou van om te kyk aan die mense. As ons daar jare so daar so gaan, het doen die mense so lekker 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1 lang step, die steps in die ballroom. Kyk jy sê, die mense was nog aan en sy Leen en David, smutler die mense. Kyk jy sê, maar ek sê vir jy was veel mense wat kan lekker ballroom. En vir my was het altijd niet lekker net om te kyk daar so. Ja, nie, en mense, smaak jylle vere roos, vir al vrouwens, as vrouwe maam. Minnie keer en pinnie keer en trek maar die pointerskoentjes aan en geniet die aand. Een mooie geseende dag aan een en elke een.
1: Daar sy nie, baie baie lekker, baie dankie. So gesels ons luisteraars saam met ons hier op ons WhatsApp lijn. Kom ons kyk gauw wat sê hierdie luisteraar. Morgen ek by oom Willie 2 kaartjes gewen. Kristelien, ja Kristelien, jy het 2 kaartjes gewen by Dr. Willie, Dr. Willie Salier. So ons sien vir jou daar.
0: Mm.
1: Ons sien vir jou daar, maar nie kaartjes gaan verkoopie. Kom jy self, man, dan kom geniet die tyd saam met ons. Goeiemorgen, Doc, Yvette.
0: Ballerina.
1: Ek ballerina, spring.
0: Vlooi.
1: Dat is onze eie vlooi.
0: Onze eie vlooi,
1: Liesel,
0: ja.
1: Wat so sê. Baie dankie, Liesel, vir jou boodskap.
0: Maar kijk daar in.
1: Hierdie een sê, hi Jason, waar kan ek, wat?
0: Een shocking pink suit kry. ek wil kook.
1: Ek wil kook daai aand, sê die een, ek het 'n paar die hekse skoene, Raymond Griebelaar van Oudtshoorn. Ons sal moet 'n navraag doen oor daai shocking pink. Ek dink jy wil uitstaan. Yes. Jy wil uitstaan daai aand. Yes, maar ja, as niks fout daarmee nie, kom staan uit en geniet die tydjie, geniet dit asseblief saam met ons. Jy weet, gaan jy daarin?
0: Ja, môre julle twee pikke wyne. Julle, ek sien uit na die saak. Nee, jy weet, is daai meisie. Jason, baie dankie vir gister aand. Ek het baie beter gevoel. Jy weet, ons gaan dit uitkap daai aand.
1: Hey.
0: Soos Noordsars. Ek weet nie wat is okay. Die woord in deedrei. Jy weet, dis ek wat jou so aan mekaar herinner. Daar was mos all girls. Ooh ja, deedrei. Daar was all girls groep ook gewees. Mooi dag, sien julle gou gou. Auntie Sally en oom Andries. Daai was ons mense wat ons getrein het.
1: Okay, okay.
0: Auntie Sally en oom Andries.
1: En hulle julle getrein met die ballroom.
0: Met die ballroom.
1: Okay.
0: En soos jy sê, die all girls. En ons het competitie gedans. Jason, op all girls hoor.
1: Okay,
0: ja,
1: okay.
0: Ja, nee, en Bakkelsdorpse meisies, nee, kyk hier so.
1: Goeiemorgen, morning.
4: Goeiemorgen, Doc, goeiemorgen, weet. En goeiemorgen, is hier in even familie. Nee, kyk, ek sal gaan kyk of ek die materiaal kry. Ek soek een krimpeline rok, asjeblief, en een paar high heels, okay? Ja, nee.
0: Oh, die 76.
1: Krimpeline rok en die hoë hakke. Het jy gedans op hoë hakke, jy weet?
0: Yes.
1: Is het?
0: Ja, Jason. Ons moes oefen op hoë hakke. Ons kon nie op plat met tekkies oefen. Ja, was jy ding van tekkies meer dansie? Ja. Nee.
1: Hoe jou hakke gevoel of jou enkels en jou vouwe,
0: jou kuite en alles daar. Weet jy, dat was later amper soos tweede natuur. Jy het gewoond geraak in dit.
1: Yes, yes.
0: Verstaan jy, want elke Saterdag moes ons so dans. Verstaan jy, die oefeninge
1: ja.
0: Het ons in hoë hakke gedoen. En nie in jeans en goede, jy moes een rok aantrek. Om te oefen.
1: Om te oefen.
0: Yes.
1: Dat jy moet in hy gevoel wees.
0: Jy moet
1: in
0: hy gevoel wees.
1: Ja, yes, verstaan yes. Jy? Nee, daar sê jy, so, maak seker, okay, laatstens, kaartjes, waar kry ek
0: kaartjes,
1: een kaartje, waar
0: ja,
1: koop een kaartje?
0: Kaartjes is te koop, jy kan hier enige tyd na ons kantoor toe kom, hier in George.
1: Gedurende
0: kantoorure, jy weet natuurlijk waar ons is, op die hoek van Nelson Mandela en Merrimanstrate. Jy sal ons sien, die bus staan hier, so jy kan nie sê, jy verdwaal
1: nie. En
0: jy is borde op. Jy kan dit hier by ons kry, jy kan ook die kaartjie kry by Oudtshoorn, die van jy wat in Oudtshoorn is, daar by die studio in Oudtshoorn, of by enige een van ons wat op die komitee is, en die name word ons nou genoem op die advertentie.
1: Mag jy dit weer, asseblief?
0: Ek sal dit weer noem, die een is Auntie Blanche Benjamin, een baie bekende van Pakkelsdorp, haar nommer is 067-338-7366, dan by Auntie Molly, by 063-315-2384 of by Maggie Williams by 072-270-0571. So luisteraars, kom, ons wag. Ons wag in spanning.
1: Daar sê, jy weet,
0: die
1: laaste boodskap sê, jy weet, dit was Latin American en dan ballroom.
0: Oh yes.
1: Dan sê die ene, het sien jou later. Dis ek om die kaartjes te kom.
0: Om die kaartjes te kom koop.
1: Daar sê. So ons sien uit daarna, maak contact met ons kantoor, ook gedurende kantoorure, 044-874-5085. Gesels wees aan met die wet, en die nie, dat nie die nommers gekry het van die komiteelede nie, kan u vir u wet skakel by die kantoor, 044-874-5085. En sy sal dan vir u help en meer inligting gee rondom ons lang arm dans wat plaasvind die 5de
0: September.
1: En dit vind plaas hier by die Conville Civic. Ek dink hy man is al besig om die
0: vloere te polish
1: en die machine te hardloop daar oor het. Letterlijk wil ek gly oor die dansbaan. O, ek sien al so uit daarna. Aurelia, ek sien uit daarna. Jou stem in die paradijs, dis Eden FM. Working at the car wash, yeah. Come on and see.
5: sê jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme? Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
6: Vodacom's Red Hot Deals presents two phones, one great price. Get two iPhone 15 128 gig smartphones for only 999 rand per month over 36 months on a Red Flexi 170 plan. Plus, a Flexi 90 plan on the second SIM and 3 months Amazon Prime on us. Don't miss out. Hurry in store or shop online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
1: Dis jou stem in die paradijs, is hier in FM, skyns na 9:30. Kom ons uit aan by ons nuus hoogtepunte, saam met Sebastian Coldridge.

Hartelijk goedemorgen, baie dankie dan aan ons man hier in die atelier, Jason Ellery Stanley. Nou ja, my naam is Sebastian Coleridge, hier volg die nieuwshoogtepunte. Het is 9:30 in Afrikaans. Nooddienste is tans op die toneel van 'n ernstige botsing op die N2 by Lagoon Road in Nysna. Daar word berig dat 'n vragmotor vir afval vervoer en ander voertuie betrokke was. Die polisie en die Suid-Afrikaanse Weermag ondersoek die ontdekking van menslike oorskot daar by die Calitzdorp pad buite Oudtshoorn. Die oorskot is Dinsdag 4 Augustus tydens 'n routine navigasie oefening deur soldate van die Oudtshoorn Infanterie Skool gevind. 'n 56-jarige sakeman van Limpopo is tot 4 jaar se direkte gevangenisstraf gevonnis nadat hy skuldig bevind is aan die diefstal van gebreekte betongrys ter waarde van ongeveer 1,3 miljoen rand. 'n Sakeman van Limpopo is tot 4 jaar vir direkte gevangenisstraf gevonnis vir die diefstal van gebreekte betongrys en dan ook die Proteas. Sy hoofafrigter Sukri Konrad sê Suid-Afrika se komende witbal toer na Namibië bied 'n geleentheid om die span se diepte te versterk en jong spelers aan internasionale kriket bloot te stel. Dis die nuushoogtepunte waarna jy kan uitsien. Omstreeks 10 uur bring ons u daar 'n volledige bulletin in Afrikaans vir ENFM News. As ek Sebastian Coleridge en daarmee skakel ons terug dan na Jason Ellery Stanley.

Baie dankie Sebastian Kolderits van uit ons Oudtshoorn atelier, die rechtstreekse Nies bulletin wat hy vir ons gebring het. Kom ons gaan voort hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek gaan later met hom een bykie gesels en sy gevoel kry oor die langarm dans wat ons het. En kyk wat gebeur. Ek verneem ook so deur die gange hier in Eden, by Eden FM dat ons eie Paul Amas is ons MC vir die aand, daar die aand so, rechter iets om na uit te sien.

0: Hier in de FM, wonderlijke klanken wat ons voor jou opdus vanochtend in jouw kontrijprogramma. Zo schijns na 8 minuten voor de uur van 10 uur. Kom ons uit aan bij onze gezelschap op vrijdag samen met Andrea. En kom ons gaan maken onze vingers weer groen binnen die tuin, daar rondom je huis. Kom ons luister, wat het Andrea vanochtend weer met ons te deel hier op ons Groenvingers tydgeleef op Eden FM. Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, ons gesels alweer oor een inheemse plant. Oh, ek is alweer verlief. En nogal verlief met een Suid-Afrikaanse inheemse plant wat ek in Engelandse spogtuine foto's van sien die afgelope geruime tyd, waar hierdie so'n landskaparchitekte en so aan wat hierdie gemengde uitlegde wat redelijk laag onderhoud is en wat altyd iets anders het wat aan die gebeur is, lyk vir my is baie baie lief vir die vierpyl. En dit is ook vir my interessant om te sien dat dit in Engeland so goed aard. En kyk, hulle somer, dis 'n somer blommende species wat hulle daar beet het. Myne is weer 'n winterblommende species en hulle is glo die winterblommers is glo 'n bietjie minder ryp bestand as die somerblommende species. Die vierpyl kom voor in al die provinsies van Suid-Afrika. So waar ook al jy is, is dit heel moeilik dat jy vierpylsoort kan kry wat in jou tuin kan aard. En ons hou van 'n laag onderhoud tuin, maar ons hou ook van skouspelagtige spogblomme. Nou, ek is geneig om te sê, jy kry ou goedjies wat heel jaar blom, of wat baie lang blom seisoen het, maar hulle is ook geneig om 'n bietjie minder skouspelagtig te wees, terwyl die goeders wat eenmaal 'n jaar opkom, die is geneig om baie opwindende blomme te maak. So ek dink dis die moeite werd ook om hierdie seisonale soorte binne in jou tuin in te werk wanneer jy blomme kweek. Nou, die Latijnse naam van die vierpyl is Knipovia en daar is 'n hele aantal verskillende species binne in die genus. Waar, soos ek sê, waar ook al jy is, baie goeie kans dat jy 'n soort kan kry wat by jou sal aard. Toch gaan jy dalk 'n bietjie moet soek, want is ongelukkig een van die dinge wat baie van die meer kommersiële tuincentrums nie eintlik in voorraad sal hou nie, want vir al die groter species met die lang blomstele, baie moeilik om so te vervoer, en dit vertoon nie so baie mooi in die pot of die kwekerhuis sakkie nie. Nou is seker het dwergie species wat wel so in die pot sal blom, maar oor die algemeen gaan jy dit nie eintlik in, weet die meer, ek sê kommersiële, die oukies wat die mooi ou blommetjie blommetjie goed aanhou. Maar daar is kwekerye wat 'n meer wye verskeidenheid plante wel aanbied en wat wel bereid is om hierdie meer duursame soorte plante, vat nie so goed in die sak of die pot lyk, aan te hou en wanneer jy hom uitplant, dan is hy reg om te floreer. Ek het myne gekry by 'n kwekerytjie naby Sedgefield. Ek was baie bly om van die meer, ek gaan nou so tussen hakies sê, oudtydse plantsoorte daar te kry. Maar ek voel regtig, dit is iets wat wel meer gewild hoort te wees in Suid-Afrika. Vir my so snaaks dat ek hom soveel sien in foto's van Engelse tuine en ons is geneig om 'n bietjie bederf te wees en dalk om te dink, of dalk dink ons dis 'n bietjie te algemeen, bietjie onseker, dan hy is nie glad nie meer so algemeen as wat hy was nie. En vierpyl lyk baie soos 'n alwyn, sy blom, maar die blaar is nie vet plantagtig nie, en hy maak nie 'n boom tipe stam, soos baie van die alwyn soorte maak. Toch het van die vroeg plantkundiges besluit dat Knipovia is dalk 'n tipe alwyn. Maar hy het nou gauw achtergekom, dis heel normaal iets anders. Knipovia's vorm een dikkerige wortelmassa, amper soos een groot bolle, en jy kan hulle verdeel, so indien jy dit al reeds in jou tuin het, of jy ken iemand wat bereid is om vir jou een stukkie te gee, kan jy die plant uitgrauw, en dan gaan jy redelijk kap met die graaf, en knip met die mes, en so aan te om die verskillende koppe uit mekaar uit te kry. Jy gaan natuurlijk een kop moet kry met wortels wanneer jy verdeel, om die plant te laat groei. En dan gaan hy bietjie kwaad wees vir jou vir 'n jaar of twee. Maar hy sal gauw weer aanpas en weer baie goed doen. Vir die ouens wat dalk 'n groot pol het in hulle tuine en hulle wonder, moet hulle nou 'n stukkie dalk aanbied vir hulle maatjies? Ja, kyk, as jou pol baie dig is, dan kan jy dit waag. Ek sou dit nie, ek sou nie 'n kleinerige knifhou vir jou met net so 4 of 5 of 6 koppies sal ek nie verdeel nie. Ek sal eerder wag dat dit 'n redelike digte groot pol is en dalk op 'n stadium kom waar wat soos wat met baie polvormige plante gebeur, waar die plant eintlik homself begin wurg want hy raak te dik en dan sal jy 'n afname begin sien in blomkwaliteit. Nou, indien jy dit wil aanplant, hy sal in die son of ligte skadu, sal hy baie goed aard, myne is onder 'n boom. Ja, die hoogte van die plant, dit gaan ook afhang van die species wat jy kry. Ek het alreeds redelike klein species gesien, wat nie baie lang blomsteel het nie, en dan sien ek ook die, en dit is wat ek nou hier in hierdie Engelandse spogtuine sien, is hierdie enorme knifhoutvlias met blomstele, of ek gaan raaskat 1.2, as het die 1.5 meter is nie, wat die blomstele staan. So dit is regtig 'n spog iets. En geplant is in ander plante wat blom, is hy regtig 'n sentrale punt. Die blare lyk baie mooi al blom hy nie. Hoewel, daar is sekere bladwisselende species wat wel heeltemal terug vrek gedurende die wintermaande. My ouma sin, wat my ma baie voorlief was, het dit ook gedoen. Sy het groot massa van hulle gehad en ek kan goed onthou dat die plant 'n dormante tydperk gehad het en toe hy geblom het, was hy uitstekend. Hy het regtig net 'n massa blomme gemaak. Ek sou meer geneig word om dit te meng in 'n gemengde verplanting, eerder as 'n massa verplanting, soos wat my ouma gedoen het, maar nou ja, elkeen het hulle eie benadering van wat hulle dink is mooi en wat vir hulle werk. Maar ja, indien jy 'n bladwisselende species daar koop, wees net bewus, hy het daar is tydperk, hy is nie dood nie, moenie nou daar gaan te veel peter nie, die plant gaan heel moeilik weer uitskiet, sodra die kondisies reg is vir hom. So fluit, nogal weer 'n interessante storie oor 'n Suid-Afrikaanse plant wat iewers anders in die wêreld baie hoog op prys gestel word, terwyl ons geneig is om hom so 'n bietjie mis te kyk. So, indien jy besig is met tuin uitleg en jy soek ietsie baie spesiaals of moois, wat baie betroubaar sal blom en nie vir jou baie werk sal gee nie, al ding wat jy regtig nodig het daar is, jy het 'n redelike nat grond nodig. Weet met die mens sê hy het 'n alwynagtige blom, gaan jy sê, oh, maar dit is heel moeilik droogte bestand. Hy is droogte bestand, tot op 'n mate, maar hulle hou eintlik van 'n kondisie waar hulle redelik baie nat grond het vir ten minste deel van die jaar. En dit sal dan natuurlik die tyd gedurende die jaar wanneer hy aktief groei, is wat hy nou daai natter toestande sal soek. Maar party mense het daai probleem waar hulle natkolle het in hulle tuin, en ek sê probleem want dis nie alle plante wat van baie nat grond hou nie. So daar is 'n goeie keuse wat jy dalk hier in die agterkop kan hou, en as jy gelukkig is, kry jy dalk vir jou 'n plant of 3 of 4 of 5. Geniet jou dag.
0: Baie baie dankie Andrea vir jou, vir ons plant geselsie, groenvingers, en geloof vertrou dat dit jou baie gehelp het ook om daai plante groei in jou tuin na te kyk. Die tyd aangeskuif na so bykans 9 minute voor die uur van die 10 uur. Kom ons maak dit daar by die winkels.
2: There's a drawer you haven't opened in years. Inside, a broken chain, bangles, Dad's old Kruger rack. Beautiful memories just sitting in the dark. At Gold Trust, we turn forgotten jewelry into something meaningful. A friendly, professional valuation in minutes. No pressure, no obligation. Decide to sell money in your account immediately. Gold Trust, where old memories fund new ones. Book your free valuation today at goldtrust.co.za.
3: Thank you for giving to the Lord.
4: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Hartelijk goeiemorgen, die tijd precies 10 uur. Sebastian Kulrich is mijn naam en hier volgt die nieuws in Afrikaans. Nooddienste staan op het toneel van een ernstige botsing op de N2 bij Lagoon Road in Nysna. Daarvoor bericht dat de vrachtmotor voor afvalvervoer en een ander voertuig betrokken was. Die vrachtmotor het geloof van die pad afgeraakt en gedeeltelijk met die voorkant in die Nysna strandmeer beland. Daar is onbevestigde berichte dat sterftes moontlik voorgekom het, maar overhede het nog geen sterftes bevestig nie. Die omstandighede rondom die ongeluk is steeds onduidelik. Nooddienste bly op die toneel en motoriste word gemaan om die gebied met omsigtigheid te nader. Die polisie en die Suid-Afrikaanse Weermag ondersoek die ontdekking van menslike oorskot naby die Calitzdorp pad buite Oudtshoorn. Die oorskot is dinsdag die 4 Augustus tydens 'n routine navigasie oefening deur soldate van die Oudtshoorn Infanterie Skool ontdek. Die polisie het 'n geregtelike doodsondersoek dossier geopen terwyl forensiese identifikasie aan die gang is. Die identiteit van die oorlede is nog nie vasgestel nie. Die ontdekking het bespiegeling laat ontstaan dat die oorskot moontlik aan die voormalige soldaat Isaac Zulu Thompson behoort, wat in Julie 2023 tydens opleiding by die infanterie skool vermis geraak het. Owerhede beklemtoon echter dat geen verband bevestig is nie. 'n 65-jarige sakeman van Limpopo is tot 4 jaar se direkte gevangenisstraf gevonnis nadat hy skuldig bevind is aan die diefstal van 'n gebreekte betongrys ter waarde van ongeveer 1,3 miljard of miljoen rand. Die vonnis is woensdag deur die Sekhukhune Streekhof opgelê na 'n strafregtelike proses wat oor 'n dekade gestrek het. Valke ondersoekers het bevind dat Mana Malala Stephen Pacha, wat deur Pacha General Trading bedryf het, die materiaal wat vir padbouwerk in Gakwana Village bestem is, in 2011 onregmatig verwyder het. Pacha is in 2016 in hegtenis geneem en in Mei 2024 skuld bevind. Hy is ook onbevoeg verklaar om 'n vuurwapen te besit. En ten slotte dan, President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika's beplande 1 triljoen rand infrastruktuurprogram moet gebruik word om die land se nywerheidsbasis te herbou, vervaardiging uit te brei en werk te skep. Hy het tydens 'n saak ontbytgeleenthede in elektrisiteitsspoorweë, hawens en waterinfrastruktuur uitgelig. Ramaphosa sê staatsbeleggings moet plaaslike vervaardiging, vaardigheidsontwikkeling en sterker voorsieningskettings ondersteun, terwyl die mededinging bly aan gehalte te standaarde te voldoen. Hy het ook die energieoorgang en Suid-Afrika se groeiende mark as geleenthede vir Suid-Afrikaanse maatskappye geïdentifiseer. Die president sê infrastruktuurbelegging moet groter nywerheidskapasiteit en werkskepping tot gevolg hê. En dan 'n bietjie sportnuus. Proteas hoofagritter Sukri Konrad sê Suid-Afrika se komende witbal toernooi in Namibië bied 'n geleentheid om die span se diepte te versterk en jong spelers aan internasionale kriket bloot te stel. Die Proteas sal Namibië en Zimbabwe van 28 Augustus tot 6 September in 'n T20 internasionale driestryd in Windhoek ontmoet. Gevolg deur 'n eerste 50 beurt eendags teen Namibië. Die groep sleep opkomende talente soos Dewald Brewes, Kwena Mapaka en Luan Drey Pretorius in. Met Bjorn Fortuin as kaptein, Konrad sê die toer sal senior spelers ook die geleentheid gee of althans bied om rus voor 'n besige somerseisoen. En dan op daai noot 'n vinnige kykie na jou finansiële aanwysers. So kort rukkie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.19. Die euro teen R18.67, die Britse pond teen R21.84 en goud verkoop teen $4,348.40. Brent ruwe olie $87.02 per vat en Bitcoin verhandel tans teen $63,441.66. Dis dan die einde van die nuusbulletin saamgestel deur die NFM. Nuuspan bly dan ingeskakel, jou weervoorspelling volg net hierna.

Dus jou 70 paar days, dis Tony Braxton, sit klanke met Give You My Heart. 12 minute oor die uur van die 10 uur, baie welkom by jou program op Eden FM, jou stem in die paradise. Kontrei tussen 9 en 12, so met my, Jason Stanley. Hierdie week keer ek saam jou in vir Jolene Verhoes en Bekeer. Nou, het jy geweet dat Afrikaanse taaldag word jaarliks op 14 Augustus gevier? Ter vieringe van dag, kom ons gesels 'n bietjie oor Afrikaanse woorde wat dikwels verkeerd gespel word. Watter woorde kom eerste by jou op, wat altyd, as jy dit sien, dan is dit verkeerd gespel, dat sê nie wat dit moet sê nie, kom ek sê dit so ook. So by voorbeeld, waardeer in plaas van waardeer. Waardeur in plaas van waardeer. Stuur my 'n stemboodskap, indien u van daai of van daardie woorde het wat verkeerd gespel word in die konteks waar die woord gebruik word, soos ek die een wat ek vir u gee, waardeur soos in 'n deur, of waardeer. Ek waardeer jou, maar hulle skryf hom ek waardeur jou. So, laat weet vir my, 060-505-2693, stuur my 'n stemboodskapie, gesels saam my, en kom ons gesels 'n bietjie oor vandag met Afrikaanse Taaldag, wat jaarliks op die 14de Augustus gevier word, gesels 'n bietjie oor daardie woorde, wat so dikwels verkeerd gespel word in die konteks waar ons dit kry. 13 minute oor die uur van 10 uur. Ons WhatsApp nommer 060-505-2693. Ek hoor graag van u. Ons telefoonnommer is 044-884-0831. As ons die telefoonnummer hier in die atelier, en jy kan saam met my keier, gesels saam met my, kom ons deel 'n bietjie in ons Afrikaanse taal vandag, en ons gesels 'n bietjie saam mekaar oor daardie taal van ons, Afrikaans, en die uitspraak en die spelling van woorde wat so in die volksmond verkeerd gedoen word. 060-505-2693. Vandag gaan ek ook baie wonder, waarin is ek skuldig as dit kom by die uitspraak en die skryf van 'n spesifieke woord. 060-505

0: 2693.
1: Hartlike goeiemôre Jason.
0: Môre.
1: Die ander woord is insluit. Maar dan skryf hulle insluit.
0: Insluit, maar hulle skryf hom insluit. Bye bye, dankie. 060-505-2693. Hierdie boodskap sê goeiemôre Jason. Waardeer, ek is dankbaar. Telefoon lei, kom ons luister wat sê ons luisteraars hier. Eden FM, goeiemorgen, good morning. Hallo. Ai, daar die luisteraar verloor. 060-505-2693. 060-505-2693. Ek wil graag van u, stuur my daar die boodskap deur, gesels saam met my. Wat is daar die woord wat in so baie gevalle verkeerd gespel word of uitgespreek word, verkeerd gespel word, en wat nie eindelijk so moet wees nie. Eden FM, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Jason.
0: Morgen.
2: Ek wil, excuse, ek wil anders gesê, maar ek wil sterkte van sê, ek sê wat daar man verloor het, Terrestein. Ek wil sterkte van sê, en ons dankanag.
0: Mooi dag vir jou ook, tot ziens. Daar sê, so gesels ons luisteraars saam met ons. 060-505-2693. Hier kom nog so boodskap, hier kom hier deur, kom ons luister wat sê hierdie luisteraar vir ons. Ons gesels vanochtend op hierdie 14de dag gesels ons 'n bietjie oor Afrikaanse woorde wat so dikwels verkeerd gespel word. Afrikaanse woorde wat so dikwels verkeerd gespel word. Dis nou ter vieringe van die Afrikaanse Taaldag wat jaarliks op die 14de Augustus gevier word. 060-505-2693. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen en al die Eden FM maatjies en vriende, familie, en wat, ek hoor, daar's twee woorde wat my ook altyd so een bykie, wat ek sê, maar as die woord op die rechte plek gebruik, soos by lig en log, L, of hoe speel een mens nou, lig en diep in een gee, lig en log. Geseende dag.
0: Bye. Baie dankie vir die saamkeier en baie kere raak mens nie mekaar met die twee, nie. Lug en lig. Lug en lig. Eden FM, jou stem in die paradijs. Goeiedag. Lekker om met u saam te keier. Morgen.
4: Goeiemorgen, Jason.
0: Morgen.
4: Welkom in my woning. Baie Ramona dankie. Aangeskakel al die patatnes. Ja, Jason, daar is een woord onmiddellik. Die dubbele D's en die dubbele L. Een mens raak somtijds een bykie confused. Onmiddellik. Die spelling. Een lieflike dag, Jason, met liefde van Ramona uit Nysna.
0: Ramona, baie, dankie. Onmiddellik het sy van haar laat hoor. Jou stem in die paradijs, Eden FM, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen, Jason. Oud onderwijzeres. Ek was altyd die kennis gesê dat soos jy praat, so skryf jy. So as jy een woord gaan verkeerd uitspreek, dan gaan jy omskryf soos jy om uitspreek. Ne?
0: Ja.
5: Nou soos kyk na waardeer, met die twee E's.
0: Ja.
5: Dit is om te sê, ek waardeer wat jy vir my doen.
0: Ja.
5: Ne? En dan waardeer, jy kry die woord waardeer, soos in die deur waar mens ingaan.
0: Ja, waardeer gaan.
5: Dit is die hek waardeur ek loop.
0: Ja.
5: Nee? So, dit hang alles af van die uitspreek van die woorde. Mooi bly, ek luister lekker na jou.
0: Baie, dankie. Dis nou baie interessant. Jy weet, jy luister ook, wat is daar die woorde wat vir jou baie kere so die mekaar maak, of wat die kinders baie kere verkeerd skryf of uitspreek, geselsom met my, asseblief.
6: Ja, Jason.
0: Jammer, kom ek keer gewoon die rechte microfoon, dan sê geselsom met my,
6: ja,
0: asseblief.
6: Ja, Jason, ek beklee baie by die huis, met my kinders,
0: okay,
6: oor hoe hulle woorde uitspreek
0: en neerskryf.
6: En neerskryf.
0: Verstaan?
6: En dan sê ek, Afrikaans is byvoorbeeld 'n baie komplekse taal. Né? Nee?
0: Ja.
6: So ek het net een woord nou hier neergeskryf wat ek baie sien ook in boodskappe en hy waardeer kom regtig baie deur. Veilig. Die een spel hom V Y lang I.
0: Ja.
6: L I G.
0: Ja.
6: In plek van V I E L I G. Veilig wees.
0: Ja.
6: Nee, ek het dit nou weer gesien. Veilig wees. Die een het hom so gespel. Nee, ek beklei by die huis ook. Ek beklei. Wat sit met mami?
0: O, so met die kinders nie met Chris nie.
6: Nee, nie met hom.
0: Dis jou.
6: Ja, ons kan
0: ook strijd worden. Dat is jouw stem in die paradijs, dus Eden FM, bye bye, lekker om samen met die te kan keien. 060-505-2693, goeiemorgen Doc. Uitoch, somtijds is ek ook lekker deur mekaar. Die twee woorde, sier deur en nie sier deur. Dat is nou, jy skryf om ons nou, is I-I. R. R. En maar die ander, maar dan word die betekenis geskryf S-I-E-R. Sierdier. Dan maak jy saak. Dat is nie die selde ding hier. Dat is sierdier. 060-505-2693. Wat sê ons luisteraars vir ons? Goeiemorgen. Good morning.
7: Sy het nou so pas het sy nou die woord veilig V-E-I-L-I-G gespeel, maar in plaas van te sê V-E-I het sy gesê V-I-E, so wat sy eindelijk nou gespeel het was veilig, ne?
0: Daar sê, ons luisteraars luister aandachter, jy weet, hulle luister aandachter, ja, hulle luister aandachter, so jy het omgespeel V-I-E, jy het veilig en jy gespeel, in plaas van veilig V-E-I. Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, baie oplettende luisteraars wat ons het. Dis het juffrou wat so gesels, 060-505-2693. Kom ek kyk wat sê, Floy ook vir ons hier so. O, veilig huiswaartskeer, baie dankie Floy, ek sal so maak. Wanneer ek huis toe gaan, dit is een bykie vroeg, want ek nog so eer en een half wat ek nog saamkeer saam met die luisteraars, dan gaan ek eers kan huis toe gaan. Jason, baie nice program, jy laat my brein werk hier. Oh, ek sê vir jou op een vrijdag, ek is nou by Waterlimoene of Waadlimoene. Ramona van Nysna, Ramona, dis nou die ding, is dit Waterlimoene of Waadlimoene? Dis nogals interessant. Laat weet vir my. Waterlimoene of Waadlimoene. So, hoe spreek jy hom of hoe skryf jy hom regtig? Laat weet vir my. 060-505-2693. Morgen.
8: Goeiemorgen, morgen Jason.
0: Morgen.
8: Baie interessante onderwerp wat jy vir oggend aanraak. Ja, nee, baie woorde word verkeerd gespeel, en dan krijg jy nou die WhatsApp-maakies wat vir jou in Engels wil een boodskap stuur. Nou kan jy nou maar net denk hoe verkeerd is die spelling in die Engelse woorde. Maar ja, mooi daar, Jason.
0: Mooi dag vir jy ook, bye, dankie vir ons luisteraars, ons so lekker saamkeier hier op ons WhatsApp-lijn en telefoonlijn met ons gesprek vandag. Op hierdie 14de dag word nationale of Afrikaanse taaldag word jaarliks op hierdie dag gevier, 14 Augustus. Ter viering daarvan gesels ons 'n bietjie oor Afrikaanse woorde wat dikwels verkeerd gespel word. Jy spreek hom reg uit, maar jy spel hom verkeerd. En jy nou neerskryf, dan word hy verkeerd gespel. Nou sê hierdie een, dis die spelling Doc. Lag my klaar, ons het geklink, wat? Ons het geklank BC. Dis Waterlimoen. Daar sê, baie dankie Liesel. Jy sê hom dalk Waterlimoen, maar is eintlik 'n Waterlimoen. Dis wat Liesel sê. Ek wil nie my eie goed hier opmaak. 060-505-2693. Anders is gaan my Afrikaans onderwijzer vir my oor my, hoe het jy jou gewoonlik geslaan, jy weet, oor die nakkels het jy jou gepits geslaan. Oeh, ek sê vir jou, en hy maak seer nie, nee, jy het elke stokkie. Myne was met een roeler, een lineaal gewees, die kant van die lineaal gewees. Ai, mensdom, hoe mis ek nou vir sap A? Ek mis sap A en sap B. Dit was lekker tye gewees. Morgen,
1: Jason, die waardlimoene en waterlimoene, dit is eintlik verwarrend, want in Engels sê hulle watermelon. What it means, dan moet het seker maar in Afrikaans is waterlimoen, maar ons kom ons nou wel so aan as waardlimoen.
0: So, dit is eintlik waterlimoen. Okay. Mens leer elke dag iets niets, maar voordat ek verder iets niets leer, kom ons maak 'n draai by die winkels.
9: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
10: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
0: Die tyd op 1FM het aangeskuif na so bykans 27, kan ek sê 28 minute oor die uur van die 10 uur. Goeiemôre en baie welkom by jou kontryprogram, so met my Jason Stanley in vir Jolien Verhoes om 'n keer. En ons gesels 'n bietjie oor die Afrikaanse Taaldag, wat jaarliks op 14 Augustus gevier word. Ter viering van hierdie dag gesels ons oor Afrikaanse woorde, wat dikwels verkeerd gespel word. So dit word op een manier uitgespreek en jy word, en, of op 'n ander manier word het gespel. En ons gesels 'n bietjie daaroor, maar nou is dit baie interessant en snaaks. Kry ek die boodskap hier dat een luisteraar vir my sê, Jason, jy het nog 'n paar van 'n roeler of 'n lineaal. Hierdie een sê, nee dok, die rotang. Dis wat hierdie luisteraar sê, die rotang. Moenie my so ver terugvat na rotang toe nie. O, ek het baie pak gekry op skool. Ek het baie pak gekry en dan ek sien al hy, ek dink dis seker waar ons geleer het om te dans en te beweeg. As jy nou sê, weet al, vir al die seens, jy weet nie, nie. Die dames met hulle arms, ja, ek as die luisteraars nou kan sien, as ek nou die video so aangehaad, as ek nou gesien het, die moves dat ek hier maak, as jy so weg, Johannes so werk, om die pak te kry nie. Ek dink, ek ken al hy, Môre.
4: Jason, ja. Jy vat my way back vandag. Jy laat my nou baie dink aan my oorlede pa. Hy het 'n probleem gehad, my broer, wat uit die Kaap het kom met spelling.
0: Ja, Kaapenaars.
4: Hy vra vir hom. Jy bly sê Eva. Skryf vir my Eva. Dan skryf hy uie, U-I-E, vir uie, wat ons eet in die kos gooi. Maar, nou sê my paas, jy het nou geskryf uie. Spreek het uit. Hy skryf wie, hy sê wie Eva. Hee, my pa het om amper geslaan. Daai dag, Jason, baie interessant van, baie interessant as ek kom by jou spelling
0: ja,
4: en jou uitspreek van
0: die woord.
4: Lieflike dag.
0: Sjoude, baie dankie, lieflike dag vir jy ook. So gesels ons Afrikaanse luisteraars saam met ons hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Vir ons luisteraars, vir alle in die Nuisna omgeving, indien jy op pad is deur Nuisna of op pad is van Pletse kant af deur Nuisna of van George kant af, net so 'n opdatering, jy neem kennis van 'n vragmotor wat die pad verlaat het daar by die Lagoon gedeelte. Now we received a message that the N2 Lagoon Road has been reopened to traffic following an earlier accident involving a truck that went off the road and into the lagoon. So that road has been reopened, so daar het dit. Kom ons, wees veilig op die pad, hou jou voor afstand, kyk asseblief, waar is en baie dankie, Celeste Wabani, vir daar die inlichting wat jy saam met ons gedeel het. Ek gaan aansluit by Sebastian Coleridge met ons nuus hoogtepunte in Engels hier op Eden FM.

0: Baie baie dankie Sebastian Kalreds met ons nuus hoogtepunte in Engels hier op Eden FM. En nou het ons 'n bietjie gaan navorsing en gaan opleeswerk doen rondom die hele uitspraak en skryf van die woord wat, of in Engels is het watermelon, nee? Watermelon. In Afrikaans word hy gesê of spreek hom uit waatlemoen, en dis hoe jy omskryf ook. So die regte bewoording of spel en uitspreek is waatlemoen. In Engels is dit watermelon. So daar het jy dit, dis so 'n Afrikaanse lesie vir vandag hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Goeiemôre en baie welkom aan u as ons luisteraars wat saam met ons kuier. Goeiemôre almal, Jason, jy laat mens ver dink vanoggend oor die spelling. Dit is nog as om oor te dink, René, 'n pragtige dag vir jou ook. Wat is van al die woorde wat so verkeerd gespel word? Laat weet vir my, 060-505-2693. Kom ons lees.
1: Hey Jason, is nou die hoeveelste keer dat ek nou die boodskap by jou stel, nee, ek het al geweet, dit is die is een speelzaak story, ja, iets spreekgeite ja, gedag he.
0: Dat is.
1: Maar kom ons wat my naam.
0: Okay.
1: Ek is Deirdre.
0: Yes,
1: nee?
0: Ja.
1: Dis hoe ek gehoor het, wie ek is, toe ek nou begin hoor, wie ek is. Het gaan nou baie ingewikkelde story wees die, maar excuse toch, my naam, hulle skryf om D-E-I. Kijk julle, het moes nie in kleins apart, hulle moes nou die klinkers gecombine, dan is het een letter.
0: Ja.
1: Nou, my naam word die so geskryf, he. Maar hulle spreek om D-3 uit, nee. Maar my naam word die D-3 uit gesprek, ek het nou al opgegeer, want niemand kan my naam reg uitspreek, en ek kan ook niemand reg helpie. Maar, waar word ek baie, hoe kan ek sê, een bietje opzit te raak is, wil omskryf. Daar is twee ere in. En nou spreek hulle om so my heel te mal verkeerd op uit. So, en ek gaan ook van niemand reg helpie, ek sal maar seker so heen gaan, sarries heen gaan met die naam, maar ek is baie, baie particular oor hoe
0: ja,
1: my naam
0: yes,
1: geklank word of gespeel word, soos ek jy vir ons gesê het. En nou gaan ek gauw my kaartje kom betaal, jy weet, asjeblief man, jy moet nie so vergeet terug gesê.
0: Okay,
1: en, dan ons gaat lekker, dat ek heb, die woord was Nostas, hoe ek het dadelijk verkeerd geskryf, want ek was nog een beetje die slaperig, sien julle nou.
0: Daar sê baie dankie, Deidre, dis jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM, sien later vir u, spel wat lemoen, dok, asseblief, vloei, jy weet, kom spel wat lemoen, asseblief, vir ons eie vlooi. 060-505-2693. Na die advertensiebreek, dan gaan spel ons vir u vlooi. Ons gaan nou vir jou spel vlooi vir waatlemoen. Net hierna.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: M Maritz Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
4: Eden FM, jou stem in die paradijs, die lekker gevoel, wees vry.
5: Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knitte van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister,

0: Dis jou sommer die paradys. Hier is Eden FM. Rikus Njal wat daardie vir ons gebring het. Harde koele. En die tyd wat aanskuif na so 17 minute voor die uur van 11 uur op Eden FM. Ons gesels oor ons taal Afrikaans en woorde wat so baie keer verkeerd geskryf word, gespel word. En wat sê ons luisteraars rondom dit, en mag ek vir u dit nou al sê, later in ons program, dis nou net na 11, dan het ons gewoonlik mos what's in a pot, what's in a pot. Nou vandag se what's in a pot is 'n gebakte suurlemoen pudding, 'n gebakte suurlemoen pudding. So ek noem dit nou al vir u, as ons luisteraars, hou jou pen en papier gereed en skryf daardie resep neer. Maar dis belangrik, dit baat het, jy skryf het neer, maar jy maak het nooit nie. On jy brief. Goeiemorgen, morning.
1: Goeiemorgen, Jason. Op George Ward School het my Afrikaanse onderwijzer gesê, as jy wil goeie Afrikaans praat, moet jy die burger lees. Baie dankie, Gladys Lawrence van George.
0: Bye bye, dankie aan die Gladys, mooi dag vir jy. So daar het jy dit, lees die korant. Morgen.
2: Goeiemorgen, Jason.
0: Morgen.
2: Zijde van Pakkelsdorp. Ek koop verlede maand vir my wasmachine by een van die winkels. Nou kyk op die kwotasie, klinge my van geskryf, as mense skryf my van verskriklik verkeerd. Nou sien ek, ek geskryf Mari, soos in die Mari biscuit. Toen nou klaas met die transaksie, bezig om te betaal, ek roep om, ek sê meneer, ek is moes helemaal nou nie een Mari biscuit nie. My fan is verkeerd geskryf, getik op die dinge sê.
0: Ja.
2: Op die papier. Hy hele winkel het hulle pap gelag toe ek hulle sê, maar ek is moes hier Marie biscuit nie. My nie my fan so verkeerd skryf nie. Ek is Marie, M-U-R-R-A-Y sê ek vir hom. Hier het toe lag hy mense wat hulle lekker kree in hy winkel.
0: baie dankie dat u dit deel saam met ons. 060-505-2693. En baie dankie vir u as ons luisteraars wat saam kuier hier op ons Stem in die Paradys kontryprogram, saam met my Jason Stanley. Baie lekker om saam met jou te kan wees vandag op hierdie Vrydag, kan jy sê, en kan jy glo die laaste dag wat ek saam met u gaan kuier vir hierdie week se uitsending van die kontryprogram. Volgende week in Maandag is Jolene Verhouse my keer terug op die brug saam met u, en dan vat sy u in die oggende met die kontryprogram, vat sy u saam met haar. 060-505-2693. Onthou ons keer saam mekaar tot en met 12 uur toe, net na 12, dan gaan ek oorskakel na ons collega in Oudtshoorn met die program getiteld Midday, The Midday Connect Show hier op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Die tyd op 1 FM het aangeskuif na so bykans 12 minute oor die uur van 11 uur. Baie baie welkom by hierdie program Kontry op 1 FM saam met my Jason Stanley. Ons doen ons What's in a Pot. Doen ons hierdie tyd van 'n Vrydag What's in a Pot. Bietjie later as gewoonlik. Maar kom ons gesels 'n bietjie daaroor. What's in a Pot. Nou vandag se resep wat ek gaan deel saam met u is die gebakte suurlemoen pudding. Gebakte suurlemoen pudding. So ek hoop nou en vertrou dat u dit oor die naweek gaan maak en dalk maandag is daar nog 'n stukkie oor is van my sal bring hier by die ateljee. Maar kom ons deel dit saam met mekaar. So wat u doen met die of wat u nodig het bestanddele met en vir die gebakte suurlemoen pudding. Is 250 ml self-rising flour, soos, kom ek sê dit so, baie luisteraars sal dit so ken, self-rising flour, dis 250 ml bruismeel, ek lees soos dit hier staan, dan 125 ml strooi suiker, dan ook 1 eetlepel suurlemoen skil. 1 eetlepel suurlemoen skil. 'n 45 gram gesmelte botter. 1 teelepel vanille geursel. 125 ml melk. So dit is die bestanddele wat jy alles nodig gaan het. Kom ek gee dit weer vir jy deur. 250 ml self-rising flour of bruismeel. 125 ml strooi suiker. 1 eetlepel suurlemoenskil. 45 gram gesmelte botter. 1 teelepel vanille.

lagersel 125 ml melk. So vir die saus wat jy gaan aanmaak, vir die saus vat jy die 2 eetlepels suiker of jy kan tot 125 ml byvoeg as jy dit liever soeter as suur wil hê. Dis u keuse. So 2 eetlepels suiker of bietjie soeter 125 ml kan u byvoeg. Jy gebruik die 125 ml vars suurlemoenskil, 125 ml kookwater en 1 eetlepel suurlemoenskil. Dit vat jy alles saam vir die saus. So die voorverhitte oond tot 180 grade Celsius, meng die meel, strooisuiker en suurlemoenskil in 'n mengbak. Voeg die gesmelte botter, vanillegeesel en melk by en roer tot alles deeg gemeng is. So dit is wat jy moet doen, ek gaan dit weer haal. Voorverhit die oond tot 180 grade Celsius, meng die meel, strooisuiker en suurlemoenskil in 'n mengbak, voeg die gesmelte botter, vanillegeesel en melk by en roer tot alles deeg gemeng is. Skep die beslag in 'n liggies gesmelte oondbak. Vir die saus meng die suiker, suurlemoensap, kookwater en suurlemoenskil. Giet dit versigtig oor die pudding. Bak vir 20 tot 30 minute of tot die bokant goudbruin is en 'n saus onder gevorm het. Bak vir 20 tot 30 minute of tot die bokant goudbruin is en 'n saus onder gevorm het. En daar het jy dit. Dit is jou gebakte suurlemoen pudding. Dit is deel van ons What's in the Pot hier op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Introducing the all-new Garden Route Interchange at Garden Route Mall. Getting here has never been easier. Wamkelekile eGarden Route Mall. Indlela yakho eyakumava angcono nokuphumelela amabhaso. Welcome to Garden Route Mall, your route to a better experience and winning rewards. From the 31st of July to the 31st of August 2026, simply scan the QR code at the Garden Route Interchange and stand a chance to win one of two 500 shopping vouchers every week. Winners will be announced every Monday, so don't miss out. Get scanning, get shopping, and get winning. Garden Route Mall, your route to better rewards.
1: De show Stem in die Paradys, Eden FM, en baie baie lekker om saam met u te kan kuier. En nou, ons het ons nuus hoogtepunt in Isitsosa om 9:30, en dan het ons ook ons gemeenskapsdagboek, het ons net daarna. En indien u gemeenskapsnuus het, of wil uitvind maar hoe werk die Eden FM gemeenskapsdagboek, maak contact met ons kantoor, gedurende kantoor hier, 044-874-5085, gesels saam met ons ontvangsdame, en sy sal vir u meer vertel, hoe werk ons gemeenskapsdagboek. Maar kom, ons gaan ons WhatsApp-lyn boodskappe toe, 060-505-2693, goeiemorgen.
2: Ja, Jason, morgen, Jason, gegroet is, Aurelia, die kinders, al die prachtige maatjes van A tot Jason is gegroet. Ja, Jason, ek die ander dag ook krachtig op toe roep, die vrou Bouta, Bouta, maar ek sta nie voor haar, weet ek nie, wie is die Bouta, nou kiek ek achter in die lijn in. Is vir my wat sy geroep, sy moet nie sê Bouta nie, sy moet sê Bouta, maar nie te min nie, ons is maar tevrede met alles nie. Dankie man, lekker dag verder Jason.
1: Dankie, dankie Auntie Monza, Auntie Monica Bouta, vir u boodskap. Goeiemorgen, good morning.
3: Morgen Jason. Wie wat nie, ek is nou al so lang klaar met die school, maar ek weet nou nog nie wanneer om my woord te gebruik, myns en sien nie. Afrikaans is difficult.
1: Mys en sins. Waar gebruik jy mys, myns en sins? Wat beteken dit? Laat weet vir my, 060, vir al ons Afrikaans taal liefhebbers, laat weet vir my, waar gebruik jy gewoonlik daar die woord myn en sins? Myns en sins. Waar gebruik mens dit? 060-505-2693. Ek hoor graag van u as ons luisteraars. Goeiemorgen.
4: Hi, morgen Jason, ek geniet jou program, ne? Kijk, so my naam, my van is Stevens, maar het word gespel Stephens. Nou sê hulle Stevens nie, hulle sê Stephens. Dan moet ek my altijd vir hulle rectify, om te sê, as ek my naam en my van vir, dan sê ek my altijd, dat spel ek, dan sê ek Stevens met de PH nie, V nie. Elise van Dijsselsdorp,
1: bye bye. Dankie Elise van Dijsselsdorp, waardeer daar die geselsie saam met ons. 060-505-2693. Ons gaan nie ons nuus hoogtepunt het in Sitkosa nie, maar wel ons volledige nuusbulletin om 12 uur sal daar wees. Kom, ons gaan vir ons musiek breek.

0: Plettenberg Bay, 99.7 FM Stereo.
1: Hi Jason, goeiemôre. Ek is ingeskakel in jou vasvaar program. Jason, ja, ek sou sê dis meer van 'n opinie of 'n mening in Afrikaans. Jy kan net uitleg, dis meer 'n opinie. My insiens is my mening of my opinie. Dit is maar net, dis my antwoord daarop, Jason. 'n Mooi dagie. Ja, net groete weer aan al my familie daar in Groot Brakkevier en Pakkelsdorp, Housedale, oral waar my familie is. Het julle moet 'n mooi dag hê, né? Bye bye.
2: Daar sê, dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, lekker, en dis die vraag was, my insiens, wat beteken dit, of, ja, wat beteken my insiens, en soos John Yankees nou daar gesê het, Daddy, hy sê, dit beteken my mening, as jy dit nou so kan interpreteer, wat is my mening, wat is my insiens, myns insiens beteken, wat is my mening? Dis jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM. Goeiemorgen, geseende dagie aan al die Eden FM familie, hulle moet 'n geseende dag het, van Isabel, van Honley. Isabel, baie dankie, al die paar dae vanaf Honley, in Nysna, 'n prachtige dag vir u ook verder, in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Die tyd wat in myns insiens, my mening, baie vinnig beweeg, nou ek maak klaar om 12 uur en dan gaan ek die leisels oorgee vir Sebastian Coleridge met ons Midday Connect Show hier op Eden FM tussen 12 en 3 vandag is hy in u geselskap. Net weer ons WhatsApp nummer 060-505-2693. En kom ons kyk vir die laaste so wat 5 minute, bietjie meer as 5 minute, kyk ons nog baie lekker saam met mekaar op die senders van Eden FM, jou stem in die paradys.
0: Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

0: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ouwe Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
5: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.

All right, welcome back right there to your voice in paradise. Goodness, it is exactly 9 minutes past the hour of 12 o'clock. Very good afternoon. Hartelijk goeiemiddag. As jy net by ons aangesluit het, dit is al geskryf nog 10 minute oor die uur van 12 uur. Dis Vrydag, ja, Vrydag agtermiddag, die 14de dag van Augustus 2026. En ons is wrachtig nou al in die tweede week. Ja, sal maar sê die derde week van hierdie maand. Eindelijk die tweede week. Ja, nee, wat? Nou, so 3 weke terug, toe was dit die einde van die vorige maand, nee? Vrachtig.

0: Antwoorde nummer 4 is Anikom. Ja, ek hoop jy is gereed vir die saak, nie? Want ek weet, baie is angstig om te wag. Kom ons luister, wat gebeur met episode nummer 4?
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat het net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Poly Incubation.
2: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: staan vandaag is wat je bedoelt, Edwin. Ik pak niet mijn leven en boksen op, niet. Ja, mijn lief. Hier sta ik nu tussen mijn boksen. Toekenningsgeroes, plakaten eergeel. Een loopbaan van 45 jaar weggebaren. Hey, ik denk die is daarbij aan jou. Mijn station manager berenbox. Een van die lekkerste rollen wat ik nog gespeeld heb. I do not leave without gratitude. Every step joyful or cruel shaped me who I became. If I stumbled, I also rose. If I loved imperfectly, I loved sincerely. Carry forward what was good between us.
1: Waaruit komt dit, pa?
0: Ach, het toneel wat ons een jaar in Bloemfontein gedoen van Soekhoffs.
1: Huh.
0: Ek onthou die courant het een groot boei daar gemaakt omdat het Engels was. Jy sal het nie onthou nie. Maar dit was die eerste toneel wat jy saam met my weer verhoog was. Ek onthou, dit was soos gister, man. Ek het die kostuum wat hulle
1: vir jou pa, asseblief. Is dit die story toe ek op die verhoog begin blou moord skree het oor die vreemde mense om my? Pa, ek het dit verwerk as childhood trauma en nou grawe pa weer ou osse op.
0: Ou koeie.
1: Wat ook al, dis vernederend. En moet dit asseblief nie eers waag om dit van ander te vertel nie, anders stuur julle sonder my.
0: Nee, ek sal nie. Ek toer nie alleen saam met die manniekie nie. Waar draai hy so? Is dit baie om te doen?
1: Hy gaan nou hier wees, hy het gebel. Die contract onderhandelings met dagbreek vat langer as wat hy verwag het. Woe, dit moet hy wees.
0: Ook maar lekker windgat, nee.
2: Dag sê. Dit lyk lekker gesellig hier buite. En wat is al die bokse? Is oom 'n hoorder?
0: Jou taalgebruik staan my nie aan nie. As hoorder een of ander oeroue prostituut is dat...
2: Nee, oom, 'n hoorder is 'n opgaarder.
0: Ek maak net kunst by mekaar, wat die mensdom vir ewig in die regte rigting geruk het.
2: Soos wat? Willem Wikkelspies?
0: Shakespeare. Kryf jou een boks en begin lees. Jy kort opvoeding. Meestal in maniere, maar ons begin met die diakens van literatuur. De, ons moet minstens 5 voorstelle hê voor middagete.
2: Moet ons dan deur al hierdie tekste lees, oom?
0: Ja, meeste akteurs kan spoed lees, of is jy net 'n akteur in titel?
2: Was oom dan in al hierdie plays gewees?
0: Toneelstukke, ja. En begin sommer by die boks waarmee hy besig is.
2: Nee, maar oom, die boks het net 'n klomp stofferige kostuums in. Wat is ek vir so onderstel om hieruit te kry?
0: Nee man, ek bedoel die boks met die ATKV plakker op.
2: Wat het oom dan vir hulle gedoen?
0: Hulle tiener toneelkompetisie vir baie agter die volgende jare beoordeel.
2: Dit moet seker goed

0: Dalit.
1: Beoordelaars se kennis is onskatbaar. Mens kan dit nie verstaan in monetaire terme nie.
0: In watse terme?
2: Oh, hier is bietjie cranberry juice. Dit word warm en daar's baie tekste om deur te gaan.
0: Mila, kan ons nie liever met iets oorspronklik voor in dag kom nie? Ek sweer dinge sal vinniger gaan as ons ChatGPT gebruik.
3: Ja, dis hoe ek ook voel, maar my pa dink iets klassiek sal net 'n bietjie meer.
0: Vandag se kinders weet nie eers wie is Shakespeare nie. Persoonlik dink ek Romeo en Juliet kon alles vinniger uitsorteer oor 'n koppie koffie.
1: Vandag se kinders kort opvoeding. Hulle weet niks van die lewe nie. Byda was Shakespeare verpligtend.
0: As jy so aanhou, gaan die son blokkie skyn as jy op jou tuinstoel sit.
1: Oh, thy sharp tongue that chose my ear for lodging of the venom.
3: Bo, asseblief, gedra jou.
1: I stand yet staggered marbled to the eye.
3: Bo, asseblief.
0: Sien, niemand verstaan hom nie.
3: Ons moet weet wat ons gaan opvoer voor die einde van vandag. So kom ons fokus.
0: Jammer, maar jy raak amper so rooi soos jou pa as jy kwaad word. Oh,
3: nou goed, Hunter. Wat stel jy voor?
1: Nee, menig, daar is 'n verskil tussen theater en sepie. Klassieke theater is soos die ballet van dans. Dis die kruin van die kuns.
0: Natuurlik weet ek daar's 'n verskil, oom, maar...
3: Wat van ons kry immerel weg? Hoekom doen ons nie iets wat albei eras bevat nie?
1: Beteken dit... Ons het al hierdie bokse verniet uitgebrak.
3: Nee, ek sal pa help soek na iets. Iets wat die kinders van vandag ook sal verstaan.
1: Die kinders van vandag, korte snotklap.
2: Hulle het al reeds vir snotkop.
1: Die eindtuige is op ons.
0: So wat? Is ek nou op my eie?
3: Ja, ek vra as jy sukkel met iets. En dink ook 'n bietjie oor hoe ons die twee kan kombineer. Oud, maar niet.
0: Ja, ek verstaan nou nie.
3: Sien... As ons miskien Hamlet kies en jou story gaan oor hoenderplaas, dan moet ons die twee stories een story maak.
0: Dan noem ons het wat? Henlet. Ons inleiding. Om te kraai of nie te kraai nie. Dit is die kwessie.
2: Daar is iets vrot op hierdie plaas en dit is nie net die ou bakkie se klatsch nie.
0: To clutch or not to clutch. Therein lies the problem. Ach nee, Mila, party dinge kan jy nie red nie. Jy kan dit net sleep.
2: Ja.
1: Vaderland kan weerlig my net raak slaan. Of rom, ek is nie kieskeurig nie.
0: Skies, het oom iets gesê?
1: Nee, net hardop gedink. Wonder wat leer hulle die kinders deesda by die dramaskole. Van wat ek aflei, is dit toe om die mooi kant van jou gesig te oefen. Julle wil mos net beroemd wees.
0: Nou, moet nie vergeet van ons oefenplanne nie, oom.
1: Dit help nie jou saak nie.
3: Julle, asseblief, ons moet saamwerk, anders vat ek hierdie sak terug.
0: Nee, wag.
3: Uiteindelik stem julle ooreen.
1: Maar,
3: dit goeie en slegte nuus.
1: Hoe lank hou jy al vas aan daardie kaart?
3: Ek het gedink julle sou vinniger oor die weg kom, maar nou moet
0: ons... Gee ons nie die slegte nuus, asseblief.
1: Hy het die aandag vermoe van 'n windhond op 'n haasplaas.
3: As ons nie teen vanaand 'n show het nie, gaan ons nie gereed wees vir ons eerste vertoning nie. Soos julle weet, is dit nie net die teks wat geskryf moet word nie. Daar's plakate, kostuums, dekor, props.
1: Requisite?
3: Dit was die slegte nuus. Die goeie nuus is... 'n paar venues het al bevestig dat ons wel kan optree.
0: Wat?
1: Ja. Ons het dan nog nie eers 'n vertoning gereed nie.
3: Presies. As ons nie nou wegspring nie, gaan ons nie gereed wees vir opening night nie.
1: Verskoon tog, maar verstaan ek jou reg? Jy het vertonings bespreek voor ons nog 'n kans gehad het vir 'n enkele repetisie.
3: Ja?
1: As impulsiwiteit 'n sport was, was jy nou 'n kampioen.
3: Dit is hoekom ons nou moet ernstig word, pa. Daar is nie meer omdraai kans nie. So, verdra mekaar nou. O, en nog iets. Die kliënte versprei hierdie plakate in hulle dorpe so lank. Mense kan alreeds kaartjies online koop.
0: Oh, wow.
1: Waar kry jy die foto van my?
3: Dis 'n steelfoto wat ek geneem het toe jy vir die een keer saamgestem het.
0: Oom het eintlik nogal 'n sterk jawline.
1: Dankie, jagter. Ek moet sê, as 'n mens nie heeltyd in jou maagspiere moet vaskyk nie, is daar 'n moontlikheid van 'n aangename persoonlikheid.
0: En nou?
3: Ek hou hierdie as bewys dat jy die vermoë het om vir mekaar te kan kyk sonder om te stry.
1: Vernietig daai foto.
3: Oeh, pas op of ek post hierdie een en bemark 'n tweede two-hander.
0: Maar ons het nog nie eers die eerste show nie.
1: Nou ja, daar is geen omdraai kans meer nie, jongman. Terwille van ons toekomstige gesonde verstandhouding moet ons saamwerk sodat ons nie weer saam op 'n plakkaat hoef te verskyn nie.
0: Mm. Een vir almal en almal vir een.
1: Ek het dit!
3: Wat nou, pa?
1: Ek het so pas besef wat tydlose klassieke tekst ons moet kies. Ek dink het moet, dit moet nog hier iewers in hierdie boks wees.
3: Kyk so lang wat kostuums hier wegkry.
0: Nee, daai boks is vol rokkies wat lyk en ruik na baie trane en harde werk.
3: Wel, van daai rokkies het ek gedra, klein tyd, op die verhoog.
0: Wel, dan moet dit bietjie gewas word.
3: Dis 'n goeie plan, Hunter. Gaan was jy dit?
1: Hier is dit. Ek het geweet.
3: Wat, pa?
1: In my jong dae was daar 'n kinderprogram op televisie, Brakanjan. Daarin het die karakters altyd gesê, een vir almal en almal vir een.
3: Pa?
1: Dit is wat ons gaan doen.
3: 'N kindershow.
1: Met 'n verskil. Brakanjan, hier kom ons.
4: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Ja nee, wat welkom terug, die son skyn pad nie. Ja nee, dit lyk vir my die span begin om mekaar te verstaan nou, nee. Nee, ja, welkom weer, stem in die hart van die paradijs. Dis vrijdag achtermiddag, ja, nee, nie achtermiddag, en nog so begin van die middag, nee. Ja, welkom by die Midday Connection, yes. A big shout out to Jason R. Stanley holding it down for Jeline Ferroza McKeel, all right, between 9 and 12, and then we had Lynn Kluter between 6 and, 9 this morning. And yes, our Carpe Diem team, they were absolutely brilliant. All right, it's all happening right here on the Midday Connection. Loads of action, yes, in the show. There's a lot of things going to be happening. So looking forward to that. Got a couple of interviews as well. And after 1 o'clock, yes, we're going to be chatting to Auntie Blanche. All right, yes, Auntie Blanche is going to be chatting to us about, the up-and-coming dance, you know. Yes, it's going to be a big thing. Trust and hope that you already got your tickets, you know. Yeah, think about it. Lang arm, nee, vir die mense wat hou daarvan. Ja, dit moet eintlik 'n spoggeleentheid, dit is 'n mooi ding in die saak, nee. Dis 'n kans waar jy nou jouself kan losraak, jy weet. Ja, net die saak 'n bietjie losmaak.

Goeiemiddag, die tyd presies 12:30. Sebastian Kildrich is my naam, hiervolg die nuus hoogtepunte in Afrikaans. Sekuriteit sal tydens hierdie naweek se jaarlikse interskole sportbijeenkomst tussen Puntoorskool en Langlaagte Gymnasium in Mosselbaai verskerp word na steekvoorval tydens 'n rugbywedstryd verlede week in Bredasdorp. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap vra duidelik oor ongeveer 3 miljoen rand wat tydens 'n fondsinsamelings geleentheid in Johannesburg ingesamel is vir projekte in die sentrale Karoo tydens Gaitan McKenzie se termyn as burgemeester. Twee vermeende dwelmhandelaars sal na verwagting vandag in die Durbanse landeshof verskyn na 'n hegtenisneming in Mei wil op aanklagte van dwelmhandel en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie. Goedse sekretaris-generaal Brett Herren doen 'n beroep dat die Mhlanga-kommissie sy model in die permanente nasionale polisie integriteitstribunaal omskep word. En die minister van handel, nywerheid en mededinging Tau Parks, het 2 nuwe adjunkkommissarisse by die mededingingskommissie aangestel. Met die ingang van 1 September en natuurlik jou finansiële sake volg 'n bietjie later, dit sal seker so 1 uur se kant, bring ons vir julle daai volledige bulletin vir Eden FM News, as ek Sebastian Kildrich.

0: What a beautiful song it is. Tomorrow, a bit of you, a bit of me. Done by Quincy Jones, right here on the Midday Connection. Yes, it's a great feel-good song that, you know, yes. The song was released in 1989 on Quincy Jones' album Back on the Block. Now, it features the Winans, yes, on that album, Tevin Campbell, James Ingram, yeah, amongst others. And the soulful message about hope, change, and believing that, you know, Gomzo can be better than today, you know? Yeah. Now, as we head into the weekend, here's a reminder that tomorrow is another opportunity to make things better. Now, this is Quincy Jones with that song, you know, Tomorrow, a Better You and a Better Me. Now, beautiful song about hope, growth, and looking forward. Talking about that, we'll give our part of message, you know, our part of message that's coming up right after our ad break. Let's quickly make a turn. I believe it's a sunshiny day, you know. Let's go to Highway Fisheries and then see what we can get there for us, you know.
1: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.
5: EdenBets is going crazy again. Top quality bets at very affordable prices. Prices cut to the bone.
6: Like our brand new Droom set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
5: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbets.co.za or visit our showroom.
6: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
5: EdenBets, quality made affordable.
7: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
0: Ja nee, wat Liebenberg Prokureurs, net hier om jou stem in die paradijs. 5 minute voor uur van 1 jou nuus omstreeks 1 uur. Wat sê jy broeder, hoe gaan het?
8: Ja nee, hartelijk mannig aan jou Sebas, aan jou vrienden en familie. Ja nee, middag, Sebas, kom ons het nou net lekker sy middagete geëet. En hy is ingehaak, ingeskakel. En Sebas, ek moet ook jou net laat weet, dat is naweek hier buiten.
0: O ja, beslis broeder.
8: Maar die ding ruk, so jy dit kan doen, sit die ding in die lach. Ja. Naweek, Sebas, jy weet maar so wat te doen.
0: Ja.
8: En dan moet allemaal baie veilige naweek heet. Mm-hmm. Die wat op die pad is, hou die oogjes op die pad. Die wat by die huis is, wees maar net veilig.
0: Mm-hmm.
8: Allemaal moet een lieflike naweek.
0: Dankie broeder, dankie. Goeiemiddag Sebastian, ek wil net graag my broer Douwen baie geluk sê op sy geboortedag. Mag ons hemelse vader om nog van kracht tot kracht draai en alle voorspoed op sy levenspad. Dit kom van sy ouders en broers en allemaal wat hom ken. Nee? Ja, seënwense daar vir die verjaarsdag, man. Ja, nee, baie dankie. Middag Sebas, welkom my woning. Groet al my ene van maaikies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie. Hulle moet dag geniet. Lekker muziek, soos ja, Irene November. Praat van lekker muziek, ek het so ietsie daar saamgebring, wat ons gaan neem tot en met so 1 uur, wanneer ons die nuus in Afrikaans gaan bring.
9: I don't just want to know about any secret of you, I want to know about one special secret. Because tonight I want to learn all about the secrets.

0: Aardig goeiemiddag, die tijd precies 1 minuut oor die uur van 1. Sebastien Kuldrich is my naam en hier volg die nuus in Afrikaans. Sekuriteit sal tydens hierdie naweekse jaarlikse interskole sportbijeenkomst tussen Punt, Hoërskool en Langenhoven Gymnasium in Mosselbaai verskerp word. Na steekvoorval tydens 'n rugbywedstryd verlede week in Bredasdorp, Punt Hoërskool se skoolhoof Adolf Gous sê bykomende veiligheidswagte sal ontplooi word en die skoolhekke sal beman word. 'N leerder wat tydens die voorval gesteek is, is intussen uit die hospitaal ontslaan en herstel goed. 'N 16-jarige verdagte is in hegtenis geneem en op 12 Augustus in die Bredasdorp Landdershof verskyn. Die uitslag van sy hofverskyning was nie onmiddellik beskikbaar of bekend nie. Die demokratiese landsie in die Weskaap vra duidelikheid oor ongeveer 3 miljoen rand wat tydens 'n fondsinsamelingsgeleentheid in Johannesburg ingesamel is vir projekte in die Sentraal Karoo tydens Gaiten McKenzie se termyn as burgemeester. Die DA sê artikel 106 ondersoek deur die Weskaapse regering is steeds aan die gang en is deur regstappe vertraag. Die party wil hê owerhede moet vasstel of die geld in die Sentraal Karoo distrikmunisipaliteit se bankrekening inbetaal is vir die beoogde doel gebruik is. Die DA se inwoners is geregtig op deursigtigheid en aanspreeklikheid terwyl die ondersoek voortduur.
1: The Section 106 investigation into the Central Karoo municipality remains ongoing, despite the PA exhausting its legal avenues to prevent information from being provided. The courts have ruled that the information must be handed over. If the PA has nothing to hide, why not just provide the information? The people of the Central Karoo deserve transparency, accountability, and answers about every rand raised in their name.
0: Twee vermeende dwelmhandelaars sal na verwagting vandag in die Durbanse Landdershof verskyn na 'n hegtenisneming in Mei wil op aanklagte van dwelmhandel en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie. Twee verdagtes, die 20 jaar en 26 jaar oud onderskeidelik, is tydens die intelligensiegedrewe operasie deur die KwaZulu-Natalse provinsie georganiseerde misdaad eenheid se narkotika span in hegtenis geneem. Die polisie sê hulle was sedert Junie onder toesig. 'N soektog by 'n woning in die Puntus gebied het glo mandrax, heroïn en kokain ter waarde van meer as 700 000 rand as ook 'n vuurwapen en 50 rondes ammunisie opgelewer. Goeie sekretaris-generaal Brett Herren doen 'n beroep op die Matlanga kommissie se model in die permanente om 'n permanente nasionale polisie in tegnie tydsterminaal te omskep word. Herren sê die model wat ondersoekers regslei, dagvaardingsbevoedighede, televisie, uitsendings en versnelde vervolgings insluit, moet gebruik word om die beweerde samespanning tussen wetstoepassingsbeamptes en kriminele netwerke aan te spreek. Hy sê Kaapstad moet besondere aandag geniet weens die stad se langdurige bende en moordkrisis en bewering van samespanning tussen die polisie en bendes. Volgens Herren kan 'n permanente struktuur en kommissie se werk voorgesit en aanspreeklikheid binne die strafregstelsel versterk. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Pakstown, het twee nuwe adjunkkommissarisse by sy mededingingskommissie aangestel. Met ingang van 1 September, Busi Kosbake, David Majenge en Tamara Lee Mokoka sal by die kommissie se uitvoerende bestuur aansluit. Majenge het verskeie senior regsposisies by die kommissie bekleed, terwyl Mokoka as afdelingsbestuur vir samestellings en verkrygings gedien het. Die departement se aanstelling sal leierskap, aanspreeklikheid en institusionele kapasiteit versterk, terwyl die kommissie se ondersoek, handhawings en samestellings hersieningsfunksies ondersteun. Die aanstellings vorm deel van pogings om 'n kritieke leierposte binne die regeringsagentskappe te vul. En op daai kritieke noot kyk ons dan nog vinnig dan na ons finansiële aanwysers. Kort rukkie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.19, die euro teen R18.67, die Britse pond R21.84 en goud verkoop teen $4,348.40 per fyn ons. Brent ruwe olie $87.02 per vat, terwyl Bitcoin tans verhandel teen $63,441.66. Dis dan die einde van die nuusbulletin, saamgestel deur die ene van die nuusspan. Bly dan gerus ingeskakel, jou weervoorspelling volg hierna. Nou ja, welkom terug. Vinnige kykie na jou weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suidkaap vir vannag en môre die 15de Augustus 2026. Oudtshoorn, daar is in Desdorp een minimum van 9 en dan een maximum van so 24 grade kan dan verwag word met gedeeltelik bewolkte weer. Dan as jy nou begin beweeg hier na die kusgebiede, dis nou George Mosselbaai Wilderness, Nysna, Sedgefield en Bredeberg Baai 11 en 17 met gedeeltelik bewolkte weer. Albertina, Ribbesdal en Heidelberg 11 en 21 met bewolkte weertoestande. Kallersdorp, Ladysmith en Zoar 9 en 24, ook met gedeeltelik bewolkte weer wat dan voorspel word. Swellendam 9 en een maximum van 21 grade kan dan verwag word, ook met gedeeltelik bewolkte weer. Dan beweeg ons hier na Uniondale, minimum van 9 en een maximum van 23 grade kan dan verwag word. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor hier in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webteste besoek vir meer inligting by www.saweather.co.za.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
3: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

is ingeskakel op Eden FM. Jy luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens, 'n program wat met trots aangebied word deur die Eden FM voorbidders. Luisteraars, dis Vrydag en gewoonlik is dit Lofprysdag, maar ek wil hierdie program vanmiddag opdra aan al ons geliefdes wat ons in 2023 aan die dood afgestaan het, ter herinnering aan hulle. Daar is soveel wat gemis word vandag en ek wil vanmiddag ook vir u bemoedig met hierdie lied wat ek gaan speel, maar eerstens wil ek lees uit 1 Korintiërs 15 vanaf vers 55. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. So ek en u het oorwinning gekry deur Christus Jesus wat vir ons aan die kruis gesterf het en opgestaan het. So ek wil vanmiddag vir een en elkeen bemoedig met hierdie lied.

Vader, dankie dat U ons aanhou in tye soos hierdie. Here, ek wil bid dat U elke een sal dra, dat U met elke een, saam met wie U op reis is, dat U vir ons die krag sal gee en dat ons die herinneringe aan sal vashou van ons geliefdes. En dankie vir U onvoorwaardelike liefde, Here. Dankie dat hierdie liefde van U soos 'n koelteboom vir ons kan wees, in tye wanneer ons oorweldig word deur die hitte van waardeur ons gaan. Vader, ek bid alles in Jesus naam. Amen. Luisteraars, is groet uit van my kant af. Tot ziens. God bless you.

0: liefste.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
3: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
5: Nou ja, goeiemiddag, welkom terug hier by jou stem in die paradijs, ons keer lekker saam, net hier op jou gunsteling radio, Eden FM. Natuurlijk vandag is dit mos nou vrijdag, nee, ja, sommige mense is bezig met hulle eie sake vandag, nee, anders is op en af. Jy weet natuurlijk, dis die dans, die langarmdans van Eden FM, dit sal natuurlijk plaasvind die 5de September 2026. En saam met my hier op die lijn, telefonies verbind het ons niemand anders as... Een glimlachende Blans Benjamin. Blans, hartelijk goeiemorgen, of goeiemiddag, hoe gaan het? Sien nou, Antie, het me nou aangesteken?
6: Ja, goeiemiddag, Sebastian, baie dankie, en goeiemiddag en al die luisteraars. Dit is my een groot plezier op een dag, wie ze kan praat met allemaal op die radio.
5: Ja, nee, beslis, beslis, Antie Blans.
6: Ek is so opgewonde, want ek is deel van die eventskomitee, van die Eden FM span, en ek kan vandag allemaal vertel van die geleentheid dat mense by mekaar bring.
5: Nou vertel ons van die geleentheid aan die Blans, vertel vir ons gauw.
6: Ja, dit is die Eden FM in langerem dan, soos jy nou net so pas gesê het op die 5 September, en dit sal beslisse geleentheid wees, dat niemand mag misloop nie. Ek wil graag allemaal nooi, jong en oud, kappels, families, vrienden, natuurlijk elkeen wat eenvoudig is, liefdes gedaan, en goeie muziek. Luister, Sebastian, jy hoef nou nie een professionele danser te weet om na een langere dans toe te gaan.
5: Nee, baie waar. Baie waar.
6: Mense kan kom net soos hulle is. Bring jou vrienden, trek jou dansskoene aan, en kom geniet die aand saam met ons. Lekker met die Eden FM span.
5: Ja, nee, beslis. Nou, aan die blaas, mense gaan nou bewonder, wie gaan nou die muziek maak daar?
6: Zeker, die Melody Six Band is natuurlijk een plaatselijke band. Hulle lever een fantastische plaatselijke verscheidenheid muziek. Van lekker langarm tot jazz en gewilde muziek wat mense vandag hoor, voor liefes. En dat hier nou nog iemand is wat graag op die dansvloer is, of jy verkies om net rustig te sit en levendig muziek te geniet, daar gaan beslis iets vir allemaal wees. Die gemeenskap, ek dink, Sebastian, so geleentheid besonders maak, is dat het nie net oor dans gaan, dit gaan oor 'n gemeenskap wat by mekaar kom.
5: Mm.
6: Ons almal gaan ons moeilike tye deur, en partykeer het ons net 'n aand nodig waar ons bekommernisse 'n bietjie kan vergeet.
5: Ja, en 'n bietjie mooi aantrek en so aan dan hy rok nie dan op daai baadjie en so daai.
6: Ons vriende kan ontmoet. Ons vriende kan ontmoet, Sebastian, liewe vriende kan maak en mooi musiek kan luister en sommer net lekker kan kuier vir die aand.
5: En die blaas, ek het so voeltjie oor vleit van daar's al reeds 80 mense op pad van Erens, is dit waar?
6: Ja, daar's 'n klein groep van die Kaap. Hulle is 'n groep van 80 dansers.
5: Ja.
6: Hulle is lief vir dans, dis nie langarm dansers soos in professionele langarm dansers nie.
5: Ja.
6: Dit is mense wat daarvan hou om in 'n dans te wees.
5: Liefde. Hulle
6: toer hier in die Garden Route, daar naby van die 5de, van die 4de en die 5de. So hulle kom almal na die dans toe.
5: So,
6: ja, die mense is excited. Mm-hmm. En ja, so maak my nou daai kalender kruisie om op die 5de September.
5: Mm-hmm.
6: Kry julle dansskoene reg, nooi die familie en die vriende en kom ondersteun ons plaaslike talent.
5: Ondersteun
6: Eden FM, ondersteun ons gemeenskap en die belangrike van alles om dans te
5: kom. Nou, wat kos 'n kaartjie nou aan die blaas? En waar gaan dit gebeur?
6: Die kaartjie is R120 wat billik is vir 'n aandjie uit. En dit gaan plaasvind in die Konwil Civic Center van 7:00 die aand af tot laat aand toe.
5: Ja, nee, van 7:00. Ja, van 7:00 tot laat. En ek meen die Konwil is Civic is geskik vir hierdie sake in die blans, want daai vloer is omtrent glad daar.
6: Ja, ek het baie daar gedaan self. Baie funksies bygewoon, daai saal is die ideale plek vir een en elkeen.
5: Enige laaste woord aan die blaas wat jy graag wil deel saam met die breë Suidkaap oor hierdie aangeleentheid?
6: Ja, almal kan dit bywoon, jong mense, ouer mense, enkel lopendes, vriende en familie. Dit is 'n gemeenskapsgeleentheid, dit is 'n geleentheid waar ons almal met mekaar hier kan gesels om hoe die ek hoor, al die aanbieders gaan daar wees, van Eden FM, Paula Max is die MC.
5: Okay.
6: En daar gaan jy self, Sebastian, jy gaan moet ook daar wees, en Jason gaan daar wees, Jean gaan daar wees, en die Molly self wat gaan daar wees. So, ja, kom geniet die aand saam met ons.
5: Okay.
6: Dit gaan 'n wonderlik, trek jou mooiste klere aan en kom geniet die aand saam met ons.
5: Ek kan nie op jou lach, baie dankie aan die Blanche, ek kan nie op jou lach, omdat hy sê die enkel lopendes.
6: Die enkel lopendes, ja, daar is ook nou enkel lopendes ook. Ja, so hulle kan kom, daar gaan een maaikie wees vir jou ook. Ja, en dan wil ek ook sê, daar gaan paar prijse wees.
5: O ja, ja.
6: Spotprijse, ons noem dit spotkruise in 'n lang arm dan.
5: Moenie alles weggee nie. Moenie alles weggee nie, asseblief. Ek sien sommer nou waar
6: dit gaan. Nee, ek kan nie alles weggee nie, dit is ons geheimpie. Maar daar's baie verrassings in daai dans.
5: Ja. Nee, maar baie dankie aan die blaas.
6: Ja, almal is welkom.
5: Lekker om saam met u te gesels, man. Dankie vir die passievolle geselskapie wat ons nou aangeknoop het hier, jong. Ja, nee, soos vir die enkel lopendes, die paartjies, oud en jong, soos u gesê het, is almal uitgenooi na die 5de September toe. Dit is nou op 'n Saterdag aan. Dit nogal die eerste Saterdag van September, nê? Dit is altyd lekker daai tyd van die jaar.
6: En dit lente.
5: Ja. En dit
6: Sebastian, wie was stille van lente? En lente is al die bytjies en die voeltjies dit moet ons almal dan op en wakker.
5: Mm.
6: En ons soek met al die lekkerheid van die lewe, die son skyn en die blomme.
5: Ja, nee, prachtig, prachtig aan die blaas. Was lekker om saam met die gesels. Ons maak ons dan gereed vir die nuus hoogtepunt in Engels. Tot weer ziens aan die blaas. Ons gaan weer gesels. Baie dankie vir die geselsie.
6: Baie dankie luisteraars en baie dankie Sebastian. Geseënde dag vir almal.
5: Geseënde dag vir u, hoor.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die rouwdiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Vodacom's Red Hot Deals presents two phones, one great price. Get two iPhone 15 128 gig smartphones for only 999 rand per month over 36 months on a Red Flexi 170 plan. Plus, a Flexi 90 plan on the second SIM and 3 months Amazon Prime on us. Don't miss out. Hurry in store or shop online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lind en
4: Don't be in die box om binne, waar kom jy vandaan?
2: Pieter van der Westhuizen.
5: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slegs R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers aan Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9 uur by die huis en om 10 uur by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

Hier in FM hartlik goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Dit is Vrydag die 14 Augustus 2026, 10 minute oor 3. Die hopsgroet vir jou die hartjie van die Klein Karoo. Ons groet vanmiddag al ons luisteraars in Uniondale. Julle kry ons op 98.1. Naysnaplet 99.7, Kannaland 97.9, Hessequa 87.8. Hier in die Klein Karoo kry jy vir ons op 103.6 en langs die kus 93.8. Jy luister ook aanlyn, ja jy kan, online, at www.edenfm.co.za. Welkom by ons dagelikse draaiwousen op hierdie prachtige vrijdagmiddag. Paulus skryf in 1 Korintiërs hoofstuk 9 vers 24 die volgende. Hy sê, weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar net een die prys ontvang nie? En dan gaan hy verder dit te sê, hardloop dan so, dat julle die prys kan wen. So my pragtige luisteraars, kom ons hardloop so, dat ons die prys kan wen. Hartlik goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive.

0: Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: There are victories to be won. Eden FM. En so begin man jou Vrydagmiddag. Hartlik goeiemiddag, goeiemiddag, goeiemiddag, goeiemiddag. Ja, ons het vanmiddag het ons die Drivevotion het ons gaan haal. Ek dink dit is 'n redelik bekende skrifgedeelte waar ons vanmiddag uit gelees het. En ek wil dit net weer graag saam met u deel indien jy dit dalk gemis het na aanleiding van hierdie kragtige

0: raak vir my. Ek vra jou bly na by my. Toor die spore voor my dof raak en die wolke boor my leeg maak oor my. Toor die paie in my stil raak en die wolke wat my vol maak in my.
1: Lekker Afrikaans, Steens Jordaan. Babas, jy sê iets daarvan Teens, deel het net graag saam met die luisteraars. Teens een unieke stem wat jy...
2: Ja, nee wat, Polle. Kijk jy, so kalm. Nee, en begin hy man te sing, jy ook sê, wauw. Is dit wat die manse stem en ding is, uit sy mond het kom.
1: Wauw,
2: nee.
1: Die diepte.
2: Maar, ja, die net die diepte in hy manse stem, nee. Oh, uniek, oh maat, uniek.
1: Dat is hy, soos bloed hier op 1 FM se avond. Middag sê, dis Polla en Bubbles, hier op jou nummer 1, draadloos en rechtig waar, is klaver het soos, meer muziek, minder praat. So, sê veel mense, gaan na die WhatsApp groepe, allemaal het moest deze WhatsApp groepe, waar een klomp mense is. So nou is die kans om veel mense te sê, kijk hier, op 1 FM, vandag, is meer muziek en minder praat.
2: Dat is hy. Ja, stier hy WhatsApp.
1: Ja.
2: Stier het sommer nou.
1: Want ons kom sommer die naweek nou al af.
2: Ja nee, absoluut. Daar is, het is nou wacht tot 5 o'clock toe. Nee, het is sommer nou van nou af.
1: As hy, net dat we teens is, dan keer ons weer.
3: Dit reik moos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek moos.
4: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis moos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
3: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook moos van die lekker vis en chips eet.
4: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ouwe Sandkraalweg.
3: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
4: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.

0: Ja, lekker met die klanke van Billa Bonte se Living It Up hier op Eden FM se Afternoon Drive. En hy kan my nou kwaad raak, maar ek gaan nou uitpraat. Ek gaan uitpraat. Jy sien pragtige luisters. Die man met die naam, met die vele name, Bubbles, Bubblicious, Bubble Yum, Bubble Gum. Die man sit in die situasie, nee, waar hy het sy foon net vergeet by iemand, nee. So, die persoon is beopdrag deur hom om die foon tot hier te bring. So, wat nou gebeur, nee? Jy moet nou mooi luister wat hier gebeur. Wat nou gebeur? Bubbles sit aan my rechterkant, maar as ek so kyk, as Bubbles nie hier nie, want dan Bubbles gaan kyk, wanneer bring die man die foon. Bubbles, hier is een onrustigheid wat hier by jou is, nee?
1: Laat die
0: man. Ja, Bubbles, kom. Deel het samen met die luisters, is een veilige plek. Praat samen met ons.
1: Voila. Speel muziek, man.
0: Nee, maar kom ons praat oor jou situasie. Want ek weet, daar is baie van die luisters. Ek kan ook aan my identificeer. Maar sy foon is jou foon, jong. En ek weet hoe jy van nacht oog toe gemaakt het. Hulle sê, jou foon is amper soos een kind, man.
1: Nou, wat sê die Paula?
0: Ja, sy kind in die huis is aan slaap, die man, die pa.
1: Nou, wat sê die? Is een moeilike situasie, man.
0: Is een moeilike situasie,
1: man. Wat sê die so... Ja man, ek
0: okay, nou,
1: ek wag in spanning.
0: Nee, wag in spanning. So wat was die, wat is die reëling wat nou staan met jy en die persoon?
1: Ja, ek sal hier wees van 3 tot 6.
0: Ja.
1: So
0: die persoon gaan dit bring in hy window period.
1: In hy window period. Oeh, jy kan ook uitpraat. Jy praat vir jouself.
0: Ons is 'n familie, is hier 'n FM familie. So daar het jy nou die scenario waar ek myself van die bevind. Ja, kom ons vibe lekker, Elton John, Nikita. Ek hoop die ene laat jou bietjie beter.

0: Is that was Sebastian Coolidge with your 4 o'clock news, your weather and your financial indicators. Thank you, Sebais. Thank you very much. You must have a lekker weekend, and please, Sebais, stay good care. Yay!
1: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: 60 minute oor 4, hartlik goeiemiddag. Ek is nog hier. Bubbles is op die stoep. Bubbles is in afwachting. Bubbles kyk uit vir sy foon om te arriveer. Ek het maar nou die wyse besluit geneem deur Bubbles te los. Totdat sy foon kom. En ek weet dat jy ook die ruimte vir op Bubbles sal maak. Goeie toch. Sê lekker nie.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
3: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van 'n geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.

0: If ever there was a party starter, even if him, this one is it. Inner Circle, Sweat, a la la la la long. Credit party in the gang, Bubbles.
1: Let's say sweet, young,
2: ek
1: sweet.
2: Ek sê vir jou, ek sê vir jou. Ons telefoon lei, kom ons kyk gauw wie's binnenkant phone. Even FM, goeiemiddag.
3: Hallo.
2: Goeiemiddag.
3: Hallo, goeiemiddag. Waar is Abano van Edelweg? Oeh, ek reis. Ek het nou so lekker gekregen. Ek sit hier in my stoel met my ongemak. Mm. Maar ek sit het jyfies overhuis van Bobby Hendricks.
2: Oeh, lekker.
3: En al sat er aan. Oeh, ek geniet het om aan die lang arm muziek te luister. Maar jylle met die gezinne naweek, hè? En veilig weer.
2: Daar sê. Met wie praat ons nou? Hallo? Hey, Tani het nog nie vir ons gesê nie, maar daar is een siening uitgespreek, Babbels.
1: Baie, dankie. En gesien in naweek vir jy ook.
0: Ja, gesien in naweek vir jy. En Babbels, it boys down to dit nie, dat ons hoef nie veel vir mekaar te doen nie. Ons moet net mekaar sien, man. Nee?
1: Dis al.
0: Spreek mooi, spreek goed oor mekaar se lewens.
1: Absoluut, Paula, man. Absoluut.
0: Kijk, al het jy nie die geld nie. Al het jy nie, ja, verstaan jy? Spreek, ja, mense, ja. Kom ons breek wat vir tensie, Babbels, want hier wil ek nou alweer hardloop. Hier wil ek hardloop by die sake.
4: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water, gee lewe.
5: Was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
6: Thank you, Your Honor. Because it's 27 years I've been fighting for my life.
5: Aangehou of aanranding deur die polisie?
7: Please search warrant open the door now!
5: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Dit is presies 5:30 hier is in die hoofstreek ek is Celeste Wabane. Goeiemiddag. George munisipaliteit waarsku inwoners, rekeninghouers en werksoekers teen bedrieërs wat hulself as munisipale amptenare voordoen. Die polisie en die SANW ondersoek die ontdekking van menslike oorskot naby die Calitzdorp pad buite Oudtshoorn. Die Ituba Labantu organisasie in vennootskap met die Suid-Afrikaanse Polisiediens hou vandag 'n gemeenskap betrokkenheid en geslagsgebaseerde geweld bewustheidsveldtog in Tembalethu. Die African National Congress in die Weskaap sê verwelkom die proklamasie van die spesiale ondersoek eenheid in die sake van die Nuisna munisipaliteit. En sekuriteit sal verskerp word by van naweek se jaarlikse interskole sportbijeenkoms tussen Punt Hoërskool en Langenhoven Gymnasium in Mosselbaai na 'n steekvoorval by 'n rugbywedstryd in Berdaasdorp verlede week. Dit is die einde van die nuushoofstreke, bly ingeskakel, Eden FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

Baie dankie, Celeste Babani vir die hoofstukke om 6:30. Celeste is terug 6:00, dan bring sy vir ons die hoofbulletin hier op Eden FM se afternoon drive. Voel ek het met 'n stukkie Anita Buyke. She's caught up in the rapture of love. Oh, come on Eden FM, kom ons klim in jou naweek in.

0: Ja, dan sê iemand vir ons hier, thanks for regulate bubbles in Pola. Ek dink dit kom van sit Mr. Roger Jacobs. Ja nee, hy sal weet. Regulate is a classic. Hartlik goeie laatmiddag.
1: Hartlik goeie middag, meneer Hollahop. Meneer, ek vertrou dit gaan goed, haar Paul.
0: Baie goed, Jackie.
1: Ja, ek wil vanmiddag net my medelee uitspreek teenoor die Breë Steyn familie. Ja, met die ingang daarvan om Gerald Steyn, daar die kinders baie sterkte en dan ook sy vrou sussie. Ja, baie sterkte aan julle, die Breë familie van om Gerald. Mag aber vader julle troos in hierdie tyd. Baie liefde van Jack van Vogel.
0: Sê baie dankie Jacques Windvogel ook vir daardie boodskap. Die tyd stap mooi aan, dis 20 minute voor 6. Ons laaste 20 minute het aangebreek Bubbles. Ons moet hier vanaand moet ons oppak en ons ander goede wat lê en wag vir ons. En 'n ander goede se naam is die boekbekendstelling van niemand anders as Dominee Andre Boesak. 6:30 VGK Oudtshoorn daar in Sewende Laan. So as jy dan geen planne het vir vanaand nie, die gratis toegang. Ek moet dit byvoeg, ja. So kom maak gerus 'n draai en deel hierdie pragtige geskiedkundige oomblik in die lewe van ons eie dominee Andre Boesak.

Ja, Bubbles, soos die manne sê, Vedder is die ouwe right. Ja, Bubbles, a baie, baie goeie vriendin, juffrou Gabby Freeks, vier vandag haar verjaarsdag. En ons wil hier van die afnoon draai, wil ons vir haar sê, happy, happy, happy, happy birthday, juffrou Gabby Freeks. Sy is die vrou van Wilmiro Freeks. Happy, happy, happy birthday. En dan speciaal vir jou en ook vir allemaal wat vandag hulle verjaarsdag vier. Hier is een ekie ook terug in die tyd. Zijn Adam en Pacific Express. Give a little love.

0: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Get 500 ml for only 100 rand each. King Bloom for men, increases energy and stamina. Lady Bloom for women, balances hormones and increases mood and confidence. Luna Bloom supports feminine freshness. Our products support general well-being and can help with high blood pressure, diabetes, asthma, constipation and insomnia. Use our product or become a distributor and join a 6.8 trillion rand industry. Are you tired of just living from paycheck to paycheck? Here's your chance to become part of a global, explosive, fast-growing industry with a one-time startup investment of only 5,000 rand. For more information, call the TSL Olifir, our manager at 063-344-3484. The best time to build your future is today.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? As jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie. Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Ja, dis pure lekker te hier op jou nummer 1 raad, dus Eden FM, jou pragtige stem in die paradijs. Nee, daar is nog, waar gaan jy nou, waar gaan jy dan nou?
1: Congress, which is the ANC in the Western Cape, says.
0: Nee, sê jy nie, waar is ons nou, Pappels? Spakumeru, everything will be okay.

Goeienaand en welkom by die nuus om 6, ek is Celeste Toba nie. George Municipaliteit waarsku inwoners, rekeninghouers en werksoekers teen bedrieërs wat hulself as munisipale amptenare voordoen. Inwoners ontvang tans bedrieglike SMS-boodskappe wat beweer dat hul munisipale rekening agterstallig is en dat hulle 14 dae het om te betaal om afsluiting te voorkom. Die boodskappe verskaf 'n vals rekeningnommer of alternatiewe verwysingsnommer en beveel inwoners aan om in private of onbekende bankrekeninge te betaal. Die munisipaliteit sê hy stuur nie SMS'e vir betaling nie, eis nie betaling via SMS, WhatsApp of telefoon nie en skakel nie elektrisiteitsmeters of watertoevoer af vir agterstallige rekeninge nie. Die polisie en die SANW ondersoek die ontdekking van menslike oorskot naby die Calitzdorp pad buite Oudtshoorng. Die oorskot is op Dinsdag 4 Augustus tydens 'n roetine navigasie oefening deur soldate van die Oudtshoorng Infanterieskool gevind. Die polisie het 'n ondersoekdossier geopen terwyl forensiese identifikasie aan die gang is. Die identiteit van die oorledene is nog nie vasgestel nie. Die ontdekking het spekulasie laat ontstaan dat die oorskot aan voormalige soldaat Isaac Zulu Thompson kan behoort, wat in Julie 2023 tydens opleiding by die infanterieskool verdwyn het. Owerhede sê geen skakel is nog bevestig nie. Die Ituba Labantu organisasie in vennootskap met die Suid-Afrikaanse Polisiediens het vandag 'n gemeenskapsbetrokkenheid en geslagsgebaseerde geweld bewustheidsveldtog in Tembalee toegehou. Ludwe Nkomo van Ituba Labantu sê dit is 'n veldtog waar hulle die gemeenskap aanmoedig om uit te praat oor sake soos geslagsgebaseerde geweld en kindermishandeling. Die veldtog het maandag in Plettenberg Baai begin en kom vandag tot 'n einde. Nkomo sê hulle moedig gemeenskapslede aan om gevalle van GBV in hul gemeenskappe aan te meld. Die African National Congress in die Weskaap sê verwelkom die proklamasie van die spesiale ondersoekeenheid in die sake van die Nysa munisipaliteit. Die proklamasie magtig die SEU om beweringe van onreëlmatighede rondom 'n sekuriteitsdienste tender te ondersoek, insluitend wanadministrasie en onreëlmatige besteding tussen die 2023-2024 finansiële jaar. Die munisipaliteit sê hy het reeds met die SEU amptenare geskakel en sal volle samewerking deur die ondersoek bied. Die ANC het raadslede en amptenare gevra om ten volle saam te werk met die SEU om te verseker dat waar ernstige tekortkominge in bestuur plaasgevind het, regstellende stappe gedoen word. Ons sluit hierdie bulletin af met sekuriteit sal verskerp word by van naweek se jaarlikse interskole sportbijeenkomst tussen Punt Hoërskool en Langenhoven Gymnasium in Mosselbaai na 'n steekvoorval by 'n rugbywedstryd in Berdaasdorp verlede week. Punt Hoërskool se hoof, Adolf Gous, sê bykomende sekuriteitswagte sal ontplooi word en die skoolhekke sal gemonitor word. 'N leerder wat gesteek is, is intussen uit die hospitaal ontslaan en herstel. 'N 16-jarige verdagte is in hegtenis geneem en het op 12 Augustus in die Berdaasdorp Landdroshof verskyn. Die uitkoms van die hofverskyning was nog nie dadelik bekend nie. Daarmee die einde van die 6:00 nuus, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige bulletin om maandagoggend 6:00 in Engels. Reden FM Nies is ek Celeste Toba nie die weer volgende terna. Weer volgende die streeks weer vir vanavond en morgen, Saterdag die 15de dag van Augustus 2026, Oudtshoorng ter Rusthuiselsdorp 9:24, George Mosselbaai, Wildernis Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai 11:17, Albertinia, Riversdale en Heidelberg 11:21, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 9 met 'n maksimum van 24, Swellendam 9:21 en Uniondale 9:23. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad.
U kan al webtuiste besoek by www.saweedeservice.co.za.

0: Filippense 4 verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat geregverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Verbly julle altyd in die Here. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word en weet dat die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeerte in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my naam gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Amen.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Goeienaand en welkom by Jeugpuls en Plan met my Jade Satiria. Die plek waar ons vanaand vir 'n verandering nie gaan probeer om die wêreldse probleme op te los nie, want as ons eerlik met mekaar moet wees, het die wêreld reeds genoeg mense wat baie ernstig lyk terwyl hulle eintlik glad nie weet wat hulle doen nie. Ek wil vanaand oor iets baie eenvoudig spaar, maar iets waarmee ek dink elke jong mens homself minstens een keer per dag vereenselwig. En dit is die feit dat ons as 'n generasie soms verskriklik ernstig probeer wees oor ons lewens, terwyl ons daaglikse gedrag vir ons eintlik duidelik wys dat niemand van ons regtig weet wat aangaan nie. Ons het almal daardie oomblik waar ons vir onsself sê ons gaan vroeg slaap, gesond eet, geld spaar, betyds wees, produktief wees en uiteindelik daardie een ding doen wat ons al vir 3 weke uitstel en dan sonder dat ons mooi kan verduidelik hoe dit gebeur het. Ons luister nou vinnig na Ray se Escapism.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4-foot kick drum pounding in my head.
1: Nou, ek hoop jy daardie liedjie geniet soos ek nou in die ateljee. Vanaand se tema is, jy kan nie serieus wees nie. Ons gaan 'n bietjie dink aan dinge wat ons almal doen, maar nie graag erken nie. Daar is sekere gedrag wat ons almal vertoon, maar waarvoor niemand bereid is om openlik verantwoordelikheid te aanvaar nie. Want die oomblik wanneer iemand dit hardop uitwys, besef jy skielik dat jy selfs presies dieselfde ding doen. Neem byvoorbeeld die bekende, ek is amper daar. Ons weet almal wat dit beteken. Wanneer iemand vir jou sê, ek is amper daar, aanvaar jy, dit is 'n feit, dat daar die persoon binne die volgende 5 tot 10 minute by jou gaan wees, maar in werklikheid beteken dit dikwels net dat hulle nou eers hul skoene aantrek, hulle sleutels probeer kry en oorweeg of hulle nog tyd het om iets te eet voordat hulle vertrek. Ek het begin dink dat ek is amper daar eintlik nie meer 'n tydsaanduiding is nie. Dit is 'n emosionele toestand. Dan kry jy die ander een, ek gaan net vinnig op die foon kyk. Niemand kyk vinnig op hulle foon nie. Jy gaan kyk hoe laat dit is en 35 minute later weet jy wie se troue in Kimberley was, wat iemand in 2019 op Facebook geskryf het en waarom 'n onbekende vrou in Bloemfontein besluit het om haar kombuis oor te verf, maar jy weet steeds nie hoe laat dit is nie. En dan is daar die bank app, die banking app. Ek dink ons almal het 'n baie spesiale verhouding met ons banking app, want ons maak hom oop met die hoop dat daar dalk op een of ander wonderbaarlike manier meer geld gaan wees as wat daar behoort te wees. En wanneer die bedrag uiteindelik op die skerm verskyn, maak jy die toepassing toe met dieselfde energie as iemand wat so pas slegte mediese nuus gekry het. Jy kyk weer, jy maak hom toe, jy maak hom weer oop, die bedrag het nie verander nie, dit was jy wat hoop gehad het. En miskien is dit presies wat ons vanaand moet erken. Ons is almal 'n bietjie belaglik, ek wil weet wat joune is, vertel my meer, watter klein vreemde gewoonte het jy waarvan jy weet, jy behoort dit nie te doen nie, maar jy gaan dit waarskynlik steeds môre doen. Stuur dit vir my deur, ek beloof jou, ek oordeel jou nie, ons niemand judge hier nie, ek gaan jou waarskynlik net op die radio uitwys, maar vereers luister ons nou na Jungle, se Back on 74.
2: Give it up for Sister Realness.

Ik het zo een paar boodschappen hier reeds, een paar boodschappen hierin. Ik moet zeggen, die mensdom is daarom gestellend. Consequent, want die oomblik wanneer jy denk, jy is die enigste persoon wat sekere vreemde dinge doen, ontdek jy dat honderde andere mense precies diezelfde gedrag vertoon. Een luisteraar sê, sy maak haar phone oop om net die tyd te kyk, en voordat sy haarself kom kry, het sy deur Instagram, TikTok en Facebook gegaan, en weet sy precies wat haar ex en neef sy nieuwe vriendin verlede naweek gedoen het, meisie. Jy is besig. Dit is nie meer die technoloog nie, dit is onderzoek. Nog iemand sê, hy het antwoord WhatsApp boodskappe soms doelbewus, later omdat hy nie wil hê, die ander persoon moet denk, hy sit heel dag en wag vir hulle nie. En dit, my mense, is baie interessante sociale speel wat ons allemaal speel, want jy kan iemand sy boodskap binnen die 3 sekundes sien, maar jy besluit, jy gaan eers 47 minute wag voordat jy antwoord beloot om die indruk te skep dat jy 'n lewe het, terwyl jy eindelijk net op jou bed lê met jou foon in jou hand en jy het die boodskap gelees. Ons allemaal weet het. Maar kom, ons skuif nou eers verder na die musiekie en ons luister dan nou verder na Jungle se Back on 74.

Ek hoop jy daardie liedjie geniet soos ek nou in die atelier. Ek voel soos 'n 74-jarige oom. Ons praat voortdurend van rooi vla in verhoudings, maar ek dink ons het die konsep so oorgebruik dat selfs 'n persoon wat sy koffie op 'n sekere manier drink, deesdae as 'n potensiële gevaar beskou word. Ek praat nie vanaand van die ernstige rooi vla nie, ek praat van daardie klein gedrag wat jou laat stilhou en dink. Ek sê nie dis 'n probleem nie, maar ek neem kennis. Wanneer iemand vir jou sê, ek hou nie van drama nie, voordat enige drama eers ter sprake was, kan jy maar jou wenkbrauw lig, soos myne nou. Wanneer iemand vir jou vertel, hulle is baie private persoon, maar hulle het reeds 16 TikTok-videos oor hulle verhoudings geplaas, begin die definisie van private natuurlik 'n bietjie raakbaar raak. En dan is daar die persoon wat vir jou sê, ek is nie eintlik 'n groot WhatsApp-mens nie, maar binne dieselfde uur het hulle 3 Instagram stories, 2 TikToks en 'n Facebook status geplaas. Jy is nie anti-technologie nie, jy is anti-my. En ek respekteer ten minste die eerlikheid daarvan. Dan is daar mense wat sê hulle is nie honger nie, maar sodra jou kos opdaag, begin hulle onderhandelinge, wat selfs die Verenigde Nasies sou respekteer. Kan ek net een hapie kry, asseblief. Daar die hapie het 'n logistieke plan. Daar die hapie het gevolge. Daar die hapie kan uiteindelik veroorsaak dat jy self honger huis toe gaan. So vanaand wil ek weet, wat is jou mees belaglike, totaal onskadelike red flag? Nie die ernstige goed nie. Ons hou dit lig, ons hou dit komies, ons hou dit satiries. Ons praat van dinge waarvoor jy later lag en dink. Ek moes eindelik toe al geweet het. Maar vereers luister ons nou na Victoria Monet on My Mama. Geniet hom.

Nou, ek dink jong mense het 'n baie besondere talent ontwikkel om self uit situasies te probeer praat wat hulle self geskep het. Jy is laat, maar jy het 'n verduideliking. Jy het nie gehaal nie, maar jy het 'n bestelling by Uber Eats. Jy is moeg, maar jy het gisterand tot 2 uur die oggend gescroll. Jy het gesê jy gaan nie uit nie, maar niemand het 1 WhatsApp boodskap gestuur en skielik is jy geklee. En dit is waar ek Jade Satire my spice vanaand vir 'n oomblik moet intree. Maar verder, kom ons luister weer eens na Victoria Monet on My Mama.

Nou, ek verstaan nie hoe ons as jong mense allemaal financiële doelwitte het, maar op dieselfde tyd behandel ons a special by a restaurant asof dit gratis geld is nie. Dit was afslag, ja, maar jy het steeds geld betaal. Jy het nie geld gespaar nie, jy het nie minder geld verloor as wat jy aanvankelijk so verloor het nie. En ons moet ook praat oor die persoon wat elke maandag sê, hierdie week gaan ek my leven verander, meisie. Do not know. Ons luister verder na On My Mama. Nou was dit nou nie veel heerlik en gesellig om vir Victoria Monet aan my mama te luister nie. Ons het nou lang genoeg gepraat oor mense wat die lewens nie onder beheer het nie. Kom ons raak vir 'n oomblik bietjie elegant. Ons verdraai gou hierdie hele situasie in die story. Kom ons maak asof ons almal vanaand vond in 'n baie duur restaurant sit, waar niemand sy bankbalans ken nie, waar niemand iemand so WhatsApp ignoreer nie, en waar almal weet wat hulle môre gaan doen. Ek weet dit is 'n fantasie, maar laat ons dit geniet. Want hier by Jeugpols en Plan saam met my Jade Satire kan ons binne een program van jongmens chaos na Broadway beweer sonder om iemand vooraf te waarsku. So dames en here, ladies and gentlemen, kom ons luister nou na All That Jazz. Geniet hom.

0: ek het nou sweerlik gedans hier in die atelier. Maar vir eers nou wil ek 'n paar stellings maak waarvoor ek bereid is om vanaand deur die luisteraars veroordeel te word. Jy hoef nie met my saam te stem nie, wel. Ja, trouwens, ek hoop jy stem nie saam nie, want 'n goeie Vrydag aan radioprogram behoort minstens een argument te veroorsaak wat maandagoggend nog in iemand se WhatsApp groep bespreek word. My eerste mening, voice notes langer as 2 minute behoort aan dieselfde kategorie as podcast te behoort. Wie stem saam? Ek dink jy moet met my saamstem op die ene. As jy vir my 7 minute lank 'n voice note stuur, verwag ek 'n advertensie, 'n jingle en moontlik 'n tweede episode. En ons kan byvoeg 'n eerste pause, asseblief. Ek het nie 'n voice note ontvang nie, ek het reeds 'n hele volle reeks ontvang. My tweede mening, mense wat met kei antwoord behoort vir minstens 24 uur geen verdere kommunikasievoorregte te hê nie. Wat beteken kei? Is jy kwaad? Is jy hastig? Het jy my vererg of verag? Is jou battery op 1%? Het ek konteks nodig? My derde mening. Wanneer iemand sê ek is amper daar, behoort daar eintlik 'n digitale bewysstuk beskikbaar te wees. Ek wil nie jou gevoelens hê nie, ek wil jou ligging hê. En my laaste mening vanaand is, as jy sê jy gaan net een episode kyk en dit is nou 2:15 die oggend, is jy nie meer besig om te ontspan nie, jy is besig om jou môreoggend te saboteer. So luisteraars, ek wil weet, crown of cancel. Maar by eers luister ons nou na Denial is a River, dear Doce.
1: Hey, I thought it was all over.

0: out the girl was really a dude. Slick back till I slip back. Hoe julle douche is baie komedies, maar ons moet gou voortgaan. Ek hou daarvan wanneer julle met my terugpraat, want dit herinner my daaraan dat hierdie program daarom nie net ek is wat hier sit en my eie opinies aan myself voorlees nie. Een luisteraar sê, voice notes behoort glad nie langer as 30 sekondes te wees nie. Meisie, kan jy julle story vertel in 30 sekondes? Ons gaan voort. Ek dink dis dalk selfs meer realisties. Nog iemand sê, mense wat kei antwoord, het waarskynlik reeds die gesprek emotioneel beëindig voordat jy eers besef het, daar was 'n probleem. En iemand anders sê, die grootste rooi vlag is 'n persoon wat sê, ek is anders as ander mense. Dit is 'n baie gevaarlike sin, meisie. Girl, kom terug aarde toe, want niemand wat normaalweg anders is, voel die behoefte om vir jou 'n persverklaring daaroor uit te reik nie. Kom ons luister verder na Douche.
1: I don't think... You wanna talk about it?

O, Doutje, jy weet wat jy doen, meisie, jammer vir die kreetaal en die muziek. Maar nou kom ons by een ginseling deel van vanaan, want hierdie is die segment waar ons allemaal die geleentheid kry om terug te kyk na een besluit en met absolute eerlijkheid te vra. Wat het jy gedink? Jy klaar by jou beste vriend oor iemand? Niemand? Neem een volledige voice note op waarin jy alles verduidelik. Noem die persoon by die naam, bespreek sy gedrag, jy jou mening en sluit moontlik af met 'n paar woorde wat jy beslis nie wil hê daar die persoon moet hoor nie. En dan stuur jy dit vir daar die persoon. Wat doen jy? Jy kan nie meer die boodskap terugtrek nie. Jy kan nie jou foon vernietig nie. Jy kan nie die internet laat verdwyn nie. Al wat oorblee is om jou waardigheid op te tel en aan te beweeg. Of jy verhuis, dan is daar die klassieke Instagram ongeluk waar jy per ongeluk iemand se foto van 2018 like my, sê ek dink jy stalk my. Jy haal die like binne ongeveer 4 sekondes af, asof dit die digitale weergawe van 'n misdaad is. Maar jy weet reeds, die notification het gepoe, meisie, dis Clarence. Daar die persoon weet, jy weet, God weet, en nou moet almal maar aangaan met hulle dag. Of wanneer jy iemand probeer ignoreer, omdat jy nie lus is vir 'n gesprek nie, en jy kyk letterlik weg, wanneer hulle voorbij jou stap, net vir hulle om jou naam hardop te sê, en jy antwoord met, ach, ek het jou nie gesien nie, terwyl jy letterlik oogkontak gehad het. Dit is die type leen wat niemand nooit het om uit te daag nie. Ons weet albei, daar is 'n wit leentjie in die mou. So vertel my, wat het jy gedink, of wat het ek gedink op hierdie oomblik? Ek wil die story sê, vertel my meer, maar vir eers luister ons nou na Ree My Wolf, of hoef ek bly te veel Afrikaans gaan? So dit is Ree My Wolf se Cinderella. Geniet hom.

Nou, hier is Jeff Pools in plan saam met my Jade Satire en hier op jou nummer 1 radiostasie Eden FM. Vanaand se tema is, jy kan nie serieus wees nie. Wat beteken is, geniet die lewe. Die lewe is 'n lied, die lewe is omvalle en die lewe het klom lang draadige goedjies wat na ons pad toe kom. Maar weet jy my kind, geniet die lewe en wees elke dag gelukkig. Want Remy Wolf se Cinderella sê so.

Terwyl ons stadig aan die einde van vanaand se program kom, dink ek daar is eintlik iets mooi aan al hierdie belaglike dag waaroor ons vanaand so gelag het. Maar vir eers luister eers verder na Remy Wolf of Wolf se Cinderella.

Nou, die was Remy Wolf se Cinderella. Ek hoop jy dit geniet en jy voel vanaand soos 'n Cinderella, soos haar spoestertjie. Want agter al die stories van mense wat laat is, mense wat hulle WhatsApp boodskappe oordink, mense wat geld spandeer wat hulle nie het nie, en mense wat sê hulle gaan vroeg slaap en dan om 2 uur die oggend nog op TikTok is, is daar eintlik net mense wat probeer uitfigure hoe om deur die lewe te beweeg. Ai, is so waar. Ons plaas baie druk op ons self om te kyk of hoe ons lyk, asof ons alles onder beheer het. Ons kyk na ander mense se sosiale media en dink hulle het hulle loopbaan uitgesorteer, hulle finansies onder beheer, hulle verhouding perfek, hulle liggaam perfek en hulle toekoms reeds beplan. Maar dan gaan daar die persoon waarskynlik vanaand ook lê en dink, wat gaan ek môre aantrek? En hoe lyk my môre? En miskien is dit wat ons soms moet onthou. Jy hoef nie altyd die mees volwasse persoon in die kamer te wees nie. Jy hoef nie elke besluit perfek te neem nie. Jy hoef beslis nie voor te gee dat jy alles verstaan wanneer jy eintlik net probeer om deur die week te kom nie. Daar is niks verkeerd daarmee om soms vir jouself te lag nie. Ek doen dit elke dag, want ek is nogals baie werk. Trouwens, ek dink dit is een van die beste maniere om perspektief te behou, want die lewe is reeds ernstig. Die wêreld is reeds luidruchtig. Mense het reeds opinies oor jou, so as jy vanaand iets gedoen het wat 'n bietjie simpel was, lag daaroor, girl! As jy weer die verkeerde persoon ge-WhatsApp het, aanvaar jou lot. As jy weer geld spandeer het wat jy eintlik moes spaar, leer daaruit. En as jy vir iemand gesê het, ek is amper daar, terwyl jy nog jou hare doorblaas, volgende keer, de gal, probeer minstens vertrek voordat jy die boodskap stuur. Nou, en daarmee trek ons vanaand se jeugpols en plan saam met my, Jade Cetaria, stadig tot 'n einde net hier op jou nommer 1 radiostasie Eden FM. Ek is Jade Cetaria en as daar een ding is wat ek vanaand weer besef het, is dat jong mense dalk nie altyd 'n plan het nie, maar ons het daarom genoeg stories om die plan interessant te maak. Dankie aan elkeen wat vanaand geluister het, elkeen wat vir my 'n boodskap gestuur het, elkeen wat oor sy eie rooi vla moes dink, en veral aan die persoon wat vanaand besef het dat hy of sy eintlik glad nie so normaal is soos wat hulle gedink het nie. Maar moenie bekommerd wees nie. Niemand van ons is normaal nie, veral Jade Cetaria. Ek is bietjie abnormaal soms. Ons is net beter met die bemarking daarvan. En miskien is dit die hele punt van vanaand. Moenie so hard probeer om jou lewe perfek te laat lyk dat jy vergeet het om dit werklik te leef nie. Lag wanneer jy jouself uitvang. Erken wanneer jy verkeerd was. Moenie alles persoonlik vat nie, ouers, asseblief, vir die liefde van alles wat heilig is. As jy sê jy is amper daar, wees amper daar. Ek is Jade en dit was Jeugpuls en Plan, en hierdie was nie net 'n program oor jong mense nie. Dit was 'n klein herinnering dat ons almal soms 'n bietjie deur mekaar is, dat niemand eindelik alles uitgefigure het nie, en dat die lewe baie makliker raak wanneer jy soms die vermoë het om vir jouself te sê, Jade my kind, wat het jy gedink. Nou, tot volgende keer, hou jou kop hoog, hou jou humor naby, en nou die dramatiese effekte, hou dit daarbo, en moenie toelaat dat die wêreld jou so ernstig maak dat jy vergeet om jouself te geniet nie. Nou, ek is uit, dis Jeugpuls en Plan op jou nommer 1 radiostasie, ek is Jade Cetaria, en ons sluit af met die liedjie, met die 2 liedjies, Peggy Gou, It Goes Like Na Na Na na na, en dan die tweede ene is dan, gaan ek dan vir julle weer eens vir All That Jazz speel, want ek voel vanaand soos 'n vlinder, jy weet. Geniet vir It Goes Like This, na na na na na.

Goeienaand luisteraars, goeienaand, tyd na die uur, 7 minute in na die uur van 7. Jy is ingeskakel op jou gunsteling radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradijs. As jy gewonder, waar is jy? Ja, nee, jy is met sportsakke, maar iets van different sportsakke, iets wat 'n bietjie losmaak.

0: Ja, natuurlik gaan ons seker maak. Jy die luisteraars is ook daar. Op hierdie show gaan ons natuurlik vir jou het 'n kompetisie om wat ons gaan hardloop vir jou mekaartjie te wen. Dan sal jy met ons natuurlik daar die aand saam meedeel. Maar ja, luisteraars, welkom, 9 minute na die uur van 7 uur. Ek is nie alleen vanavond nie, ja, hy is terug. The Golden Man, the Silver Man, the one only, my apostel. He's here in the house. Luisteraars, ja, hy was vir 2 weke terug, was hy bietjie weg, ja, op sendingswerk. Ook natuurlik die wedstrijd vanaf die DHL Stadium vir ons gebring daar vanaf Kaapstad, maar hy is terug, die man met die gouden stem, die man wif, die commentator, die nimmelike Nabil Damons. Goeienaand Nabil Damons, sê vir die bietjie vir die luisteraars, goeienaand.
1: Ja, goeienaand luisteraars, allemaal wat ingeskakel is vanavond op Radio Eden FM, en goeienaand vir jou besonders, Jalister. Ja, ek het jou 2 weke terug gesien, broeder, en ook Jalister, ek moet het opbring of aanhou van my vriende, hulle het my gebel en gevra, gaat jy op die radio wees, he? Ja, skakel in tussen 7 en 8, en hierdie manne is in Caledon. Eden FM golwe strek tot binnen Caledon, broeder.
0: Ja, nee, sê vanavond vir die manne sy name daar in Caledon.
1: 7.8. Meneer Denwood Adams, hy het my vroeger boodskap gestel, hy luister in spanning. Ja, en nog vele oud-collega's, ex-collega's van my. Julle is gegroet daar in die Overberg, broeders. Ja, dit is my stem, Nabil. Julle ex-collega. Ja, julle stem
0: daar. Soos ons Nabil ken, die man met die inspirerende woord, die melktijd woordjies. Ja, dis hoe ons hom hier ken in die Suid-Kaap. Dis natuurlijk Nabil Damons. Maar meneer Damons, sê gou vir luisteraars, jy dam geniet die 2 weke dat jy luisteraars gemis op die golwe van Eden FM, jou stem in die paradijs. En maar beter, dames en heren luisteraars, as jy natuurlijk wil saam blad wil skit saam meneer Damons, wat er beter tyd sal dit nie wees om die 5de September saam ons te kom wals oor die vloere van die Conwell Civic. Ons gaan tussen vanavond en volgende week sal ons kaartjies weggee, ja, vir jou die luisteraars, met die complimente van die Sportstalk Ultimate Sports Showdown program wat ons vir u die luisteraar gaan gee om a bietjie te kan kom luister na musieke soos die

0: dis natuurlik ook vir ons ons vriend en collega daar melktert horingkies, ja, vastrap. Ek vat hom bietjie terug daar na sy silverbaadjie of goudbaadjie toe daar, back in the days. My listeners, ons gaan vandaan sportsake praat, maar ook onder andere wat hierdie naweek gebeur op jou sportveld. Ek sien sociale media is gons oor die wedstrijd tussen Progress en Bridgestone. Die wedstrijd wat geskeduleer was vir Sondag, maar ongelukkig die wedstrijd kom nie meer af nie. Dan die span van Bridgestone wat die 5 punte sal in hulle sakkie druk daar. Die span van Progress kan nie op 'n Sondag uitkom nie. Edward Kles met hulle religion. Wat maak jy oor daai
1: enetjie dan? Het ons iewers nog 'n afnaweek of iets vir hierdie wedstrijd?
0: Volgens die skrywe van die SWD kantoor af is daar nie meer 'n datum beskikbaar, maar wat ek nie kan verstaan nie,
1: en dis
0: ook die geval van ook 'n skrywe van meneer Baartman, vroeger op sociale media, die gewese Amasek burgemeester, die gewese president van SWD Rugby Voetbal Unie, waar hy gesê dat hierdie onder ons hier word natuurlik voor die deur gevee van die bestuur van die SWD vereniging self, want welk punt wat hy wel maak in terme van daai is dat laasweek was daar geen rugby basically op 2 of 3 velde van die oudsoeringstreek nie. Hulle kon die bestuur van SWD kon daai wedstrijd of enige wedstrijd wat sou plaas van het môre kon hulle gespeel het die afgelope naweek wat verby was, maar hulle het dit nie gedoen nie. En Progress voel sterk is dat hulle gaan nie, want hulle manne is natuurlijk ook hulle is spiritual, moet hulle ook na hulle kyk, en soos jy sal self weet, mense spirit geest moet ook na gekyk word.
1: Hulle stel, my ding is, sê maar byvoorbeeld, as jy nou Jip Rousmoor vat, dan vat jy

0: by menigte tye 'n veld gedeel saam Protea Park Prostas. Waarom, of is dit net 'n ding van ons wil nie, of wat nie? Collision speel môre aan die plate tuis. Nee. Collision speel in 'n lower league as die groot, die premier, as een mens het so moet sê, die Super League. Ey. Waarom kan Collisions en Bridgeton nie die veld deel as het nog steeds oor 'n ice cream bak, 'n kaartjie verkoop, 'n klap wat sê, jy gee vir my 50,000 rand, want ek het die veld vir jou geboek. Sit ons nog met hierdie gevalle, nadat ons weet in SWD, dat daar is het 'n kort aan speelvelde.
1: Ja, luisteraars, as jy wil saamgesels, jy is meer as welkom om vir ons 'n boodskap te stuur in Italië 060-505-2693. Wat denk jy, jy as die luisteraar, oor die feit dat, ek sal graag wil weet van die luisteraars van Pilgrim self en ook die luisteraars van Bridgeton, wat denk julle, het Progress rede gehad? Hoe kom hulle gesê het nee? Of denk julle Progress was bang? Of wat denk Progress het Bridgeton kon veld gedeel het môre saam hulle mede
0: collegians
1: daar in Oudtshoorn? Wat is jou mening? Lig jou mening op 060-505-2693. Jy daar moet?
0: Alistair, die is nou een tendens, of dis nou al die tweede geval in hierdie jaar wat Bridgeton, as ek het so mag noem, 5 mahala punte kry. Eerste geval was met Silver Stars. Silver Stars het hier gegaan die vrijdag aand. Die tweede keer is het nou met Progress. Nou hoor ek vanavond vir die eerste keer dat die 5 punte word nou maar soms so gegee. Broeder, 5 punte is reg. Ons allemaal speel vir 5 punte, maar jy moet verstaan, Klapsal moet opdaag. En ons kan nie dit by die Unise deur gaan gooi. Ek luister my mooi uit, luisteraars. Ons kan nie dit by die Unise deur gaan gooi nie. Klaps moet opdaag, want elke klap weet dat die hekinkomste, enige klap is, hulle is hulle is dependent sometimes on die hekinkomste, verstaan nie. Ons weet, ons het die major sponsors wat klaps deerdra en so. Net die feit dat, ach, vat die 5, julle kry 'n boete by die Unie, die Unie kry daai geld, nie die klapie, want die klap word nou gestraf, want die klap daag hier opie. Die Unie kry daai geld per klap wat, per span wat nou nie opdaag hier, verstaan. Nou is het ons weer met 'n geval, en ek het 'n brief vroeger gelees wat uit die kantoor uitkom na Bridgeton toe, om vir Bridgeton te sê, julle reël absoluut niks. Daar gaan die skeidsregters opdaag, julle gaan nie dit, ek weet eintlik waar uit dit spruit. Maar wat ek eintlik wil sê is dat, luisteraars, is dat die klap sal regtig moet mekaar aan die hande vat, en die bestuur moet die egos los van. Ek verstaan die concern oor Sondag moet ons kerk toe gaan, ons moet dit. En iewers het ek gelees op sosiale, waar, ek kan haar naam noem, Liesel het gesê daar, ons wil julle die vrijdag aand soos vanavond gespeel het, maar julle is nie bereid om vanavond ook oor te kom nie. Dan skryf ons het vir Sondag, julle is nie bereid om Sondag, om nou, sou Bridgeton vanavond speel. Ons kyk hier aan, daar is die rugby en Oudtshoorn vanavond nie, ons kyk aan 'n massa toeskouer getal wat sal opdaag. So hulle Sondag speel, so die Kazibos daar wees. Die diens gaan vroeg klaarmaak, die kerk begin 9 klok, 12 uur is hy uit. Verstaan, want hoekom mense wil gaan, hulle rugby gaan kyk. So, dis 'n inkomste van die klap, wat weggevat word, alles. Dan ons moet regtig waar gaan kyk. En ek wil ook nie sê, dis die Unie se skuld. Die Unie kan, in die verlede het ons wedstryde op woensdag aande gespeel.
1: Die dames, ja, ek hoor jou, en ek wil ook breed

0: vroeg sê is dat die mening van die persone achter die mics is nie die mening van die Radio Eden FM nie, maar wel die mening van die persone wie dit uiter. Daai was toen meneer Damon se siening. Maar meneer Damon, ek hoor precies wat jy sê, maar het jy ook in acht geneem is dat die implikaties wat sal het indien een span moet oor die berg moet travel op aan van vrijdag aan. Oké. Okay. Spelers werk tot 7 uur, 8 uur toe. En dan kan hulle nie daar kom nie. Okay. So die buste wat hulle sal vervoer, daar is baie implikaties in termen van die. Die bus wat hulle moet vervoer oor die berg, het sy nou syd of het sy nou west, kan die bus kan vervoer om trend half 7 of 6 uur om uit te wees. En die ander ding is dat Prokos het hulle redes gegee. Prokos het gesê, maar dis met hulle redes. Maar wat so belangrijk was vir my is dat toe meneer Baartman praat en hy maak 'n valid point. Ek hoor wat hy sê, jy kan dit nie voor die deur van die Unie gooi nie. Ek sal met u verskuldig. Is dat as laatste vies af is daar geen wedstrijde nie, neem kennis. Toe kon daar een hele paar wedstrijde gespeel het, nadat daar gesien so word, daar gaan wedstrijde clash. Toe kon daar in ek eindelijk blij meneer Baartman, wat een baie siender in die siender persoon gesien word in die rugbykringe, hy noemde daar dat en ek stem eindelijk wetlik saam om daar die wedstrijd kan ingebring het gewees het na laasweek toe. Of een wedstrijd het sy in die collegians en iemand of Progress en Bridgeton, dit kon ingebring het. Niemand het die denke in die wege gesit om te sê, right, kom ons doen dit so nie. So daar is natuurlijk elke persoon het sy eie redes aan wat die klap jy ondersteun. Dis ook om ek sê dat luisteraars, ek sal daarvan nou, as jy die luisteraar kan gesaamgesels op 060 505 2693 en gee jou mening op die lighowe van Eden FM wat jy dink wat die regte story sou wees in terme van die onderwerp wat ons het tussen die 5 punte gee van Progress na Bridgeton. Progress het hulle punt aangegee en ook Bridgeton.
1: Alistair, voor ons gaan vir advertensie breek, vraag vir jouself af en ek dink die gemeenskap van Oudtshoorn of Bridgeton kan in 'n mate wen hulle 5 punte, is 5 punte wat afgestaan word, maar in 'n mate is daar 'n verlies, broeder. Hulle maybe they het gebudget op sou Progress kom, is 'n groot game miskien vir hulle, en kom ons sê 50, 60 duisend rand by die hek, wat moet die inkomste, ja, is goed. Ek sê vir en op hierdie stadium en op hierdie vlak en in hierdie tweede ronde van die Super League sy kan nie net wil sê ek ga die opdaag hier met jou redes, verstaan, en ek verstaan die concept oor wat hulle een paar redes wat ek aangehoor het, ek verstaan dit, maar op hierdie vlak jy moet pitch, brother. Even if Sunday, daar is baie professionele rugby wat op 'n Sondag, even die Currie Cup speel op 'n Sondag, alles.
0: Nee, 100%, meneer Damons, 100%. Dis kom ek sê, ek sal like as die luisteraars met ons saamgesels op 060 505 2693. Maar meneer Damons, hierdie story van die komende naweek tussen Progress en Bridgeton kom nou al afgelope maand aan, hè? Just for your information, ek kom al afgelopen maand aan, en dat so al by clubs is 'n bietjie warm in die kraag in terme van daai. Silverstars het hulle hierdes gegee. Hulle het nie gegaan nie. Okay. Hulle moet 5 punte gee en 'n boete betaal. Silverstars het wel redes. Pragoor sê hulle het wel redes. En ek gaan altyd terugkom op die feit wat meneer Baartman gesê het. Meneer Baartman het gesê hy vee hierdie ding onder die voor die deur van die SWD beamptes. Ons kan dit nie wegkyk nie, meneer. Dis belangrik, ons kan dit nie wegkyk nie. Iedra ken ons daarvan dat laasweek daar geen rugby op George en Oudtshoorn. Daar was geen rugby nie. Maar daar kon wedstrijde in gaan weer inhaal. Meneer Baartman Mofasa, die leeuw.
1: Hoekom het Britse die laasweek gevraag?
0: Dis
1: per brief.
0: Per exactly.
1: Hulle het gesien hoekom precies. Het Brit en hulle klassificeer ons Britsten as die briewe skryf.
0: Die briefieklub.
1: Die briefieklub. Hoekom het hulle laas week 'n brief laat val om vir SWD dan 'n temp te maak om te sê SWD ons struggle al reeds al om met collegians te negotiate om saam te speel op volgende week. Kan jy ons een wedstrijd voor ons skryf?
0: Maar het probleem gehad die. 100% aan die probleem gehad die. Aan progress nie probleem gehad die.
1: Obvious.
0: Maar wat ek nou wel sê is dat hierdie probleem kom nou al reeds 'n maand aan. Die briefies oor en weer.
1: Moet jy sê een maand die laatste jaar moest jy ook onthou toe moest progress op een zondag gaan speel die.
0: 100%. En daar was nogal controversiële goedjies omtrent daai wat die referees ook aangaan, maar net min. So dis ook wat ek wou sê, meneer Damon, is dat daar's baie na om na te kyk in hierdie geval, is dat hy moes skrewe geval het. Ek glo stellig Progress sou gesê het, ja, laas week, kom ons speel. Indien na so geval was, dis hoekom ek weer eens sê, en ek gaan die leeuw om vast as woorde inhaal, die beambtenare van het idee, so sien het, hy is gaan clash, maar hy sê af na week, Progress, kom ons speel vroeger, dan is die story. Maar ons praat verder, ons gaan gewoon vinnig vir een muziekbreek, ja. Luisteraars, dan kom ons terug, en praat verder oor die lekker program.

0: Welkom terug, luisteraars. Welkom terug hier op jou gunsteling radiostasie FM, jou stem in die paradijs. Ja, en sportsake. Met dame moet zeggen van mij, wat denk je van die Greatest Revival Tour hier in Suid-Afrika? Wat vir my baie belangrik was, of wat vir my goed was, die afgelope week, die wedstrijd tussen die Sharks, dis toe dinsdag aan. Ja, ek is een trotse bok, ek is een bok, binnen en buiten, ek trap selfs af binnen, buiten soos een bok, maar die hake, daar was hoendervlees oomblikke. Ek weet, van ons Springbok supporters het ook gesê, right, dit is goeie is daar, maar op ons onderwerk, hier is een paar WhatsApp wat hier gekom het hier so, een paar WhatsApp hier so. Meneer Lee Kurt sê, die kerkkap is ons geleer vir Sondag, as wie deze beplanning is uit. Dit laat my wonder, word besluite gemaak volgens grondwet, en is daar ook beleide in plek wat sulke besluite ondersteun? Dis nou meneer, die mening van meneer Lee Kurt. Wie kom nog eentje deur op ons program? Nancy manne, net een vraag, hoekom is dit dan net dat sekere clubs kan maak en doen soos hulle wil wanneer dit kom by fixtures? Ons kan nie Currycup of professionele rugby hierby inbring nie, want daar die wedstryde is van die begin af so geskeduleer. Ons SWD Unie is onprofessioneel en onorganiseerd. Dit maak nie vir my sin dat die hoogste liga in SWD moet rondskuif vir 'n bosliga nie. Progress bestuur is reg, het reg gehandel in terme van nee sê vir Sondag. Ek neem aan hier enetje kom van 'n Progress ondersteuner. Meneer dames, hier kom nog enetje deur, kijk gewoon haar so. Wie is dit? Goeie naam, meneer. Ok, hierdie een sê een goeie naam, meneer. Ja, dis natuurlijk aanleiding van ons onderwerp oor die afstel of die punte gee via die courier guy vanaf Progress na Bridgeton. 5 punte. Dis natuurlijk 15 punte weggee. Maar soos u wat, meneer dames, as u voel dat dink jy Bridgeton is finansiële ingedoen in terme van hierdie besluit wat Progress gemaak het?
1: Ja.
0: Progress het natuurlijk ook goeie redes, en ek neem aan u moet dit verstaan, dat Progress voel dat hulle spelers, en dat die spelers kan nie sondag speel nie, want as gevolg van sekere goed wat klaar uitgesit is vir hulle, as getroude manne met inborste, manne wat natuurlijk met kerk toe gaan, is een goeie wat Lieke het gesê het, dat daai is een professionele era, en die feit dat Lieke het sê, dat as Lieke het sê, wat gesê het is dat die bosliga moet pad maak.
1: Ek.
0: Of nie, die kutsie, wie is dit, dis meneer Jankies. Meneer Jankies sê, hy vraag die vraag, hoekom kan die bosliga nie oopmaak vir die premierie? Miskien een bykie kras gesê, allemaal het een plekje op die soe nodig?
1: Ja, luister, om die meneer sy vraag te antwoord, of tot die beste van my, om hom te beantwoord. Julle eerstens, soos jy sê, dis een bykie kras gesê van bosliga. Die bosliga span betaal dieselfde affiliatie fooi as wat jou premier span betaal. En dieselfde bosliga span het die topste skeidsregter van die SWD, of die nummer 1 skeidsregter, hulle kan aanvra dat die nummer 1 skeidsregter vir hulle kom blaas.
0: Ja, hier is meneer Jansen. Meneer Jansen, het ook hier iets hier om te sê, hier gauw vir die luisteraars. Kom maar zorg, wat sê meneer Jansen?
2: Yes, man, en Nancy. Mr. Malando en Mr. Nabil Damon, so hoop het gaan goed. Hy is daar voorgaan soos gewoonlik. Dat jy ons so spoil met die inlichting van die rugby. Nationaal en internationaal, as ook provinciaal. Baie dankie vir die dienst wat jylle doen en wat jylle inzet. Ja, nee, Mr. Malando, ek was so 12 jaar betrokke by Crusaders. 12 jaar, so 2012 daar begin. En die volgende jaar, of die jaar, toe besef ek, en ek sê vir myself, ek gaan dan, volgende jaar wil ek die A-span so team manager wees. Ek het baie ingesit die jaar en goed, en eventually het Tian Keizer my toe raak gesien, en van die tijd af was ek die team manager vir 11 jaar tot 2024 by nou mal die so Crusaders. So ja, ek baie 60 geëindig in die begin, maar die laatste paar jaar 2019 en 2022 kon ons daarom die beker lig, want ek wou altyd wou ook die beker wen en nie met die ander span, die ander klap toe gaan nie, maar met my span in die locatie waar hy groot geraak het en toe ons nou verlede jaar besluit of 2020, 2024 Ricardo Bekers die pos aanvaar te Maltishoe Evergreens en
0: ja, luister toch op, hier kom nog een keer deur. Hierdie luisteraar sê, dit kom van Cyril Kellys af. Hy sê, hier het topic. Ek lees een post van Briston wat sê, velde was nie beskikbaar op die 8ste nie. En die Barban sê kom en verwijs na SBD wat geen wedstrijd wou laat geskiet nie. Reg genoeg, rugby word op Sondag gespeel, maar as dit by klub rugby in die Suid-Kaap kom, geloof ek nie daar is gecontracteerde spelers by die klub wat hulle bindend maak op enige dag, in hierdie geval op 'n Sondag te speel nie. Volgens gerugtheid is weer voorgestel dat die wedstrijd afkom sonder enige goedkeuring en bevestiging het hulle die wedstrijd al geadverteer. Om 5 punte te verloor is nie reg teenoor enige klub nie. Rugby is vir Saterdag gebaseer op klub rugby in die Suid-Kaap. Bevestiging was gister aand gekommunikeer. Ek neem aan van Progress. In fact, ek is bewus van Progress wat veel deel saam Prostas. Hoekom is dit nie moontlik vir Oudtshoorn klubs nie? Ja. Hierdie of we graag ook miskien iets hoor daar van meneer Kellys af, van die bestuur van Progress. Hierdie ene kom van, hy is anonymous, wat hierdie boodskap stuur. Ja, is a wit warm topic hierdie, luisteraars. Maar jy is meer as welkom te gesels nog vanaand saam ons op 060-555-2693 en dan sal ons vir jou sê of Koere Guys die, of sal ook vir jou sê hoe laat Koere Guys die 5 punte afgeleid het in Oudtshoorn.
1: Wie die wat kom by my nou op alles toe, op hierdie ding, op hierdie topic of op hierdie se Briston het het laas jaar reg gekry om Progress op 'n Sondag in die plate te kry en te speel. Briston het het laatste jaar gekry. Ek los jou daar op die brug, moet nie afval.
0: So wat jy eindelijk vir my sê is dat hulle sou het amper weer gekry het.
1: Briston het het laatste jaar gekry.
0: Ons gaan vir hom 'n vinnige musiekbreek luisteraars, dan kom ons terug en praat ons verder.

0: Ja, prachtige muziek daar, klanken, prachtige klanken hier in Gunsteling radiostasie Eden FM. Die dames, om terug te komen naar die hakka toe van die Eden, van die ambassadeur Eden FM. Van die
1: All Black
0: se ma no no. Daai was goeie. Uiteindelik vir my gehad in trane. Van goed voel. Emotionele oomblikke daar vir respek in rugby. Rugby is een respectvolle sportkode. Dis hoekom die mense so warm onder die kraag word. Ek weet, hierdie is nie, die geval is in progress en Bristol is nie persoonlik nie. As maar net twee clubs wat uitkyk vir hulle territory, as ek het mag so stel in Engels, en hulle keer vir hulle wickets. Maar Britsen te wachten is dat die Weibel wat hulle moet teken met die 5 punte wat afgelopen gaan word,
1: ja,
0: die Korea guys.
1: Die POD moet gaan afloot word.
0: Ja, so die wedstrijd van die naweek, hoe denk jy op klapvlak?
1: Op klapvlak in algeheel, vir my is dat George en Blanco. Ek wil nie oor die premier praat nie. George en Blanco moet wen. Blanco is op die afdrand om in 'n laar liga te gaan speel. As hulle nie môre George rugby voetbal klop nie, dan moet hulle nou ook maar gaan kyk te wagte vir die uitslag seker nou van Jack was.
0: Het jy raad gehou vinnig vir Blanco?
1: Ek het Blanco se span gesien, iemand het dit net gepost, ek dink Brian Boysen, hy het sy op sy status gehad. Blanco moet net doen waar hulle in glo.
0: Soos hierdie persone. Maar roep. Hulle het natuurlijk die enige span daar in die gaatjie. En Blanco, julle moet net glo. Ons dra dit net trots, dis ons kleure. Ja, Blanco, morgen moet jy daai kleure dra met trots daar vir julle gemeenskap. Maar George, is jy makkelijkie?
1: Blanco moet morgen uit in Nico Park toe gaan en speel asof het 'n finale is.
0: Okay.
1: Imaginary
0: people op die paviljoen voorgepak.
1: Ja,
0: sierse mense.
1: Imagine die 4de September se wedstryd is wie die Arende teen die Saaks. Hy is uitgepak. Imagine daai. George niks wegvat van hulle nie. George is 'n goeie span. Hulle is goed. Ek het hulle aan die begin van die jaar 'n vriendskaplike wedstryd teen Blanco geblaas. Toe klop hulle Blanco in die gaatjie. Jy was saam met my daar.
0: Dis korrek.
1: George is uitstekende span. Ons vat niks weg van hulle nie. Maar vir Blanco. Blanco staar die presidentliga of die superliga B in die oor. So morgen gaat jy uit. Jy is confident. As ek die spelers nou is, dan gaan kryp ek nou 8 uur in die bed. Nou. Die coach, hy is nou. Los die WhatsApp goed. Jy is gefocus van morgen. Waar jy nou loop in die gaatjie en jy speel morgen first team gaat huis toe, nou.
0: Ek neem aan, hy is die word of the day.
1: Wees gefokus van morgen 3:30, laat jy recht kan wees, want hoe kom jy nou nog 10 uur op die straat loop, en weet ek jy waar jou focus morgen gaat wees. Los die side ek jy nou, los die black label ek jy, los die ding, los het nou, en gaan huis toe, gaat rust. As jy nou klaar met jou wat spanpraatje, nee, as jy nou, gaan direct huis toe, daar is nog vir Blanco's of spelers, gaan huis toe.
0: Nie naar die mesie toe nie.
1: Los hy goed, los, gaan huis toe, because why morgen, en jy bloei vir jou span, ek sê nou nie, jy moet gaan veel span, maar jy bloei vir jou span, vir jou gemeenskap, morgen.
0: Gees my vir ons gooi die word of the day,
1: die
0: of the night?
1: Huh? Ek gaat weer sê, the word of the night is soos die gloos, so sal het wees.
0: Dis korrek, ja. Luisteraars, dis een minuut voor u van 8 uur. En ons moet groet. U wat baie vinnig voorbij gevlieg het. En Ons gaan afleid met Blanco se volkslied, luisteraars. Die woord van meneer Damons is dat: wees sterk en voormoed. Van myself, Elsie Mlandu.
1: En Nabil Damons.
0: Goed, tot volgende week. Selle tyd, selle plek. Mooi dag.
1: Bye-bye.

voor ons groot natuurlik sê ons gou hier's nog 'n laaste enetjie wat deelkom wat sê man ek wil graag na julle ek sê African supporter en so ek sê ook Blanco gee môre julle als ja hierdie kom van African supporter

this is BK Worldwide. Catch you this coming

0: what a confession, man. I know it's, it might not be as spicy as the others, maar is definitief iets wat ons allemaal deurgaan, soos ek vroeger gesê het. Ons allemaal gaan deur die oomblik, wat? Hoe voel jy oor dit? Wat het jy al gedoen, wat jy net so'n bietjie wegkruip, en jy bietjie, jy weet, jou ding doen. You know? Een breek van jou dagelikse activiteite. Een oomblik vir jouself. Dat is seker maar die boodskapie vir hierdie week. Die boodskapie vir hierdie week. Ja, ek het natuurlijk maar een oomblik nodig vir jouself. Maar allemaal als jy af op maar net geniet. Nie dat jy nie op jou reis kan geniet nie. Maar ja. Me time is also a great time. But there's no other time than the nightline, you know. Right here on EFM. Every Friday between 10 and midnight. Where we give you nothing but the best of music. And yeah, just in case you forgot.
1: When the night falls, the secrets come out. Join us on The Nightline. Music, on fashions, and vibes you won't find anywhere else. Friday nights from 10 till midnight. Only on your favorite station. Your favorite DJs up next.
0: Make some noise for Corton, the DJ.